0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zlemala, spýtala sa, lamala mi.

0: ako salama,
1: joj,
0: ako saláma,
1: ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala, prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala.
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Rýžička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
1: Chceš mať doma korytmačku, chceš mať doma korytmačku,

0: kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu toľko do Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich domov.

šarkany lietajú, mama na vás pozor dá. Dve rieky sa do jednej vlejú, v silnom prúde sa lepšie hrá.

deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: O neposedných autíčkach. Oženilo sa auto a malomalé autíčka, ktoré boli veľmi neposedné. Behali po garáži, narážali do stien a keď sa im podarilo prešmiknúť na dvor, zamierili rovno do blata. Zamazali si kolieska i karosérie. Nadarmo na ne veľké auto vytrubovalo. Počuli, ale neposlúchli. Raz sa všuchli autíčka dierou v plote do záhrady a zabrzdili pri hriadke hlavatých kalerábov. Ahoj, kári, skríkli kaleráby. Kde máte šoférov?
2: Nikde,
1: odvetili autíčka. Keď chcete, nasadnite. Kto by sa dal do auta dva razy pozývať? Kaleráby nasadli a hýbaj cesta necesta. Najskôr krížom cez špenát, cez jahody a cez papriku k hrachovisku. Tu chceli prejsť po kôpke hliny, no na hline pich a prásk a fú, čo koliesko to defekt. Ej, nebola to kôpka hliny, ale jež. Autíčka kriúkali do garáže a veľké auto zavrčalo od hnevu. Do polnoci lepilo neposedným deťom defekty a umývalo ich a leštilo. Zakazujem vám hrať sa s kalerábmi, prikazovalo autíčkam veľké auto. Rozumiete? Zakazujem. Stop! Len čo ráno autíčka vypili kanvičky benzínu, frčali do záhrady a vravia kalerábom. Nesmieme sa s vami hrať.
3: Škoda, pokývali kaleráby veľkými hlavami. Práve dnes ideme do mesta na výstavu zeleniny. Mohli ste ísť s nami, ale keď nesmiete, ani vás nevoláme.
1: Na výstavu zeleniny? Zhýkli autíčka, až im zasvietili reflektory.
2: Zabudli sme na zákaz. Odvezieme vás tam, chcete?
1: Kaleráby nasadli a autíčka celou cestou vytrubovali, aby sa im každý vyhol.
3: Tutu, tutu.
1: Kaleráby mali na výstave veľký úspech. To sme ešte nevideli, zastavovali sa pri nich návštevníci. Kaleráby na autíčkach, to tu ešte nebolo. Riaditeľ výstavy kalerábom blahoželal a dal im zlaté medaily.
4: Šťastný návrat do záhrady, pozdravujte záhradníka.
3: Ďakujeme,
1: zvolali kaleráby a hurá nazad. Od radosti zabudli, kde majú autíčka brzdy. Tresk do tekvice, buch do melóna, bác do kapusty. Nedbali, že autíčka sa pokrivia.
2: Dajte nám aspoň tie medaily,
1: povedali autíčka.
3: Aké medaily?
1: Pokrútili kaleráby hlavami.
3: Dostali sme ich na výstave zeleniny, nie na automobilových pretekoch. A čo je zelenina? My sme zelenina. Medaily sú naše.
1: Nešťastné autíčka sa vrátili do garáže. Keď ich veľké auto zbadalo, rozplakalo sa, že si muselo stierať slzy stieračmi. Do polnoci sa ozývalo z garáže klip, klap, klopkanie a joj, juj, jajkanie.
2: Jemnejšie kladívko, opatrne, bolí to.
1: Ráno išli opravené autíčka zasa ku kalerábom a povedali im, že teraz sa s nimi už naozaj nebudú hrať.
3: Keď je tak, hrajte sa s nezábudkami na pozeranie do neba, povedali kaleráby. Je to veľmi zaujímavá hra. Ale ešte predtým vám niečo prezradíme. Dnes sú v meste automobilové preteky.
2: Preteky?
1: Poskočili autíčka.
2: A naozaj? A istotne? Neklamete nás?
3: Nepočúvali ste rozhlas? Spýtali sa kaleráby. Veru, sú preteky. A to ešte aké preteky? Víťaz dostane zlatý veniec.
1: Ktoré auto by nechcelo pretekať? Každé. Veľké aj malé a čím menšie, tým väčšmi.
2: Pôjdeme,
1: zabudli autíčka na bolesť.
2: Chcete šoférovať?
3: Že či?
1: Zvýskli kaleráby.
3: Nezmeškajme štart.
1: A tak autíčka pretekali. Kopec, nekopec, zákruta, nezákruta. Kto chce vyhrať, musí byť odvážny a ich vodiči boli spomedzi všetkých vodičov najodvážnejší. Autíčka dosiahli na pretekoch veľký úspech.
3: To sme ešte nevideli, tlieskali diváci. To tu ešte nebolo.
1: Riaditeľ pretekov vodičom blahoželal a dal im zlaté vence. Cestou domov autíčka postáli a povedali:
2: tie vence patria nám.
3: Aké vence? Spýtali sa kaleráby. Kto dostal vence, vy či my?
2: Bez nás by ste preteky nevyhrali,
1: dožadovali sa autíčka spravodlivosti.
3: Ani vy bez nás, chvastali sa kaleráby.
2: Keď nám ich hneď nedáte, skackajte si do záhrady na jednej nohe, hlavonožce. Zaraz vysadnite.
1: Kalerábom sa veru skackať nechcelo. Radšej autíčkam tie vence dali. Veď im ešte zostali medaily. Autíčka sa vrátili do garáže a keď ich veľké auto zbadalo ovenčené, hneď zabudlo, že sa hnevá.
3: Mám to ja len šikovné deti.
1: Zaplo motor a frčalo sa pochváliť susede.
3: Sú celkom ako ja. Jablko ďaleko od stromu nepadá.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Čo?
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnes sa budeme rozprávať o naozaj, naozaj krásnej veci. Totižto včera sme sa rozprávali o plači. Však, včera sme sa rozprávali o slzičkách a neviem, či ste počúvali do konca, ale na konci sme mali takú silnú debatu o tom, čo to je plač cez slzy. Teda smiech cez slzy, plač cez slzy je jasný. Ale smiech cez slzy, Radko normálne oči teraz urobil, že čo tu Roman rozpráva, chápete? Normálne jeho tričko, viete, čo má to tričko, že minútový správičkári, hej, no tak sa mu, až tak sa mu tak zvlnilo normálne, ako začal dýchať, že čo to sú za hlúposti. Takže smiech cez slzy. A o čom sa dnes budeme rozprávať? No veď uvidíte, lebo najprv si dáme navádzaciu otázočku. Takže, kamoši, na čo sa najviac tešíte v dnešnom dni? Hovorte, ty sa tešíš na kamarátov, ty na zmrzlinu. Ešte teraz zmrzlina, fakt, no dobré. Ty sa tešíš na babku, detka, prídu dnes k vám. Ty máš narodeniny, tak prajeme všetko dobré všetkým, ktorí majú narodeniny. Dnes oslavuješ? Či až zajtra, lebo zajtra už je piatok, vieš. Aj cez víkend, aj dnes, aj zajtra, ale niekto tak oslavuje niekoľkokrát, no to už ako keby si mal 30, počúvaj, už tak oslavuješ. Dobre, ale prečo sa vás to pýtam? Pretože keď ste mi teraz rozprávali o tom, na čo sa tešíte, tak určite, nehovorte, že nie, určite ste sa usmievali. Je to tak? Áno. Tak ste vylúdili, ako sa hovorí, úsmev na tvári. Však,

0: zvládnuť všetky naše zlé emócie, lebo na zlé emócie pomáha veľa vecí, napríklad, ako sme si povedali, aj slzičky niekedy však, ale úsmev a smiech je úplne najviac. No veď uvidíte. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa budeme rozprávať o úsmeve. No, mohli by sme si aj zaspievať takú pesničku s rodičmi a so starými rodičmi, že úsmev nie je žiadna šifra, však to je taká super pesnička, pri ktorej sa naozaj dá usmievať, ale... Pozor, pozor, kamaráti, nie je úsmev ako úsmev. Lebo aj v tej piesni sa spieva, že úsmev nie je žiadna šifra, ale úsmev teda šifra je. Je to tak. Predstavte si, že my sme raz s kamošmi urobili taký experiment. Totižto pozerali sme sa na jednej výstave na nejaké sochy a na obrazy a zrazu sme prišli na to, že existujú rôzne úsmevy. Dokonca je najznámejší obraz na svete, o ktorom sa hovorí, a ja vám musím povedať, že fakt neviem prečo, však nie je zlý ten obraz, nie je zlý, ale hovorí sa, že vraj má tajomný úsmev. Áno, rozprávame o Mone Líze. Neviem, či ste videli obraz Monu Lízu. Videli ste? Nie? No tak si ho pozrite. Dobre? Pozrite si ten obraz, je naozaj fajn ten obraz, dobre sa na neho pozerá, samozrejme v rámci dejín umenia vieme rozprávať o tom, čo všetko tam pán Leonardo urobil dokonale, čo všetko zexperimentoval, ako tam použil nejaké nové postupy, no ale potom ideme k tomu úsmevu, hej. Vraj tá postava má tajomný úsmev. Tak ja vám musím povedať teraz veľmi úprimne, lebo viete, milujem umenie a všetky veci s tým spojené, ale že by tá Mona Lisa mala nejaký tajomný úsmev, to teda

0: Neviem. To fakt. Snažili sme sa s kamarátmi, s ktorými milujeme umenie, tak sme sa snažili nájsť ten tajomný úsmev a ako sme ho tam nenašli. Tak sme hľadali tajomné úsmevy na iných obrazoch a iných sochách. A tam sme ich našli a zrazu sme si uvedomili, že každý ten úsmev alebo každý umelec maľuje a dáva svojim postavičkám iný úsmev. Niektoré úsmevy boli také tajomné. Niektoré boli také, hovorí sa tomu, že potmehúcké. Niektoré boli také úsmevy popod fús. Niektoré boli také úsmevy, že ani ste nevedeli, či je to úsmev alebo výsmech. Niektoré boli naozaj tajúplné. To boli také úsmevy, kde ste videli, že tá postavička sa aj usmieva, ale v očiach mala niečo iné. Viete, že ústa sa smiali, alebo teda usmievali, aby sme boli korektní. Ústa sa usmievali, ale oči hovorili niečo úplne iné. Tak toto všetko viete nájsť v umení a viete čo? Umenie nás vie naučiť, koľko rôznych úsmevov máme na svete a ako by sme ich mohli použiť. Choďte do galérií, pozerajte sa na veľkých umelcov, na ich diela a učte sa od nich aj to, ako by sme mohli použiť takú vec, ako je úsmev.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Krásne ránko, kamaráti, krásne ránko. Nie. Prepáčte, smejem sa teraz, lebo prišlo mi veľa správiček od vás na to, čo sme teraz povedali o úsmevoch a úsmeve. A vy ste mi napísali, že no, že niekedy máte taký zvláštny úsmev, niekedy aj tajomný. Aj mamka, že má niekedy taký tajomný úsmev. To je asi ten úsmev, nie? Keď urobíte niečo zlé, ale vyzeráte pritom smiešne, tak mamka má v očiach takú trošku zlosť, veď taký hnev, nie, že robíte zle, ale sa aj usmieva, lebo pritom možno, že vyzeráte trošku smiešne. Tak toto všetko platí, ale vy ste mi napísali, že teda vy si počkáte na to, kedy budete mať úsmev, taký ten úsmev popod fús. Kamaráti, možno ho máte aj teraz. No naozaj, čo? Že nemáte fúzy? To vôbec nevadí. No naozaj. Že prečo to nevadí a prečo by to malo vadiť? Lebo úsmev, taký ten úsmev popod fúz, tak to nie je úsmev, ktorý môžu mať len ľudia, ktorí majú fúzy. V žiadnom prípade. Úsmev popod fúz, tak to je taký úsmev, kamaráti, ktorý je taký tajomný. Lebo keď máme fúzy, ale také ozajstné veľké fúzy, viete, keď máme také veľké fúzy, tak vtedy sa nám ten úsmev skrýva pod ne však a my ten úsmev nevidíme. Takže ten úsmev je zrazu veľmi, veľmi tajomný. A keďže ten úsmev je tajomný, tak každý úsmev, ktorý je taký zvláštny, ktorý skrýva v sebe nejaké tajomstvo, tak vtedy sa hovorí, že smeje sa popod fúz. Alebo sa to hovorí aj vtedy, keď sa vlastne smejeme, ale nikto to nevidí. Viete, že stane sa niečo smiešné, ale my sa nesmieme usmievať, lebo je nejaká vážna situácia. Nebudeme teraz hovoriť konkrétne, ale je veľa vážnych situácií, napríklad, no dobre, tak napríklad sa môže stať, že niekomu blahoželáte, však, že malo by to byť také veľmi vážne a zrazu sa stane, že niekto spadne do torty, nie? Alebo že sa niečo stane smiešne, že niekomu zazvoní mobil a to zvonenie je smiešne. Viete, že chceli by ste sa usmievať, ale nemôžete, lebo je to vážna chvíľa. Tak sa tak smejete vo vnútri, tak

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, blížia sa nám minútové správičky, kamaráti, tak si ich poďme vypočuť a keďže sa nám už zlomil týždeň a my sa blížime k víkendu, tak verím, že nás budú minútoví správičkári inšpirovať. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Krásny začiatok októbra vám praje Gretka. Teším sa, že ho začíname spoločne. Dnes blahoželáme k meninám všetkým Arnoldom. Vraj sú to vodcovia a veľmi silné osobnosti. Vždy si ale vedia poradiť s každou situáciou. Čo ďalšie vás vystihuje, povie náš Roman dnes po 7. Záhorská galéria Jana Mudrocha v Senici otvorila výstavu kanadskej umelkyne. Ujo Roman hovorí, že ide o kolekciu ručne tlačených fotografií s niekoľkými sochami.
3: Picitli pracuje s fotografiou nielen ako s obrazom, ale aj ako s materiálom. Kombinuje chromogénne printy, klasické fotografie a serigrafiu, pričom jednotlivé technológie narušujú stabilitu fotografické reprezentácie a odhalujú obraz ako vrstvu, stopu či fyzický objekt.
2: Výstava potrvá do 18. októbra. V dopravnej škole v Zvolene majú nového terapeutického psa. Teta Simona prezradila, že sa volá Amír.
4: Raz do týždňa vlastne príde Amír vo štvrtok na tie etické výchovy. Bude to teda také spestrenie toho vyučovania a vlastne je to zamerané aj na tú duševnú pohodu, aby bola teda u tých žiakov. Pre neho to bude práca, áno. On je teda kanisterapeut, ktorý teda bude každý štvrtok pracovať.
2: Aj pre psíka to bude novinka, keďže je stále iba v zácviku. My si určite poradíme aj so správičkami o 7.30.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, a je tu naša etiketa. V etikete sa ešte stále rozprávame o divadle, o kine, ale samozrejme prepájame to aj s inými priestormi, pretože včera sme sa napríklad rozprávali o čiapkách, však, o klobúkoch. Predtým sme sa rozprávali o tom, ako vovedieme niekoho do divadla, kto má ísť ako prvý, kto ako druhý, ako si sadáme. No a dnes by sme sa mali porozprávať o tom, ako chodíme po schodoch. Totiž to sú deti, ktoré nechodia po schodoch. Áno? Sú deti, ktoré po schodoch bežia, zásadne iba bežia. Potom sú takí kamoši, ktorí sa po schodoch iba šmíkajú sa normálne po zadku. Áno? A potom sú aj také deti, ktoré po schodoch vôbec nechodia, pretože si povedia, ja po schodoch jednoducho nejdem. Keď chodíte po schodoch, kamaráti, alebo keď sú pred vami nejaké schody, tak po nich prosím choďte. A teraz, ako chodíme po schodoch, keď sme napríklad v divadle, ale nie len tam, kdekoľvek, kamaráti, tak toto sú pravidlá etikety. Do schodov, to znamená, keď ideme hore, ide vždy prvá žena alebo dievča a my ideme za ňou. A prečo, kamaráti, my ako chlapci? No preto, lebo my sme opora. Dobre, my by sme mali dávať pozor na to, keby náhodou dievčatá padali, alebo by teraz napríklad, viete, lebo oni nosia niekedy aj také zvláštne topánky, hej, ktoré sa im tak trošku kývu na tých schodoch, tak keby sa niečo také stalo, tak vedia, že my sme za nimi, kamaráti. Keby sa náhodou stalo, že dievča, ktoré ide pred nami, viete, tak hovorí sa také krásne slovíčko, je, že zavrávorá. To je, že tak sa pohybe, viete, ako keby ja aj skoro rozpadnem, tak hneď jej pomôžte, prosím. Dobre? Ďalšia veľmi dôležitá zásada je, ako schádzame zo schodov. Asi už viete, že keď ideme zo schodov, tak prvý samozrejme ide muž alebo chlapec a až potom ide dievča, lebo opäť chlapci, opäť sme čo? Opäť sme opora. Čo ale, keď vchádzame napríklad do električky, do autobusu, do vlaku, kto ide prvý? No tak, keď ideme do, tak vtedy ide prvé dievča alebo žena a až potom my chlapci. Keď vystupujeme, tak opäť naopak. Najprv vystúpime my chlapci, podáme ruku dievčaťu a pomôžeme jej výjsť. Je to zatiaľ jasné, dobre? To znamená, že my chalani si povedzme, že my sme teda opora, veď viete, nám to robí dobre, všakže. A keďže sme opora, tak vždy pri nastupovaní, vystupovaní z čohokoľvek a kamkoľvek mali by sme byť oporou. To znamená, mali by sme sa správať tak, aby sme vždy dievčatám starším, slabším pomohli buď nastúpiť, alebo vystúpiť. To je základ etikety.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o úsmeve. No a ja vám chcem povedať, že úsmevu ani smiechu sa nemusíme učiť, nie? Jednoducho usmievať sa vie každý. To je jedna z tých vecí, o ktorých sme si hovorili, keď si spomeniete, rozprávali sme sa tu o takých filozofoch rôznych, rozprávali sme sa tu o psychológoch a hovorili sme aj o tom, že naozaj ten úsmev je taká veľmi zvláštna vec a nielen úsmev, ale naše pocity, ktoré sú nám dané, ktoré sa nemusíme učiť. Narodíme sa a vieme to. Však narodíme sa a vieme, kde máme hľadať napríklad jedlo. Narodíme sa, ako sme si hovorili včera, a vieme, že máme plakať. Že keď budeme plakať, tak vtedy niekto príde a pomôže nám. Narodíme sa a to všetko máme v sebe, kamaráti. Takisto, ako máme v sebe úsmev. My vôbec nevieme, čo ten úsmev je. Predstavte si, že ste malé bábetko. Hej? To ste boli, nie? Malé bábetka. No. Boli ste malé bábetka. Narodili ste sa na svet. Hej? A nevedeli ste o tom svete nič. Vy ste nevedeli nič nielen o svete, ale ani o sebe. Vy ste dokonca nevedeli ani to, že máte ústa. Predstavte si, že keď ste sa narodili, vy ste sa vôbec nevideli. Vy ste nevedeli, ako vyzeráte. Vy ste nevedeli, že máte nejaké oči, ústa, nos. Ako by ste to mali vedieť? Hej? Dotýkali ste sa rúčkou, ale čo? Vedeli ste si, myslíte, predstaviť, že ako asi vyzerá oko? Keď ste sa dotýkali svojou malou rúčkou, ktorá sa tiež ešte len teraz narodila a skúšala si dotyky? Asi nie. Takže prvá vec, ktorú ste urobili, kamaráti, je to, že keď mamka urobila niečo dobré, napríklad vás pohľadkala však, alebo vám zaspievala, alebo ocko vás zobral na rúčky, zahral sa s vami, urobilo vám niečo dobré, tak vtedy ste sa začali usmievať. Napriek tomu, že ste vôbec nevedeli, že máte pusu. Napriek tomu, že ste vôbec nevedeli, že máte očka, ktoré sa práve teraz usmievajú. A vedeli ste to. Mali sme to vrodené. Lenže kamaráti, my sa vieme samozrejme usmievať. Máme svoj úsmev. Každý má svoj. Áno, základ úsmevu, lebo musíme si tu rozdeliť úsmev a smiech. Hej? Úsmev je to, na čo sa pozeráme. Úsmev je to, čo urobia naše ústa. To znamená, naše ústa urobia taký polmesiačik. Však dvihnú sa hore kútiky úst. No a očká tak zažiaria a urobia sa aj také malé vrásky pri očkách. Však to už je znak, že to už je naozaj úsmev. A smiech. Smiech je to, čo počujeme. To znamená, keď sa smejeme, takže sa smejeme nahlas, tak to je smiech. A úsmev, to sú len naše ústa. A keď sa chcete naučiť, kamaráti, inak sa usmievať, ako sa usmievate, že by ste si skúsili také rôzne druhy úsmevov, hej, tak choďte do galérie. Alebo si pozerajte veľké diela veľkých umelcov, lebo tam si môžete nájsť rôzne úsmevy, aj také tajomné, popod fús, potom také úsmevy, ktoré sú naozaj také, ktoré dávajú najavo, že tak teraz sa smejem z toho, čo mi ukazuješ, no a rôzne iné úsmevy, veď hľadajte a učte sa.
1: Počúvaš Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na nálepajkov a zvedavkov. Nálepajko je taký podivný človečik. Že prečo? No, preto, lebo... Nie, kamaráti, nie, ja viem, že mi chcete pomôcť, ja tomu rozumiem, ale nie je to preto, že by si všade ten nálepajko lepil nálepky a ani ich nezbiera, nie, nezbiera nálepky a ani si ich nelepí na čelo každé ráno. Áno, viem, že sú takí ľudia, ktorí by si najradšej každé ráno nalepili na čelo novú nálepku, ale to nie sú nálepajkovia. No, presne tak. Ani to nerobí. Nerobí ani to, že sa rád nalepí na nejakú mucholapku ako taká muška. Nálepajko je jednoducho taký trošku lenivý človečik, ktorý nerád niečo skúma, ale chce pritom vyzerať veľmi, veľmi múdro. A tak na všetky veci dá nejakú nálepku. Onálepkuje ich, čo znamená, že im dá mená, ktoré napríklad vôbec tie veci nemajú, ale on sa tvári, že je to tak dobré, že to tak má byť. A tak sa taký nálepajko pozrie na nového spolužiaka akurát vtedy, keď mu spadol chlebík na zem. Tomu spolužiakovi, hej? A ten spolužiak, no čo asi tak urobí? Samozrejme, že sa na zlosti nie, lebo veď mu spadol na zem chlebík, ktorý mal na desiatu. Možno, že v tej chvíli aj vyroní slzu, takú tú, viete, slzu zlosti a smútku, že nevie, čo bude teraz papať. A čo urobí nálepajko? No nie, nie, nie. Nejde k nemu a nepomôže mu. Nejde k nemu a povie, počúvaj, stala sa zlá vec, poď, porozprávame sa, ja ti pomôžem. Nie. On príde za svojimi kamošmi a všetkým hovorí toto. Počúvajte, tento človečík, to je vám veľký ufňukanec. Normálne som ho teraz videl. On normálne len plače, nič viac nerobí, no. A dokonca sa zlostí. Počúvajte, normálne som ho videl. On prišiel, zobral si chlebík a hneď sa zlostil. A pritom ten nálepajko vôbec nevie, že to je fajn chalan, s ktorým by bolo super sa zahrať. On ho totiž už onálepkoval a hotovo. Nebude nič skúmať. Alebo ide napríklad do obchodu a kúpi si nejakú zeleninku alebo ovocie a ovocie je skazené. A on si to nevšimol, takže si ho priniesol domov. A čo urobí doma? No, urobí to, že sa pozrie na to ovocie a hneď ho onálepkuje a povie, toto ovocie je zlé, nikdy ho už nebudem jesť, nikdy ho nebudem proste kupovať, jednoducho to zlé ovocie som onálepkoval a koniec. Zvedavko, tak to je úplne iný človečik. On na nič nedá žiadnu nálepku, len tak. A keď už sa náhodou rozhodne na niečo nálepku dať, tak len na také veci, ktoré dobre spoznal a preskúmal. Lebo keď ste zvedaví, tak spoznávate veľa vecí a preskúmate veľa tajomstiev. A keď ste len nálepajko, tak pozor, žijete len takú lepkavú nudu. Ale keď ste zvedavko, tak vtedy objavíte okolo seba veľa pokladov.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pomaly sa nám blíži rozprávka na celú a áno, blíži sa pomaly a viete prečo? Lebo sa k nám blíži takým mačacím kocúrým krokom. Videli ste, ako prichádza napríklad taká mačička ku gauču? Tak pomaličky z nohy na nohu. No tak presne takto k nám prichádza teraz rozprávka na celú, lebo tá rozprávka bude o nespokojnom kocúrovi, tak si ju poriadne užite, kamaráti.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Aj vám sa niekedy stáva, kamoši a kamošky, že ste nespokojní sami so sebou. Ešte aj so všetkým okolo vás. Napríklad so svojimi topánkami. Alebo hračkami. Alebo účesom. Tak pre vás som počul včera od svojho najlepšieho kamaráta prekrásny príbeh o nespokojnom kocúrovi. Neviem, či môj kamarát vravel pravdu. To naozaj neviem, lebo aj ten je figliar vybíjaný, ale rozprával mi o kocúrovi, ktorý bol vraj taký fešák, že mu v celom okolí páru nebolo. Ale myslíte si, že bol spokojný? Kdeže? Čím viac všetci obdivovali jeho krásu, tým viac vymýšľal, čo by ešte urobil, aby ho všetci obdivovali ešte viac. Veru, taký vám bol nespokojný. A tak raz, keď už naozaj nevedel, čo by z dlhej chvíle povystrájal, vybral sa k holičovi, aby mu pristrihol fúzy. Holičovi to bolo čudné, prečo chce kocúr strihať svoju najväčšiu ozdobu, ale potom si pomyslel, náš zákazník, náš pán, a povedal.
2: Pristrihnem ti ich, prečo nie?
1: Ale aj on, teda náš holič, nemusel ďaleko pre huncúctvo chodiť a tak pokračoval.
2: Ale keby si si dal pristrihnúť aj chvost, bol by si oveľa, oveľa, oveľa krajší.
1: Kocúr, keď počul lichotky, veľa nerozmýšľal a dal si z chvosta kúsok odstrihnúť a šťastný sa pobral domov. Na pol ceste sa odrazu zarazí.
3: Bodaj ho, veď holič si ten kúsok môjho chvosta nechal. Mňau, idem si poňa.
1: Vrátil sa teda k holičovi a povedal mu.
3: Vráť mi môj chvost. Ak mi ho nevrátiš, vezmem si tvoju britvu.
1: Holič mu chvost nevrátil, no si kocúr vzal britvu a odišiel. Onedlho stretol ženu, čo predávala ryby, ale nemala noža.
3: Na, vezmi si túto britvu, veď nemáš ani čím ryby rozrezať.
1: Žena vzala britvu a kocúr sa pobral ďalej svojou cestou. Ale čoskoro oľutoval, že žene daroval britvu. Šiel nazad a takto jej vraví.
3: Vráť mi moju britvu, lebo ti vezmem haringa.
1: Žena mu britvu nevrátila, nuž si vzal haringa a odišiel. O hodinu natrafil na mlyn a tam sedel mlynár a prežúval suchý chlieb. I kocúr mu vraví.
3: Na, vezmi si k tomu chlebu haringa, hladšie ti zíde dolu hrdlom.
1: Mlynár si vzal rybu a kocúr šiel ďalej. No čoskoro zase oľutoval, že rybu daroval a vrátil sa k mlynárovi.
3: Mlynár, vráť mi môjho haringa, lebo ti vezmem vrece múky.
1: Ale mlynár už haringa zjedol. Nuž mu kocúr vzal vrece múky a poďol s ním preč. Ide a stretne učiteľku s krdľom žiačok, malých hladných prváčok. Kocúrovi prišlo ľúto hladných detí a tak podáva vrece učiteľke.
3: Na, tu máš múku, navár dievčatkám kaše.
1: Učiteľka vzala múku a kocúr išiel opäť svojou cestou. Netrvalo dlho a oľutoval, že múku daroval a rozbehol sa k učiteľke.
3: Vráť mi moju múku, lebo ti vezmem jednu žiačku.
1: Učiteľka mu nemohla múku vrátiť, lebo z nej navarila deťom kaše a deti už dávno zjedli. Nuž si kocúr odviedol jedno dievčatko. Ide, kým nepríde k žene, čo prala šaty.
3: Mňau, ťažko ti je samej na takú robotu. Nechám ti tu toto dievča, budeš mať pomocníčku.
1: Kocúr odišiel, no o chvíľu už zase oľutoval, že dievča tak nerozvážne daroval. Obrátil sa a keď došiel k práčke, vraví jej.
3: Vráť mi dievčatko, lebo ti vezmem košeľu.
1: Ale žena mu nechcela dievčatko vrátiť, nuž kocúr vytiahol z koryta košeľu a bežal preč. Prišiel k hudcovi, čo hral na husliach, ale bol taký chudobný, že ani košele nemal.
3: Mňau, ach, ty chudáčisko, obleč si túto košeľu.
1: A kým si hudec obliekal košeľu, schytil kocúr husle, vyliezol na strom, sadol na konár a tam vyhrával a vyhrával. Vlastne,
4: Ešte stále tam vyhráva.
5: A viete prečo?
4: Nuž čaká na dákeho iného nespokojenca, s ktorým by husle za inú zábavku vymenil. Ale nikto nechodí, pretože sa všetci tomu miestu vyhýbajú. A viete prečo? Neviete však. A neviete to preto, lebo ste ešte nepočuli kocúra hrať na husliach. Ak sa raz za ním vyberiete a tú kocúriu hru si vypočujete, určite to.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik t

0: Tak.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania. A čo je v druhej hodine stále na začiatku? Áno, anketová otázočka. A my si tu niekedy hovoríme, že niektoré veci by sme si mali zopakovať. Je to tak. Aj dnes si zopakujeme jednu veľmi podstatnú vec, aby sme boli dôslední, aby sme vedeli dobre používať slovíčka, ktoré už vieme a ktoré sme sa naučili. A práve preto sa vás pýtam, kamaráti, a teraz sa ukáže, ako ste počúvali, a teraz sa ukáže vaše IQ a EQ. Áno, pozor, pozor, pozor. Aký je rozdiel medzi smiechom a úsmevom? Premýšľajte, kamaráti, premýšľajte, opakujeme si, lebo opakovanie je matka, a nie obyčajná, ale matka múdrosti. A my sa na to teraz opýtame deti.
2: Že smieš sa, keď ti takto poveda, čo vtipne, a úsmev, že keď si na takoho milý.
3: Keď sa usmievate, tak máte dobrý deň za mňa. Ale keď sa smejete, tak vás niečo pobavilo.
4: To je asi to isté.
5: No, že keď sa smeš, tak si zároveň usmievavý, ale zároveň vydávaš pritom nejaké zvuky, ale keď sa usmievaš, tak sa usmievaš, ale nevydávaš zvuky.
6: Keď sa smeješ, tak vydávaš aj zvuk. Ha, ha, ha, ha. A keď sa usmievaš, tak proste vydávaš najavo, že proste sa tešíš. Je to pekný deň, alebo je to pekný vták.
7: Úsmev je, keď sa nejako tváriš, a smiech je, keď sa smieš proste.
8: Bo smiech je, že sa proste tak, že... A úsmev je proste iba, že len, čo sa usmeje, že dáš tak hore tie kutiky.
1: Zaujímavé odpovede, kamaráti, veľmi zaujímavé. Vy si pamätáte, čo sme si hovorili, aký je rozdiel medzi úsmevom a smiechom? Áno, že úsmev je len to, čo robíme s pusou, to znamená, že len to, čo vidíme, to nie je ten zvuk. A úsmev, teda a smiech, prepáčte, a smiech, to už je aj ten zvuk, ktorý počujeme. Však môže byť taký, že huronský smiech, nie že ha, ha, ha. Môže byť len taký smiech decentný, že ha, ha, ha. Taký, viete, keď tento použijeme, keď napríklad sa skončí divadelné predstavenie a nechceme dať najavo úplne svoje emócie, alebo sme pozvaní na nejakú hosť, a tam sú neznámi ľudia, no tak nebudeme sa smiať hurónsky. Však, kamaráti, takže to je rozdiel medzi úsmevom a smiechom. Kamoši, tu si ešte musíme povedať jednu vec, a to je nákazlivosť smiechu. Je to veľmi podstatné, lebo keď sa budete veľmi veľa usmievať, najprv sa na vás budú ľudia pozerať, že či nie ste náhodou taký trošku ako keby blázonko, viete. No, že stále sa usmievate. Potom sa budete smiať, lebo sú okolo vás veci, ktoré jednoducho, ktoré nie, že sú na smiech, ale vyžadujú si smiech. Môžeme sa na nich smiať, lebo sú naozaj skvelé. Takže to je smiech, kamaráti. A smiech aj úsmev sú nákazlivé. A keď je niečo nákazlivé, kamaráti, tak to znamená, že ostatní ľudkovia, ktorí sa na nás pozerajú, sa vedia tým našim smiechom tiež nakaziť. Je to tak. A keď sa nakazia našim smiechom a našim úsmevom, tak to znamená, že sa tiež budú smiať a usmievať. A nie je nič krajšie. Však, keby sme si tak predstavili taký svet, kde by sme vyšli von a zrazu by sme videli ľudí, ktorí sa usmievajú. Potom by sme počuli ľudí, ktorí sa smejú. Samozrejme by si trošku aj poplakali, lebo vedie, zlé veci prichádzajú do života, ale vždy ten úsmev a smiech by zvíťazil nad všetkými ostatnými prejavmi. A to by bolo krásne. Tak skúste, kamaráti, v svojom živote tak motivovať a nakaziť všetkých ostatných ľudí smiechom.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Verím, že máte zapnuté mozočky. Verím, že máte, kamaráti, otvorené hlavové knižnice a že v nich budete hľadať. Teda, budeme hľadať spolu. Však, pozor, pozor, pozor. Lebo ja teraz žrebujem písmenko. Počkajte, lebo vypadli mi tri písmenka. Musím ich dať naspäť. Tak toto. Toto sa mi už dlho nestalo. To moje vrecúško už asi bude nejaké deravé, alebo čo? Dobre, opravíme si ho. Takže pozor, pozor. Žrebujem písmenko bláznivej abecedy a my budeme v mozočku hľadať... budeme hľadať slovíčka na písmenko H. Tak, poďte, kamaráti. H, hasič. Dobre, môže byť. Hasič je veľmi dobrý. Potom, čo ešte máme na H? No, čo, nič nemáte na H? Hádanka, hračky, presne. Poďte, poďte, ešte máme niečo na H. Určite niečo nájdete. Hádzanie, no, môže byť aj hádzanie. Hlad. Presne, ale tak nemáte hlad, nie? Už ste po raňajkách však. A tí, ktorí ešte raňajkujete, tak vám samozrejme prajeme dobrú chuť. Kamaráti moji drahí, áno, hamburger, výborne. Hamburger je fajn, že si spomenuli takto ráno na hamburger, dobre. Mohli ste aj na halušky, počúvajte. Lenže ja som si nespomenul ani na hamburger, ani na halušky. Ja som si takto ráno spomenul, viete na čo? Na hurt. Nie na furt, na hurt. Čo to je hurt, viete? Keď sa povie, že niekto hurtuje. Ujo Miroslav Válek má jednu takú krásnu báseň o hrdličke a tam sa hovorí, že hurtujú vlaky v mojej hlave. Čo to tie vlaky robia? Že idú podľa teba, hej? Čiže hurtovať je proste ísť. Keď ide vlak, tak hurtuje. Nie. Hurtovať je niečo úplne iné. Hurt, kamaráti, je jednoducho hluk. Keď niekto robí veľký hluk, tak hurtuje. Je to tak. A hlavne ten taký pravý hurt je ten, keď je to

0: taká zmiešanina rôznych zvukov. To asi poznáte, nie? Možno, že bývate v paneláku a nejakí vaši susedia prerábali byt, možno aj vy ste prerábali byt a to vám tak hučalo rôzne zvuky, však a pazvuky. Tak to je, prosím, pekne ten hurt. Už to teraz budeme vedieť, kamaráti. A inak toto slovíčko tiež môžete použiť v škole, keď práve príde naša obľúbená téma, hej, nejaká písomka alebo odpoveď, niečo, na čo buď nie ste pripravení, alebo zrazu máte temno, to poznáte, nie? Že neviem si spomenúť, tak vtedy môžete sa prihlásiť a povedať pani učiteľke alebo pánovi učiteľovi, že pán učiteľ alebo pani učiteľka, nehnevajte sa, ale mne tak strašne teraz niečo hurtuje v hlave, že mi to prebilo všetky veci, ktoré som sa včera naučil. Vyskúšajte to, možno vám to pomôže. Ideme na druhé písmenko, teda na druhé slovíčko, a to je hacienda. Čo je to hacienda, viete? No, hacienda to je... ale nie je to... Ale prosím vás, to nie sú žiadne halušky. Ja viem, že to je na H, ale tak čo všetko na H bude haluška? Hacienda je niečo úplne iné, ja vám pomôžem. Hacienda je niečo na bývanie. Mm-hmm, no, je to taký, povedzme, že domček, hej? Ale nie je to veľmi domček, lebo to je dom, prosím, pekne. Mm-hmm, a nie obyčajný dom. Totižto, hacienda je veľká usadlosť, ale nie obyčajná. Keď v nejakej próze, v nejakom príbehu nájdete slovičko hacienda, tak to znamená, že to je veľká poľnohospodárska usadlosť. To znamená, že mal by tam byť nejaký statok, nejaký dobytok, malo by tam byť nejaké políčko, mali by tam byť ľudia, ktorí sa starajú o pozemok. Je to vlastne veľký, veľký pozemok, veľký majetok, ktorý je okolo jedného obydlia a to obydlie sa práve volá hacienda. No, takže už vieme, čo to je hacienda, kamaráti. Presne tak, že máte niekedy taký sen, že by ste mali takú haciendu. Viete, lebo ja taký sen nemám, viete prečo? Lebo mať haciendu, takú pravú haciendu, viete, nie je takú falošnú, fejkovú, ale pravú, to znamená, že máte tam poľnohospodársku pôdu, máte tam zvieratka, o ktoré sa staráte a starať sa o zvieratka, to je veľká zodpovednosť a veľká vec. O nich sa musíte starať jednoducho stále. A raz na to zabudnete a skončili ste, keď máte také zvieratka, tak niekedy nechodíte ani na dovolenky, kamaráti. Je to tak? No, tak na to stále tak myslíte. A máme tu tretie slovíčko a to je pozor. A teraz čo budete vedieť, lebo rodičia to budú vedieť určite, ale ja neviem, či vy ste to niekedy mali. A je to slovíčko húrka. Čo je to húrka, viete? No, húrka, to je to, áno, to, čo ocko papkal tvoj, áno, ty si to ešte nejedol, že tebe to nevyzeralo to veľmi dobre, hej, že nemal si na to chuť. No, ale inak to chutí celkom fajn, počúvaj. Húrka je jaternica. A jaternica, to je taká vec na jedenie, kde sa do črievka dá mleté mäsko, také potom aj vnútornosti, rýža, krúpy a iné veci. A tie sa zmiešajú, potom sa uvaria a tak sa niekedy dá tá jaternica vypražiť a papka sa. Niekedy sa jaternica normálne jedla aj na obed. Dnes už húrky, lebo tak sa jaternice hovorí, húrka, jedia menej. Tak už máme ďalšie slovíčko. Pekné ránko.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
2: Hej, Batida, máte bubny?
3: Máme!
2: Máte úsmev?
3: Yes!
2: Tak si zabúchame!
3: A ty zabúchame!

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme filozofovať. Je to tak. Pokračujeme v našich dejinách filozofie a teraz si predstavujeme také rôzne školy, okrem teda tej platónskej a aristotelovskej. Už sme si to rozprávali o čom? O kynikoch, presne tak. Včera sme sa rozprávali o Diogénovi, ktorý vraj býval v súde. A ten vás zaujal, nie? To ste mi aj namaľovali obrázky, ďakujem veľmi pekne. Ale dnes tu máme takého filozofa, ktorý sa volal, že Demokritos z Abder, prosím pekne. Žil tu na našej zemičke pred asi tak 2500 rokmi. Bol to grécky, ale predsokratovský filozof ešte a bol to jeden zo zakladateľov atomizmu. O tom si hneď niečo povieme. O jeho živote nepoznáme veľmi veľa, ale poznáme jednu vec. Totižto jeho označovali ďalší filozofi ako za smejúceho sa filozofa. A dnes sa tak vyšlo, že rozprávame sa o úsmeve a máme tu smejúceho sa filozofa. Dobre, nevyšlo to tak, ale ja som to tak chcel proste, hej. No, inak, plačúci filozof, ten bol vraj Herakleitos. O ňom sme sa tu už rozprávali, no a smejúci je práve Demokritos. Pán Demokritos bol veľmi, veľmi zvláštny človečik. Totižto hovorí sa o ňom, že to bol veľmi veselý človek a videl aj smiešne stránky života, nielen tie vážne. Presne tak. Sám ale napísal, že keď prišiel do Atén, tak tam úplne, úplne nikoho nepoznal. Pozor, jeho dielo sa však zaoberá tiež mladším Aristotelom, alebo teda Aristoteles sa zaoberal jeho dielom, pretože, teraz dobre počúvajte, Aristoteles, keď písal napríklad svoju poetiku, tam rozoberal, ako vyzerá divadlo a hlavne, ako my reagujeme na divadlo. Ako my, ako diváci, reagujeme v divadle, tak tam veľmi často používal práve tohto Demokrita, aby povedal, ako my reagujeme na umenie, na to, čo nám umenie poskytuje a dáva. Čo je veľmi podstatné je to, že z tých zlomkov, ktoré sa zachovali od pána Demokrita, tak bol to taký mysliteľ, ktorý napriek tomu, že sa volá smejúci sa filozof, tak je skôr taký skeptik a je konzervatívny. To znamená, že nie je veľmi taký uletený napriek tomu smiechu. Hej? Pozor, pozor, pozor. Jeho cieľom je poznanie a pokojný život a vyrovnaná myseľ. On, teda nie on to zaviedol do gréckeho jazyka, ale veľmi často to používa ten termín, že eutímia. A eutímia, kamaráti, je práve vyrovnaná myseľ. A práve o to sa snažil ten Demokritos. Ale pozor, tvrdil, že vyrovnaná myseľ, pokojný život sa nedá dosiahnuť ani lenivosťou, ani tým, že hromadíme majetok. Ale tým, že jednoducho budeme používať svoj rozum a budeme sa vedieť pozrieť na svet inak ako ostatní a čo je veľmi, veľmi podstatné, že budeme vedieť svoj rozum používať na to, aby sme vedeli popísať celý svet okolo nás. A bol to práve on, ktorý povedal, že sú nejaké prvky, ktoré sú nedeliteľné a z toho sa skladá celý svet a tie prvky sa volajú atómy. Chápete? Pred 2500 rokmi tento pán Demokritos povedal, že teda sú tu nejaké atómy a že tie atómy teda tvoria svet a sú nedeliteľné. On ich nevidel, ani nemohol o nich vedieť a predsa ich vedel popísať. Dobre, čo? No, mal trošku aj také iné predstavy o zemičke, pretože on si myslel, že zem má tvar kruhu. Nie gule, ale kruhu. Myslel si, že Zem je taká kruhová doska. Tomu teda akože nevyšlo. Ale čo je veľmi podstatné je to, aby som vám teraz povedal, čo povedal pán Demokritos, povedal. Mnohí, ktorí vedia veľa, mnoho učení nemajú žiadny rozum. Sú len niečo naučení. Veľmi rozlišoval medzi tým, čo sa naučíme a čo vieme. Čo sa naučíme a na čo používame svoj rozum. Taktiež povedal, že človek je vlastne vesmír v malom. Že človek je tak veľký a má v sebe toľko tajomstiev ako vesmír. A že mali by sme spoznávať človeka skôr ako vesmír, lebo niekedy skúmame vesmír, ale nepoznáme nášho suseda. Je to tak. Však niekedy poznáme všetky planéty, poznáme dinosaurov, poznáme dejiny, ale nevieme, kto býva vedľa nás a nevieme mu pomôcť. A čo je veľmi podstatné, tak povedal ešte aj to, že život bez sviatkov je ako dlhá cesta bez hostinca. Keď nie sú sviatky, keď nemáme čas sa zastaviť a niečo oslavovať, tak vtedy ako keby sme nežili. Celkom dobrá myšlienka, nie? Od takého filozofa.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu správičky. Áno, áno, naše minútové správičky sa blížia a o malú chvíľku sú tu. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Počúvate detské rádio a v ňom práve znie hlas Gretky. V Martine by mala pribudnúť lanovka. Mala by fungovať celoročne a previesť vás po martinských holiach. Už sa tešíme, keď sa to stane realitou. Turisticko-informačná kancelária v Detve má za sebou najsilnejšiu letnú sezónu. Ujo Marek hovorí, že tu chodia najmä turisti zo Slovenska.
3: Ľudia sa veľa pýtajú, zaujímajú sa a hlavne ich zaujímajú naše lokálne výrobky, lebo veľakrát sa s tým ani nestretli, keďže lokálni výrobci asi nevedia spraviť takú propagáciu, takže my im s týmto pomáhame a potom to má aj veľký úspech medzi ľuďmi.
2: Medzi najviac vyhľadávané trasy patrí Kalamárka, ktorá je vhodná pre peších turistov aj pre cykloturistov. Tak čo, kam by ste sa vybrali vy? Poďme aj za naše hranice. Dnešný Šanghaj patrí medzi najväčšie a najmodernejšie mestá sveta. Kedysi však išlo len o malú rybárskú dedinu. Pôvodne sa miesto nazývalo Shen. Aspoň vidíme, ako sa dokáže rozvíjať niečo, čomu venujeme čas a pozornosť. My si vašu pozornosť ukradneme aj o 8.30.
1: Minútové správičky detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Detské rádio.
4: V noci, keď je

Hovorí vám niečo meno Terminátor? Predátor? Hovorí vám niečo? Áno? A niektorí to dokonca poznáte? Fakt? Normálne ste to aj videli, tieto filmy niektorí? Naozaj? No teda, to ste ma teda prekvapili, počúvajte. A poznáte aj herca, ktorý tam hrá? Veľká hviezda, nielen herecká, ale veľká hviezda kulturistiky. Ako sa volá ten človečik? Volá sa, áno, pán Schwarzenegger. Ale aké má prvé meno? Prvé meno má Arnold, presne tak. A neviem, či viete, ale v našom kalendári je práve dnes meno Arnold a dnes budeme oslavovať Arnolda, aj Arnolda Schwarzeneggera. Keď máte na ňo nejaký kontakt, môžete mu poslať samozrejme blahoželanie k dnešným meninám. Ak nemáte na ňo kontakt, no tak si nájdete jeho múzeum v Rakúsku, blízko Grácu, kde sa narodil, a keby ste tam niekedy išli, tak sa tam choďte pozrieť, inak super múzeum, hej? Ale to len tak medzi nami. Kamaráti moji, čo znamená Arnold? Arnold znamená orlý vládca, alebo silný ako orol. Dobré meno, nie? Napríklad pri tom Arnoldovi Schwarzeneggerovi by sa dalo povedať, že jeho meno je omen nomen. To znamená, že jeho meno rozpráva o ňom. Že jeho meno hovorí, kým je. Že naozaj on je ten silný orol. On je ten orlý vládca. Však, kamaráti, no? Je to tak. Kamoši moji drahí, tu si musíme povedať jednu veľmi podstatnú vec, že meno Arnold nie je veľmi typické u nás na Slovensku. Je to aj preto, že tu bol ten Schwarzenegger, nie? No a dali by ste dieťaťu meno Arnold a hneď bude porovnávaný so Schwarzeneggerom však. Tak preto veľa Arnoldov tu nemáme, ale ak nás náhodou teraz nejaký Arnold počúva, tak my mu prajeme tu z detského rádia a veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja, aby ste boli naozaj silní ako orol, aby ste boli taký orlý vládca, lebo viete, aký silný je orol? Orol je taký silný, že on sídli hore na kopci, pozerá sa dole, do doliny. Má taký silný zrak, že vidí dole úplne všetko. A keď vidí úplne všetko, tak on nie je taký vládca, že ide a každému ublíži. On ide uloviť len toho. A len vtedy, keď je hladný a keď sa potrebuje nájsť. Toto je zákon prírody. Ale nikdy neublíži nikomu len tak, ako to niekedy robíme my ľudia. Tak my vám prajeme, Arnoldovia, aby ste boli ako tí orlí vládcovia.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať. Keďže sa dnes rozprávame o úsmeve, tak ja som si povedal, že dobré, zatvorím si oči a teraz sa usmejem. Dobre? A keď sa usmejem, tak čo prvé mi pri tom úsmeve napadne? A ja vám musím povedať, že no, bol to taký šok. Pretože mi napadlo strašne veľa vecí. A hneď sa mi zjavil taký ako keby film, viete, že množstvo nasekaných vecí, ktoré mi niekedy spôsobili úsmev. Boli tam rôzne karikatúry, komiksy, nejaké situácie, ľudia, no veľa vecí. Ale medzi nimi sa niekoľkokrát objavili také karikatúry a obrázky od Uja, ktorý nielen jeho práce u mňa spôsobili úsmev, ale aj on. Lebo vedel úžasne rozprávať a jeho príhody boli také, že ste niekedy od smiechu až plakali. O koho ide? No, ide o pánka, ktorý sa volá Viktor Kubal. Pán Viktor Kubal sa narodil v roku 1923 v Svätom Jure, zomrel v roku 1997 v Bratislave a bol to slovenský výtvarník, karikaturista, scenárista a filmový režisér. Je to vlastne jeden z tých, ktorý zakladal animovaný film. Jeho animované filmy, tie kreslené animované filmy, boli jednými z prvých vôbec na Slovensku, ktoré tu vznikli. A musím vám povedať, že to neboli len tak nejaké filmy. Že jeho filmy sa premietali po celom svete a získali po celom svete množstvo ocenení. Jednoducho bol to taký génius. Naozaj génius. Takže, kamaráti moji, napríklad si predstavte, že jeho film Studňa lásky, ktorý bol vytvorený v roku, teraz dobre počúvajte, 1943, teda počas vojny, bol v rámci Ústavu pre tvorbu učebných osnov zaradený ako prvý slovenský animovaný film. On ho nerobil ešte sám, ale sa na ňom podieľal. To znamená, že on sa podieľal na vôbec prvom animovanom filme na Slovensku. Dobre, nie? Počúvajte. Tak si predstavte, že by ste boli prví, ktorý vytvoril animovaný film. Alebo prvý, ktorý by vytvoril AI film a podobne. Inak jeho štýl je veľmi, veľmi zvláštny. Totižto on má takú krásnu kresbu postavičiek. Veľmi takú skratkovitú, viete, že tie jeho ťahy nie sú dotiahnuté. Sú veľmi jednoduché, ale pritom sú humorné, sú smiešné, ale majú v sebe niečo, čo musíte objavovať a hlavne jeho filmy a jeho kresbičky sú plné nápadov. Keď sa pozeráte na jeho filmy, tak máte pocit, že vám vybuchne hlava. A viete prečo? No preto, lebo si už hovoríte dosť už tých nápadov, už to nemám kde dať. Toto bol pán Viktor Kubal. Inak my ako deti sme vyrastali na rôznych časopisoch. Neviem, či vy ešte vôbec odoberáte nejaké časopisy. My sme ich odoberali niekoľko. A jeden z tých časopisov bol aj Rohač. To zase si kupovali naši rodičia, potom aj my. A v tom časopise boli také ilustrácie a karikatúry. Viete, čo je karikatúra? To je taký obrázok, ktorý nejakým humorným, smiešným spôsobom hovorí o nejakej vážnej veci, ale vy sa pritom musíte smiať, teda musíte, mali by ste sa, áno. A to, čo maľoval a kreslil pán Kubal, to boli úžasné karikatúry. Takže čo vlastne spravil ten pán Kubal a čo by ste si mohli nájsť? Mohli by ste si nájsť jeho rozprávky o Dite. To si nájdete, to vám odporúčam, lebo to, keď si pozriete, tak sa budete smiať tak, ako ešte nikdy. Taktiež samozrejme rozprávky o detkovi, o Jankovi Hraškovi, alebo o Deduškovi a Víle, alebo o Valibukovi a potom samozrejme o dvoch mačiatkách Puf a Muf. Pufa a Mufa si jednoducho musíte pozrieť, kamaráti, už len preto, že to bola legenda animovaného filmu. Keď išiel Puf a Muf, tak sme všetci boli doma a pozerali sme to, lebo vtedy ešte neexistovali archívy a iné veci. Pekné ránko. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, dnes ráno sa rozprávame o úsmeve a tu si musíme povedať, že úsmevom vieme klamať telo, ale aj telom. Totižto my sme si povedali, že úsmev to nie je smiech. Všakže úsmev to je len náš prejav, ktorý vidíme. To znamená, to je to, čo robíme s ústami a s očkami, aby všetci videli, že čo prežívame. Že teraz asi prežívame niečo dobré. Že teraz reagujeme týmto úsmevom na nejakú vtipnú vec alebo na nejakú príjemnú vec. Preto sa usmievame. Ale my, keďže je to úsmev, kamaráti moji, tak my vtedy môžeme urobiť jednu vec. My sa ho môžeme naučiť. A my sme si tu už dlho nepovedali jednu vec, že vždy, keď ráno vstanete, tak by ste sa mali usmievať. Ja viem, vy si poviete, prečo by som sa mal usmievať, keď ešte som nič nezažil, hej? Keď nič vtipné som nepočul, no, tak práve preto hovoríme, že klameme telom, dobre? Lebo my našim telom môžeme oklamať náš mozoček, potvorníček. Tí z vás, ktorí nás počúvajú dlhšie, tak tí to už vedia, verím, že to už máte naskúšané a overené. Tí, ktorí nie, no tak si to vyskúšajte. Ráno sa zobudíte, otvoríte očka a poviete si, dnes bude krásny deň. Napriek tomu, že ma čakajú možno aj nejaké ťažké veci, ale bude krásny deň. Potom sa usmejete. Len tak. Nemusíte sa smiať, hej, žiadne zvuky, len úsmev. A váš mozoček si hneď povie, že môj pánko sa usmieva, takže mu teraz pošlem endorfín, to je presne to, čo sme si hovorili včera pri plači. To je ten taký hormón, ktorý nám povie, že sme šťastní, že teda nemusíme prežívať stres. A pošle nám aj iné veci s tým úsmevom do nášho telíčka, aby sme mali krajší deň. Tak kamaráti, vyskúšajte to, vyskúšajte úsmevom oklamať svoj mozoček, aby vám bolo lepšie. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. S úsmevom na perách sa nám blíži rozprávka na celú. A verím, že bude zábavná, lebo teda názov má zábavný, že Baba a čert. Nechajme sa prekvapiť.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Ako áno, ako nie, ale tak sa mi vidí, že čerti sa žien boja. Či všetkých, neviem, ale poda ktorých určite. Neveríte? Tak počúvajte. Bol jeden chudobný otec a ten mal jediného syna. Chlapcová matka umrela už dávno a tak sa tí dvaja sami po biede životom pretlkali. A keď chlapcovi zomrel aj otec, zbalil si do uzlička tých pár vecí, čo mu po ňom zostalo, a vybral sa do sveta službu si hľadať. Išiel neborák Jurko, lebo také meno mu nebohí rodičia zanechali, išiel z dediny do dediny, až sa mu na ostatok služba pritrafila. Stal sa paholkom u bohatého gazdu. Gazda ako gazda nebol najhorší, ale gazdina. Každú smitku chleba Jurkovi ofrfľala a keď sa jej videlo, že za ňu málo urobil, ešte ho aj poriadne vydrvila. Jedného dňa poslal gazda Jura na ďalekú lúku kosiť. A Juro sa činil, tak sa kosou oháňal, až mu pot po celom tele cícerkom stekal. Keď sa napoludnie objavila gazdina s obedom, mal už skoro polovicu lúky skosenú a Juro veril, že sa mu konečne aj od gazdinej pochvaly dostane. Ej, veru dostalo. Tresla hrniec o zem a spustila. Ty paskuda! Ty darmožráč, za takúto robotu ťa mám po darovnici krmiť. Schytila drúk, ktorý sa tam povaľoval, a poď ho mlátiť, Jura. Juro nečakal a začal popred gazdinu kľučkovať ako strelený zajac. Široká, tu výmol, tam hrb a tam zasa jama. A jedna bola riadne hlboká. Jurko ju preskočil a gazdina, tá do nej spadla. Juro sa neubránil a najprv sa z chuti zasmial, ale potom sa mu gazdinej uľútilo. Odbehol, aby pozháňal čosi, čím by gazdinu z jamy dostal. Košeľa, ktorú roztrhal a akýsi povraz z nej zviazal, povolila. Palica, ktorou ho gazdina mlátila, sa zlomila. Konečne našiel Juro mocný dlhý drúk, ktorý do jamy spustil. Ťahá, ťahá. Ej, či je tá gazdina ťažká. Konečne sa z jamy vyvalila postava. Veľká, čierna, mohutná. Že by gazdina... Horkýže. Bol to čert. Najprv Juro neborák zdúpnel, potom sa zvrtol a bežal. Bežal rýchlejšie ako pred gazdinou, ale aj tak ho čert do chvíľu dobehol. Zdrapil ho za ruku a vedľa seba na zem posadil. A hneď na Jura spustil. A ty čo bežíš, keď sa ti chcem poďakovať? A Juro mu na to, že odvykol pri gazdinej, aby mu niekto ďakoval. Za tie 4 roky, čo tam slúžil, mu z vďaky iba nadávky a buchnáty uštedrovala. Čudoval sa čert, že tak dlho pri nej Juro vydržal. On bol s ňou v jame iba chvíľu. A hneď mu pol boka odrela, vyzauškovala ho, ba aj do štice sa mu nanosila. Ešte, že ho Juro vytiahol. A tak sa čert rozhodol Jurovi sa odvďačiť. Vytiahol odkiaľ si akúsi bylinku, odtrhol z nej 3 lístočky a strčil ich Jurovi do ruky. Na, hovorí, dobre si ich schovaj. Ja pôjdem teraz do mesta, vstúpim do jedinej kráľovej céry a tá razom na smrť ochorie. Potom prídeš ty, dáš sa ohlásiť u kráľa a povieš mu, že ty princeznu vyliečiš. Dáš jej ovoňať tieto lístočky a ona sa hneď uzdraví. Odmena, ktorú získaš, bude odplata za to, že si mi od tej baby, tvojej gazdinej, pomohol. čert zmizol. A Juro s tromi lístočkami osamel. Nevedel, či čertovi veriť, ale čo inému zostávalo. Pokrčil plecami a zahundral. Horšie už hádam nebude. Domov nemám. Na statok sa vrátiť nemôžem. Tuším, mi len ten kráľovský zámok ostáva. Schoval lístočky a vykročil k mestu. A tam tak bolo, ako čert bol povedal. Princezná na smrť chorá, kráľ nešťastný, kráľovná uplakaná. Keď sa tam Juro objavil a povedal, že prišiel princeznu vyliečiť, nezaváhali ani chvíľu a hneď ho k nej pustili. Juro priložil princeznej lístočky k nosu a tá razom oči otvorila a pozrela na Jura. A že bol Juro švárny mládenec, líčka sa jej zapálili a rúžami zakvitli. Vyskočila z postele zdravá ako rybička. A šťastný kráľovský rodičia ho kráľovsky odmenili. Dali mu za ženu svoju dcéru.

Prišla noc po svadbe. Juro s princeznou sa na spánok chystali. Keď tu im ktosi na oblok zaklopal, Juro vyzrel a tam čert. Pospytoval sa, či je Juro s odmenou spokojný, a Juro, že hej. A tak mu čert prikázal, aby tie lístočky zahodil, lebo ich už nikdy viac nemôže použiť na záchranu človeka. Keby tak urobil, prišiel by o všetko, čo získal. Juro mu to prisľúbil, čert zmizol a mladý pár spolu šťastne nažíval. Teda bol by, keby... Keby starý kráľ nemal brata a ten nemal dcéru, ktorá tiež smrteľne ochorela. Poslal za Jurom poslov s prosbou, aby ju zachránil tak, ako kedysi svoju ženu. Prosil Jura kráľ, prosila kráľovná, prosila princezna, jeho mladá žena. A tej Juro neodolal. Sadol na koňa a do susedného kráľovstva za chorou princeznou uháňal. Voviedli ho do jej komnaty a on požiadal, aby ich nechali samých. Len čo sa tak stalo a Juro sa k nej sklonil, ozval sa čert. Zabudol si, čo som ti prikázal? Chceš prísť o všetko, čo si získal? A Juro, že nie, že on len preto prišiel, aby mu povedal, že pred zámockou bránou je jeho gazdina a dnu sa za čertom dobíja. Len čo to čert počul, vyletel z princeznej a viac po ňom nebolo ani chýru, ani slichu. Princezná sa hneď uzdravila. A vďačný kráľ mu pol kráľovstva daroval. A Juro so svojou ženou šťastne žil. A budete sa čudovať, na svoju gazdinu s vďakou spomínal.

0: somarinu a podjesť. Ale už aj...
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, keď sa chcete naučiť smiať a usmievať, a tak smiať a usmievať, že naozaj z toho budete mať dobrý pocit, tak prosím vás, naučte sa to tak, že napríklad budete si čítať. No, naozaj, keď si nájdete niečo úsmevné na čítanie, a teda vám poviem, že je veľmi veľa úsmevnej prózy, poézie a ďalších vecí, pri ktorých sa môžete usmievať, tak vtedy sa vám stane jedna vec. Keď budete mať veľmi veľa vecí, pri ktorých sa usmievate, keď zažijete veľa vecí, napríklad pri čítaní, pri pozeraní na obrazy, pri rozprávaní s nejakými kamošmi, s ktorými sa viete smiať a usmievať. Keď takýchto vecí budete mať veľmi veľa vo vašom živote, tak vtedy budete mať vždy dôvod na úsmev a hlavne, keď budete chcieť oklamať svoje teličko úsmevom a smiechom, keď si poviete, že teraz sa potrebujem upokojiť, teraz potrebujem dostať do telička, viete, tú látku šťastia, tak sa musím teraz usmiať, tak si spomeniete práve na tieto veci, ktoré ten úsmev spôsobili a verte mi, že teda tú látku do tela dostanete, kamaráti. Je to jednoducho tak. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, že hľadajte si takých kamošov, s ktorými sa budete vedieť smiať. Viete, nie smiať z iných, ale smiať na sebe a zo seba. Smiať spolu. Viete, na veciach, ktoré si budete hovoriť. Kamoši, keď máte pri sebe kamarátov, s ktorými sa viete smiať, keď máte pri sebe kamarátov, s ktorými je vám tak dobré, že viete prežívať veci, pri ktorých máte vždy úsmev na tvári, alebo keď viete, že máte takých kamošov, s ktorými aj keď prežívate zlé veci, lebo napríklad vášmu kamošovi sa stane niečo zlé, niekto mu ublíži, alebo sa stane niečo zlé v ich rodine, tak všetci viete, že chvíľu budete smutní, že teraz musíte byť aký? Empatický, presne, že teraz musíte sa vedieť vcítiť do toho kamaráta. Musíte vedieť, že ten kamarát prežíva niečo smutné a my to prežívame spolu s ním. My vieme, ako sa teraz cíti, ale zároveň vieme, že sme tak super kamoši, že smiech mu pomôže. Že o malú chvíľku si povieme niečo, pričom sa usmejeme. A niekedy... A to je už najväčšie kamarátstvo. Niekedy nemusíme povedať vôbec nič. Niekedy sa len tak počúvame, alebo sedíme. Potom sa pozrieme na seba, usmejeme sa, objímeme a vieme, že patríme k sebe. A vieme, že ten človek, čo je tu pri nás, je ten človek, ktorý tu práve teraz mal byť a mal by tu byť so mnou, no veľmi dlhý čas. Aký? To nevie nikto, ale tu a teraz si to budeme poriadne užívať.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, sú medzi nami takí zvláštni ľudkovia, no naozaj. Sú medzi nami takí zvláštni ľudkovia, ktorí sa hanbia smiať. Ktorí sa hanbia usmievať. A viete prečo? Pretože ich niektorí dospeláci, keď sa smiali alebo usmievali, zahriakli a povedali, že prečo sa smeješ? To je tá najhoršia otázka na svete. Hej. To je asi tak, keď si niečo kreslíte, však alebo maľujete a príde k vám niekto a vy si len tak kreslíte, viete, len tak si maľujete, neviete čo, no len tak. A zrazu príde niekto, to čo kreslíš, to čo maľuješ, to čo má byť? To má byť to, že sa zabávam, to má byť to, že teraz si len tak kreslím a maľujem. Však kamaráti, jednoducho tak to je. Ale niekto stále potrebuje odpovede na svoje akože otázočky, však no je to tak, kamoši, sú takí ľudia medzi nami. Ale ja verím, že vy takí nie ste a že vy sa nikdy v živote nebudete hanbiť, usmievať a smiať. Lebo úsmev a smiech, to je dar. Ten, kto sa vie smiať, ten, kto sa vie usmievať, ten, kto vie byť veselý, ten vie bojovať so všetkým zlým na tomto svete a hlavne vie byť super kamoš. Viete, ten, kto sa vie usmievať, vie, že sa nemusí usmievať stále. Ten, kto sa vie usmievať, vie, že úsmev môžeme mať aj v sebe vo vnútri. Že jednoducho úsmev to je pocit, to je reakcia na niečo pekné. A či sa usmejeme, alebo si ten úsmev a smiech tak zachováme vo vnútri a povieme si, máme ten dobrý pocit a teraz by som sa usmial, ale nemôžem, lebo mi to situácia nedovolí, lebo som na nejakom vážnom stretnutí, lebo môže byť veľmi, veľmi veľa, nevadí, lebo viem, že ten dobrý pocit, ktorý by som mal, aj keby som sa usmial, ten ostáva. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Blížia sa nám posledné minútové správičky, kamaráti. Tak si ich poďme vypočuť a poďme si vypočuť, čo krásne v detskom svete našli naši minútoví správičkári.
1: Minútové správičky.
2: Ahojte, kamoši. Som Gretka a prinášam vám čerstvé informácie z domova aj zo sveta. Tipnite si, koľko návštevníkov privítalo za rok svojej existencie Národné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach. Pomôžem vám. Je to viac ako 413 tisíc. Ujo Štefan hovorí, že prvé narodeniny oslavilo 24-hodinovým plaveckým maratónom.
3: Máme tu dva ustanovujúce rekordy. Jeden v počte naplávaných kilometrov, tak na 1673 kilometrov z minulého roka a 1978 účastníkov.
2: Hovorí sa, že by tu čoskoro mali otvoriť aj tobogany. Tak veríme, že sa to podarí. Holandsko je považované za najbezpečnejšiu krajinu na svete pre cyklistov. Nie je to len vďaka disciplinovaným vodičom, ale najmä kvôli obrovskej infraštruktúre vybudovanej špeciálne pre bicykle. Krajina má viac než 35 tisíc kilometrov trás. Máme sa teda čo učiť. Meniny dnes majú psíky Diana a mačky menom Bax. Všetko najlepšie. O ďalšie informácie sa postaráme o 15.30.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Nezatvárajte knižku.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sa dnes ráno rozprávame o úsmeve a o smiechu a ja sa teraz trošku smejem, pretože ako sme si hovorili, že existujú rôzne druhy úsmevu, tak existuje taký úsmev, že pan am úsmev. To je, viete, aký úsmev? To je úsmev, ktorému sa niekedy hovorí aj botoxový úsmev. Viete, keď si niektorí ľudia dávajú takú vec, takú veľmi zvláštnu vec do svojej tváričky, že botox, tak ono sa niekedy stane, že tá tvárička prestane používať tie svaly. Jednoducho ten botox zablokuje používanie niektorých svalíkov. A potom, keď sa tí ľudia smejú, hlavne vtedy, keď ten botox je taký čerstvý, tak zrazu máte pocit, že na ich tvári sa nič nehýbe. Že oni sa usmejú, to znamená, že ústa sa otvoria, ale žiadne iné svaly nevidíte. Tam nevidíte žiadnu vrásku. Nevidíte tam nič, jednoducho je to také bez života, nie? Niekedy. Ale, čo je veľmi podstatné, kamaráti, je to, že existuje taký úsmev, ktorý sa tak volá, a to je úsmev, ktorý dávali svojim pasažierom letušky. No len si predstavte, že by ste boli letuška, áno, v nejakom lietadle a každý deň by ste sa museli na všetkých ľudí usmievať, to ich museli naučiť. Keď letušky sa učili v škole rôzne veci, ako obsluhovať ľudí, ako napríklad pomôcť ľuďom potom, keď sa stane napríklad nejaké nešťastie v lietadle a iné veci, tak učili sa tam aj usmievať. Naučili sa používať úsmev, taký ten falošný úsmev. Samozrejme, ten úsmev upokojoval ostatných ľudí, ale bol falošný, lebo nebol pravý, nebol vyvolaný niečím, čo bolo príjemné, napríklad aj tej letuške. Práve preto sa ten úsmev volal botoxový, lebo tie letušky sa naučili to, že musíme teraz urobiť takú vec, dvihnúť kútiky úst hore, ale očka úplne ostali botoxové, ako keby sa ani nepovedali. Len v tých očkách malo tak zažiariť, že áno, počúvam vás, nech sa páči, som tu pre vás. Tak tento falošný úsmev sa volá pan am úsmev alebo úsmev botoxový. Aj tento môžete spoznať podľa takých rôznych prejavov, o ktorých sme si tu teraz hovorili. Pekné ránko.
2: Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rády.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, keďže dnes ráno sa rozprávame o úsmeve a o smiechu, musíme si povedať ešte jednu podstatnú vec, ktorú som nepovedal, a je to moja hanba, alebo ako sa hovorí, mea culpa, mea maxima culpa, to znamená moja vina. Takže, kamoši moji, chcel by som vám teraz povedať jednu vec. Smiech a úsmev lieči. Smiech lieči. A ako lieči? No, lieči tak, že keď sa smejeme, tak normálne naša hlavička funguje takým spôsobom, že si povie, teraz sa deje niečo dobré. Teraz sa deje niečo, čo by malo povedať všetkým ostatným, že okolo mňa sa dejú dobré veci. Keď sa smejeme, tak s nami sa smeje aj naše srdiečko. A naše srdiečko pri smiechu, teraz dobre počúvajte, sa posilňuje. Normálne, keď sa smejeme, tak naše srdiečko je silnejšie, lebo sa tiež tak inak sťahuje ako pri obyčajnom dychu. Čo je veľmi, veľmi podstatné, keď sa smejeme, tak používame aj bránicu. A naša bránica zase robí to, že sa nám pumpuje teličko, naše svalíky, a prekrvuje sa nám celý organizmus a my sme zdravší. Dokonca si predstavte, že je aj taká liečba smiechom. Je jeden psychológ, ktorý lieči naozaj ľudí, ktorí majú vážne, vážne problémy, hlavne so závislosťou. Že sú závislí na rôznych zlých veciach, viete, ako je hranie, alkohol a tak, o ktorých teraz nebudeme hovoriť. A tento pán psychológ lieči tých ľudí smiechom. On vymyslel niekoľko desiatok druhov smiechu. Ľudia k nemu chodia a nie len tak, že sa smejú, ale ten smiech používajú ako liek. Áno, je to tak. Vedci už potvrdili, že smiech lieči a že ľudia, ktorí sa smejú, ktorí sa usmievajú, tak ľudia, títo ľudia majú dlhší a lepší život. Tak sa usmievajte a smejte. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, tak rozprávame sa o smiechu, pomaly, pomaličky sa blížime k záveru, tak musíme si teraz povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. A to je tá, teraz dobre počúvajte, že úsmev a smiech lieči. Úsmev nám vie pomôcť, keď prežívame zlé veci a stres. Keď sa usmievame, tak vieme nakaziť iných ľudí úsmevom a smiechom. A keďže smiech lieči a úsmev lieči, tak my vlastne, keď nakazíme ľudí úsmevom a smiechom, my ich vlastne liečime tiež. A takto sa môže liečiť veľmi veľa ľudí. Čo je ale podstatné, že na to, aby sme sa smiali a usmievali, potrebujeme veci, na ktorých by sme sa smiali a usmievali. A tu vás chcem poprosiť a motivovať a inšpirovať, aby ste tvorili. Kamaráti, sadnite si dnes a skúste vymyslieť nejaký vtipný príbeh, humorný príbeh, príbeh na zasmiatie, príbeh, ktorý by hovoril o tom, že je tu dobré. Príbeh, ktorý by hovoril o tom, že má cenu sa smiať, že máme sa tu dobre, napriek tomu, že máme tu veľa vecí, ktoré nám spôsobuje starosti však a možno aj bolesť a možno aj nejaký stres, ale je tu veľa vecí, ktoré nám môžu pomôcť práve tieto veci zvládnuť. A medzi tie veci patrí aj humor. Tak pokúste sa nakresliť napríklad nejaké humorné obrázky alebo vtipné obrázky, alebo vymyslite nejaký vtipný príbeh alebo vtipnú pesničku. A keď to všetko budete mať, tak prosím, pošlite mi to tu do Detského rádia.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A je tu záver dnešného vysielania. Kamaráti moji, dnes ráno sme sa rozprávali o úsmeve a o smiechu a zajtra nám do smiechu nebude. Prečo? Lebo zajtra sa budeme rozprávať o ochrane zvierat a o tom, ako niekedy zvieratkám ubližujeme. Ale dnes sa ešte trošku zasmejeme a možno sa zasmejete aj na rozprávočke, ktorú sme pre vás pripravili o Aladinovej zázračnej lampe. Dnes po obede tu bude ešte Janka s Jakubom, no a ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: V ďalekom východnom meste žil mladík Aladín. Otca už nemal, iba matku. A žilo sa im veru biedne. Jedného rána vyšiel Aladín z domu a tu ho začal objímať neznámy muž.
1: Ty musíš byť Aladín, syn môjho brata. Ó, ďaká Allahovi, že som ťa našiel.
0: A len čo zašiel s Aladínom za jeho matkou, nasľuboval mu toľko šťastia, bohatstva a krásnych zážitkov, že matke ani neprišlo zaťažko rozlúčiť sa so synom pred cestou, na ktorú ho strýko chcel zobrať. Vybrali sa hneď na druhý deň. Cudzinec s Aladínom vyšli z mesta. Prešli krásnymi záhradami, dlhými alejami, šli ďalej a ďalej, stromy redli, až prišla noc a oni sa ocitli na holej pláni, nad ktorou sa týčil kopec. Vyškriabali sa naň, muž rozložil oheň a hodil do plameňov pár zrniek kadidla. Dým sa dvihol a on začal robiť čudné gestá a mrmlať ešte čudnejšie slová. Aladínovi prebehol mráz po chrbte. A bol by asi od strachu umrel, keby vedel, že ten muž je čarodejník z ďalekej africkej zeme, za jeho strýka sa iba vydáva a sem prišiel pre poklad, ktorý podľa čarodejníckých kníh môže z podzemia vyniesť jedine Aladín. Tu čarodejník zdvihol ruky do výšky.
2: Allahovi. Čo sa deje, strýko?
1: Čo sa bojíš, hlupák? Zem sa otvorila, ale preto je dobro. Tadiaľ zostúpiš do chodby, ktorá vedie k trom komnatám. V prvej uvidíš striebro, zlato, ale nezastavíš sa v nej. V druhej drahé kamene, ale ty si ich nevšímaj. Prejdeš do tretej komnaty. Tam visí stará lampa. Tu vezmeš a prinesieš ju sem. Počkaj ešte! Vezmi si môj prsteň. Keby sa niečo stalo, otočním na prste a pomôže ti.
0: Darmo sa Aladín triasol od strachu. Neostalo mu už nič iné, len ísť. Prešiel chodbou, nezastavil sa ani v prvej, ani v druhej komnate a v tretej naozaj našiel obyčajnú lampu. Zložil ju, strčil za košeľu a rýchlo sa bral späť. Ešte krok, ešte dva a bude vonku.
1: Kde trčíš tak dlho? Vylez a podaj mi lampu. A čo stojíš, počuješ?
0: A ako tak kričal a nadával, rukami mával a očami blískal, šla z neho taká hrôza, že sa Aladín od strachu nevládal ani pohnúť. Jeden jediný krok ich delil, ale Aladín sa bál vykročiť a čarodejník nesmel ani na krok do podzemia. A tak nadával a prosil, vyhrážal sa i sľuboval, ale Aladín len stál a triasol sa. Tu prešla čarodejníka trpezlivosť. Vyriekol zaklínadlo a zem nad Aladínom sa zavrela. Až teraz Aladín pocítil, čo je to skutočný strach. Plakal, volal, zaprisahával strýka, aby ho pustil von. Ale zlý čarodejník ho už nepočul, ožele lampu, hoci po jej moci a schopnostiach tak veľmi túžil a pobral sa späť do africkej zeme.

0: Zatiaľ v podzemí Aladín nariekal, ruky spínal a nechtiac pritom otočil prsteňom od čarodejníka. Tu sa pred Aladínom zjavil obrovský duch.
1: Som otrok pána prsteňa. Prikazuj, ja vykonám.
0: Aladín sa preľakol, ale keď si spomenul na čarodejníkové slová, prikázal duchovi, aby ho z podzemia vyniesol. Len čo to dopovedal, sedel hore na kopci, zem nikde ani pohnutá, len pri nohách mu dohorieval plameň, nad ktorým čarodejník mrmlal kúzla. Aladín dlho neváhal, vstal a rozbehol sa domov. Keď porozprával matke, čo všetko sa mu prihodilo, chcel lampu, kvôli ktorej to všetko musel podstúpiť, zlostne hodiť do kúta. Ale šetrná matka ju zodvihla a začala cípom sukne leštiť špinavý povrch. Len čo ju trikrát pretrela, steny sa zatriasli a pred ňou stál duch veľký ako obor, tvár hrozná, oči plamúce.
1: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
0: Matka od strachu stratila reč. Ale Aladín, ktorý sa už s jedným duchom stretol, vytrhol matke lampu z ruky.
2: Chceme večeru. Priprav nám to najlepšie, čo vieš.
0: Skôr než sa nazdali, bol duch späť. Postavil do izby stôl z čistého striebra, naň konvicu s vínom, zdobenú diamantami veľkými ako holubie vajce a 12 zlatých mís s najrozmanitejšími jedlami. Čo živý bol, sa Aladín s matkou tak dobre nenajedli. Mali čo jesť ešte i na druhý deň, i na tretí deň. Keď im už nič neostalo, ani odrobinka, chcel Aladín znovu zavolať ducha. Ale matka ho prosila, aby si s čarami už nič nezačínal, lampu nechal na pokoji, že by raz určite zle skončil. Nech radšej predá jednu zo zlatých mís. Aladín zobral misu na trh a za to, čo utržil, mali zas na čas po starostiach. Potom predal druhú misu, tretiu, napokon všetkých 12 i strieborný stôl. Už sa nemali zle, ale Aladín nezlenivel. Chodil po meste, tu posedel s kupcami, tam sa zoznámil s pisármi, počúval prednášačov veršov a tak dospieval na múdreho mladého muža. Keď tu raz...
3: Skladajte stánky, skončite obchody, odvráťte svoje tváre, zatvorte svoje oči. Princezná Baduk Budra, dcéra najjasnejšieho sultána, ide do kúpeľa. Kto na ňu pozrie, bude synom smrti.
0: Pretože o princeznej sa hovorilo, že je najkrajšia na svete, Aladín veľmi zatúžil ju uvidieť. Napriek zákazu sa skryl za dvere kúpeľa a zodvihol k nej svoje oči. Odhrnula si závoj. On uzrel tvár nevídanej krásy a v tej chvíli prišiel o pokoj svojej mysle.
2: Choď prosím a povedz sultánovi, že chcem, aby mi dal svoju dcéru za ženu.
0: Keď matka počula tieto slová, myslela, že jej syn sa zbláznil. Keď však svoju prosbu neprestal opakovať, pochopila, že najlepšie urobí, keď za sultánom pôjde. Ako dar pre princeznú jej dal Aladín konvicu zdobenú diamantami, posledné, čo im zostalo. Matka ju zabalila do šatky a šla. Vošla do sultánovho paláca a zaradila sa medzi prosebníkov. Čakala, kým na ňu dôjde rad, ale prosebníkov bolo toľko, že sultán ju nestihol vypočuť. Nepodarilo sa jej prehovoriť ani na druhý deň, ani na tretí deň, no napokon si ju sultán všimol.
1: Aká je tvoja prosba, žena?
4: Môj syn chce za ženu tvoju dcéru, najjasnejší sultán.
5: Ha,
0: sultán nebol zlý. Myslel, že má pred sebou pometenú osobu a aj Allah chráni pometených. Ale keď žena vybrala zo šatky konvicu zdobenú diamantami, prestal sa smiať.
4: Táto konvica je dar môjho syna pre princeznu.
1: Je prekrásna. No, povedz, že mu dám odpoveď o 3 mesiace.
0: Potešila sa matka, že ju sultán nepotrestal za opovážlivosť. Potešila sa nádeji, ktorú dal jej synovi. Poklonila sa a odišla rýchlo z paláca. Aladín div neumrel, že mu sultán princeznu hneď nedal. Ale panovníkovmu rozhodnutiu sa ťažko protiviť. Dni sa ťahali ako lenivé ovce. Napokon ale 3 mesiace uplynuli a Aladínova matka sa znovu vybrala do paláca. Sultán už na ňu zabudol. Keď ju zbadal stáť medzi prosebníkmi, zamračil sa a potom pokynul, aby predstúpila.
1: Slovo je slovo. Než ti však dám odpoveď. Chcem tu mať 40 zlatých mís plných takých diamantov, ako boli tie, ktoré zdobili konvicu, čo si priniesla.
0: Sultán veril, že týmto sa podivnej ženy celkom zbavil. Veď kto by dokázal dať dohromady také bohatstvo? Ale Aladín vybral z kúta zázračnú lampu a začal ju trieť. V tej chvíli stál pred ním duch, veľký ako obor, tvár hrozná, v očiach plamene.
5: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
0: Aladín vyslovil želanie a hneď tu bolo 40 krásne oblečených otrokýň a každá držala na hlave misu plnú diamantov. Aladínova matka ich viedla do paláca a ľudia si predtým s prievodom až zakrývali oči. Zdalo sa, že otrokyne nesú na hlavách 40 slnc. Keď prišli k sultánovi, húčalo v paláci ako v úli. Všetci sa čudovali. Jedni nádhernému odevu otrokyň, druhý tomu, čo niesli.
1: Rád dám tvojmu synovi princeznu za ženu. Povedz mu, nech nás sám príde navštíviť.

0: sa páčilo bohatstvo a princeznej Aladín. A tak nič nestálo svadbe v ceste. Ostalo už len dohodnúť, kde bude mladý pár po svadbe bývať.
1: Odpusť, najjasnejší sultán, ale moja láska, tvoja dcéra, princezná Baduk Budra, si zaslúži bývať v krajšom paláci ako doteraz.
0: Ráno na pahorku za mestom, priam oproti sultánovmu palácu sa vypínalo sídlo, okolo ktorého sa zelenali prekrásne záhrady plné zvláštnych kvetín a vzácnych stromov. Vôňa z nich a čarovná hudba plnili celé mesto. V ten deň sa slávila svadba, na ktorej bolo viac lahôdok ako obrázkov na najbohatšom koberci. Aladín bol na vrchole blaha. Ráno sa prechádzal so svojou krásnou ženou po záhradách, napoludne odpočívali v zlatom, za súmraku v červenom a pri mesiaci v striebornom pavilóne. A Aladín veril, že to tak bude večne. Ale pretože vyrástol medzi chudobnými, nezabúdal ani na iných.

0: Zatiaľ, čo Aladín rozmnožoval šťastie svoje i podaných, čarodejníka v africkej zemi pochytila opäť túžba byť pánom zázračnej lampy. Začal čmárať čarovnou palicou po piesku, aby sa dozvedel, čo sa s Aladínom v podzemí stalo, a tu sa mu zjavil živý obrázok a na ňom Aladín. Čarodejník neveril vlastným očiam. Čo všetko Aladín s pomocou lampy získal? Pochytila ho závisť, zlosť a túžba pomstiť sa Aladínovi, a tak sa hneď vybral na cestu, aby Aladína pripravil o lampu.
1: Nové lampy za staré! Nové lampy za staré! Vymieňajte, získajte novú lampu za starú!
0: Keď princezná pod oknami paláca začula túto ponuku, veselo sa nad takým kupcom rozosmiala. Tu si jedna zo slúžok spomenula, že v pánovej komnate videla pohodenú akúsi starú lampu. Princezná po ňu poslala a o chvíľu sa otrokyňa vrátila od kupca s prekrásnou novou lampou. Tú starú si už odnášal čarodejník. Vyšiel s ňou za mesto, skryl sa do krovia a čakal na noc. Nad ránom začal lampu trieť.
2: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
1: Odnes Aladinov palác a mňa v ňom do ďalekej africkej zeme.
0: Ráno sultán vyzrel z obloka a vidí, že ľudia sa zbiehajú k pahorku, na ktorom predtým stál palác Aladína. Teraz tam nebol ani kúsoček kameňa. Sultán od hrôzy onemel. Miesto slov sa ozýval len nárek nad stratenou dcérou. Keď sa Aladín vrátil z poľovačky a dozvedel sa, čo sa stalo, márne žialil. Márne bedoval, princezná i čarodejná lampa boli preč. A rozžialený sultán dal Aladína vyhnať psami. Ten vyšiel z paláca ako žobrák. Nezostalo mu nič, len to, čo mal na sebe. Smutný sa pobral z mesta, od zúfalstva chcel zahynúť. Šiel, ruky spínal a tu otočil prsteňom. Zastal pred ním obrovský duch.
3: Som otrok pána prsteňa. Prikazuj, ja vykonám.
4: Prines mi späť môj palác s princeznou i všetkým, čo v ňom bolo.
3: Som iba duch prsteňa. Čo vykoná duch lampy, ja nezmarím.
4: Keď nemôžeš priniesť palác sem, tak prenies mňa do paláca.
0: V tej chvíli sa ocitol v africkej zemi,

0: O svojom paláci, v komnate, v ktorej nešťastná princezná slzy prelievala od strachu pred čarodejníkom, z obavy o Aladína, z túžby za rodným mestom. Keď sa s Aladínom vytešili zo stretnutia, vyobímali, slzy osušili, vyrozprával Aladín princeznej všetko, čo dosiaľ nevedela. O čarodejníkovi, o prstení i o tej lampe. Princezná mu zasa opísala starého škaredého muža, ktorý ju núti, aby sa stala jeho ženou. Aladín v ňom spoznal čarodejníka, ale nevedel veru, ako sa ho má zbaviť. Tu princezná dostala nápad. Ukryla Aladína, zavolala čarodejníka a privolila, že s ním bude večerať. Čarodejník dal pripraviť jedál od výmyslu sveta, ale keď zasadli k večeri, princezná nevzala do úst ani sústo.
1: Prečo neješ, princezná, túžba môjho srdca? Prečo odmietaš moje pohostenie?
2: Chcela by som, ale tak veľmi túžim mať aspoň kúsok z toho, čo má na večeru môj otec. Je mi za ním smutno.
1: To je maličkosť.

0: prikazuj a ja vykonám.
1: Čarodejník dal duchovi príkaz a o malú chvíľu položil duch pred princeznú kúsok hrozna. Ale princezná ďalej len smutne sedela.
2: Ach, ako veľmi sa musí ockovi cnieť. Hrozno jedáva, len keď je smutný.
3: Ale ty nebuď smutná, princezná. Splním ti každé želanie. Duch mojej lampy urobí pre teba všetko, čo si zažiadaš.
2: Tak ho zavolaj. Sama mu poviem, čo chcem.
1: A čarodejník, ktorý až strácal rozum pri pohľade na princezninu krásu, začal trieť lampu. Ale netušil veru, čo sa stane, keď duch vyslovil svoje.
0: Prikazuj, ja vykonám.
1: Princezná vytrhla čarodejníkovi lampu z ruky a zaželala si, aby duch čarodejníka odniesol hlboko do podzemia, nikdy ho odtiaľ nepustil. Než dopovedala, duch s čarodejníkom zmizol. Aladín vyšiel z úkrytu. Nesmierna bola ich radosť z oslobodenia, ale aby sa netešili sami, Aladín potrel lampu a duch preniesol palác i so všetkým, čo v ňom bolo, späť na pahorok oproti sultánovmu palácu. Sultán práve vstal po besenej noci, pozrel na miesto, kde ešte nedávno bývala jeho dcéra a tu vidí, že palác tam opäť stojí. Záhrady opäť voňajú, fontány v nich spievajú a z brány paláca vychádza Aladín s princeznou Badukbudrou. Keď sa všetci zvítali a vytešili, Aladín zobral lampu a hodil ju do najbližšej studne na nádvorí, aby sa k nej už nikdy nemohol dostať žiaden zlý človek, aby s jej pomocou nemohol nik škodiť ľuďom. Tá studňa bola hlboká, keď sa do nej pozrel, ako by sa díval večnosti do oka. A na večnosť sa aj príbeh o Aladínovi zachoval.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Coca-Cola. Detské rádio.
1: Abracadabra, čarimári, veľké tmári, aj, aj.

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na konia. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

0: premení od blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to?
1: No eura.
0: Vie zaspievať pieseň ušami. Po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky. Pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny. Navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy. Nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievča, píšu o ňom noviny. Každý deň je v telke, aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník.

0: raz jeden domček, pri domčeku stromček. Na stromčeku hniezdo a v tom hniezde vtáča sedí. Ale nie je to iba také obyčajné vtáčatko. Pierka má farebné a na každom pieročku má zo spodu pesničku, básničku alebo rozprávočku napísanú. A keď vtáčatku pierko vypadne, preč do sveta zaletí, rozprávačom pribudne niečo nové pre deti. Jedno také pierko mám. Čo je na ňom napísané, teraz vám porozprávam. V chalúbke na kraji dediny žili, nažívali detko a babka. Deti nemali. A tak si žili iba jeden pre druhého. Tak si pekne nažívali, že im celá dedina závidela. Nikdy nikto nepočul, aby sa tí dvaja pre niečo povadili. Vždy si len hrkútali ako dva holúbky. A keď sa susedka babky pýtala, či sa nikdy na detka nenahnevala, povedala jej:
1: Nikdy nebolo prečo. Detko si vždy so všetkým nejako poradí. A čo spraví, dobre spraví. Nie na škodu, iba na osoch.
0: Mal detko junca. Mladého, neveľkého. Ale staral sa o ňoho poriadne, až z neho vychoval volka. A z volka počase vyrástol volisko ako dom. Chrbát v pleciach na siahu široký a sily mal za troch. Jedného dňa vraví detko babke:
2: Tuším, pôjdem na jarmok a toho nášho vola predám. Políčko máme maličké, to aj motikou obrobím a pre takého mocného vola ani krmiva nemám dostatok. Voľa komu by mohol lepšiu službu spraviť, ako tu nemilo Bohu v stajni vystávať.
1: Nuž, rob ako myslíš, deduško. Ty najlepšie vieš, čo máš robiť. A keď už budeš na jarmoku, kúp tam, čo do domu treba.
2: A to je čo? Veď povedz, čo potrebuješ a ja ti to na jarmoku kúpim.
1: Čo potrebujem? No, ani ti takto narýchlo neviem povedať. Ty budeš na jarmoku, popozeráš sa a uvidíš. Čo kúpiš, to budeme mať. Veď ty najlepšie vieš, čo a ako.
0: Vykročil detko zavčas rána, lebo jarmok bol vo vzdialenom meste, aby tam v doobednejšom čase prišiel. Lebo po obede sa už kupci vytrácajú, ľudia sa rozchodia kde ktorí. Kráča detko, kráča, vola na vôdzke vedie. Rýchlo sa rozprávka rozpráva, pomalšie cesta ubúda. Lebo voli sú síce mocné, silné, ale chodia pomaly. Len čo noha nohu minie. Ide detko, ide, pesničku si pospevuje.
2: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a s junca mi vyrástol velikánsky mocný vol. Keď ho na jarmoku predám, kúpim babke to, čo treba.
0: Slnko už bolo vysoko, keď detko s volom prišiel k studni na pol ceste. Trošku vody si sám vypil, pár kvapiek za golier nafrkal, aby sa osviežil. A volkovi do hrantu za vedro vody nalial. Sadol si na kraj studne, fajočku bavká, oddychuje. A tu ti naraz priharcuje sused koniar na žrebcovi a hneď sa detkovi do kamarátstva strká.
3: Kamže, susedko, na jarmok?
2: Na jarmok.
3: A čo tam?
2: A veď vidíš, vola vediem.
3: Oj, pekný volček, pekný.
2: Akýže volček, vôl je to.
3: Veď vôl, tiež tak vraví.
2: Volisko ako dom, keď ho doplú, zapriahneš celé pole na jeden vrch prevráti. Čím hore, tým dole. Sám pivovarský voz potiahne, ani sa neobzrie.
3: No aj veď vravím, poriadný volisko to je. Žele, kôň je kôň. Toho roku voľské záprahy neveľmi na cene idú. A vy ani záprah nemáte, ale iba jedné.
2: Ale takého, čo vydá sám za voľský štvor záprah. A na poli som s ním zo zeme také pnícka, aj s koreň mi povytrhal. Aj. Jedným celú zimu môžeš kúriť a všetko drevo neminieš.
3: Nuž nie je môj, nič mi do toho.
2: No. A ty teda koňa vedieš?
3: No, a neviem, či ho predám. Sotva sa nájde kúpec, čo by zaň zaplatil. Ale mne je to ako nič. Skočím na koňa, zbehnem na jarmu a keď obchody nepôjdu, zaskočím na koňa a na obed som doma.
2: Ja budem rád, keď do obeda len tá dvojdem. A keď je, ako vravíš, možno ani nepredám. A kým nazad domov prídem, aj hlboká noc bude.
3: No, len už s volom je to tak silný, je? Ale pomaly.
2: A keby si tak zbehol na jarmok, pozrel, po čom volky predávajú a prišiel mi povedať.
3: A vy by ste si tu posedeli a čakali? A či je môj kôň napoštuchovaný? Máte sa mi čím odmeniť za službu?
2: Ak vola dobre predám, pôjdeme spolu na Oldomáš.
3: Aj, ak predáte. Ak nie, ja budem koňa nič po nič hnať? A to veru nie, susedko.
2: Áno, už keď nie, tak nie. Musím sa teda po celý deň terigať. A možno zbytočne.
3: Počujte, susedko. Predajte mi toho vola. Potreboval by som jedného do páru. A keďže tento nie je v páre navyknutý, možno ho ľahšie preučiť. Či už na náručného, alebo...
2: Predám. Ale čo dáš?
3: Jaj, ale keď ja teraz peňazí nemám. Ale keď predám koňa, keby ste mi pozhoveli...
2: Aj predávať na pozhoveja, hodiť zlato do záveja. Na to ja veru nepristanem. A potom, či ja viem, za čo by som vola predal na jarmoku?
3: No tak sadnite na môjho koňa a choďte sa presvedčiť.
2: A ty mi zatiaľ vola domov odvedieš.
3: Ľahko ma vydobehnete a nájdete na takom chýrnom koni. A takého behúňa lepšie na jarmoku speňažíte ako vola. Tak či tak škodný nebudete.
2: Až keď tak rozmýšľam, rovno ich zameňme a pôjdeme každý svojou cestou.
3: Už nie som proti. Koňa som aj tak chcel predať a vola skôr či neskôr kúpiť. Nož, ťapníme si.
2: Platí.
0: Vzal si koniar vola a detko sa pobral s koňom na jarmok. Vedie ho za úzdu, lebo jazdiť sa bojí.
2: Aj tak som si veľmi nepomohol. Jazdiť neviem. A pešo popri koňovi pôjdem na jarmok rovnako dlho ako s volom.
0: No v tom gustu dni prišla kraviarka. Vedie na povraze kravu, dojnicu.
4: Ó, pekný koník, na môj veru. Určite ste na ňo pyšní.
2: To teda naozaj neviem. Pekná krava. Koľko mlieka dáva?
4: Mlieka? Ráno 2 hrotky, na obed 2 hrotky a večer 2,5.
2: Varí naozaj? To vám teda závidím, že ju máte.
4: Radšej by sa mala vášho koňa. Môj muž ani o inom nesníva, len o peknom koňovi.
2: Skutočne? Ja by som zasa mal radšej vašu kravu.
4: Hej? Tak čarajme. Vy mne dáte koňa a ja vám kravu.
2: Platí. Ruku na to.
0: Vedie detko kravu domov, teší sa a pospevuje si do kroku.
2: To bude mať babka radosť, keď je takú dojnicu privediem. Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Poteší sa babička.
0: Stretol detko po chvíli chlapa, čo mal veľké prasa. Pomyslel si detko.
2: Hej, to je prasa poriadne. Z toho by bolo klobás a húriek.
0: A detko si tie klobásy a húrky predstavuje, až sa mu slinky zbiehajú. Slovo dalo slovo a už detko ženie prasa a tamten kravu odvádza. Ženie detko prasa Spokojne si vykračuje a takto si pospevuje.
5: Hej, pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadná krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása.
0: Kráča si detko veselo, len keď ti tu stretne detko husiarku, čo mu oproti ženie velikánsku hus.
6: Á, pekné, prasa, pekné. Ale veru sa bravčovi na spečenom husacinkov ani zrovnať nemôže. A hus ešte aj perie do periny dáva.
0: A tak detko ženie domov na miesto prasaťa húsku.
5: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku sasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása, vymenil som naše prasa. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny.
0: Ale ďaleko detko s húskou nedošiel. Sliepkarka ho presvedčila, že hus na jeden raz zješ a nemáš nič. A dobrá praženica z vajíčok každý deň je veru lepšia.
5: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša.
0: Nesie detko sliepku, nesie. Sliepka sa myká, trepe, už sa mu ide z rúk vytrhnúť. Načisto detka umorila. Ako si tak pri jednej chalupe chce trochu oddýchnuť, vidí, že tam žena šije košeľu. Krásne vzory vyšíva.
2: Hej, či je to len krása? Ihla sa jej iba tak myhá v ruke. No a niečo by tá ihla sama šila. A možno je to tak? Možno je to taká samošicia.
0: Ponúkol detko žene za ihlu sliepku. Ihlu za stuhu klobúka zastrčil. Hneď sa mu ľahšie kráča.
5: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôľ.

0: a naša. Sliepočka by ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
1: Kúsok od svojej chalupy stretol detko suseda koniara, s ktorým ráno vola za koňa vymenil.
2: Ako, susedko? Voľa ako na ľahko idete z jarmoku.
0: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval. A z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôľ. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
2: Hej, susedko, ste mi vy za obchodníka. Veď vy ste vola za ihlu vymenili. Nechcel by som byť vo vašej koži. Ako to teraz babke vysvetlíte?
1: Zamrzelo detka, že vola nemilo Bohu opásol. Prišiel domov, klobúk z hlavy zložil a rozmýšľa, čo teraz babke povie. Ale babka sa nič nepýta, len na polici čosi hľadá a po chvíli vraví.
3: Ach, jej, predstav si, že sa mi ihla zlomila. A vrecia treba poobšívať. Čo nevidieť, budeme zemiačky vykopávať. Kam ich dáme, keď vriec nebude? Inú ihlu nájsť neviem, darmo po celý deň hľadám.
1: Vybral detko ihlu spoza stužky na klobúku, podal babke a porozprával jej, ako ku nej prišiel.
0: Pred rokom som junca mal. Dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôľ. Mal som vola mohutného a dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička, veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
1: Potešila sa babka novej ihle a hneď sa pustila do šitia. A pri šití hovorí...
3: Joj, deduško, ako si vedel, že budem ihlu potrebovať? Vidno, že si ty zo všetkých ten najmúdrejší, no, najšikovnejší a najpredvídavejší. Mm.

0: drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké, ne?

0: Čo to môže byť?
1: Muráni.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Ariari.
0: Áno.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: káva, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Deň s detským rádiom.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Milé deti, a teraz rozprávajte.

Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: ďalekej zemi na brehu mora žil raz starý rybár. Nemal nič, len polátanú loďku, úbohú chatrč a v nej zlostnú, hádavú, večne nespokojnú ženu. Každé ráno starký vyplával na more, hodil do vody sieť a čakal. Keď mal šťastie, vylovil toľko rýb, že ich mohol ísť na trh popredať a za utržené peniaze kúpiť, čo treba. Keď ho šťastie obišlo, ledva našiel v sieti dve rybky, aby bolo čo na večeru. Takto striedavo so šťastím, ale viac s biedou psotou starký i so svojou ženou prežívali. Raz prišiel deň, keď sa rybárovi ani trocha nedarilo. Darmo vnáral sieť do belasej vody, darmo sa moru prosebne prihováral. Sieť za každým vytiahol prázdnu. Slnko už pomaly zapadalo a on neulovil ani jednu rybku.
1: Ech, dnes ma varí šťastie načisto opustilo. Posledný krát nahodím sieť, aspoň sardinku nech domov prinesiem. Veď ak bude len o posúchu, žena ma tým svojim jazykom načisto utrápi.
0: Ako tak sieť vyťahuje? Čo to? Vari sa more nad ním zľutovalo. Naozaj. V sieti sa trepoce rybka. Ale aká? Každá šupinka zo zlata a na hlave malilinká korunka. Starký sa až preľakol toľkej krásy, keď tu ryba prehovorí ľudským hlasom.
2: Hej, rybár, pusť ma zo svojej siete. Ja nie som obyčajná rybka. Som dcéra morského kráľa. Pusť ma, prosím. Ak ma pustíš, splním ti každé želanie. Stačí, ak povieš mantie, mantie, timpeton, vidí ryba z vody von.
1: Aké tam želanie? Vari by som mohol zobrať na pekáč rybu, čo hovorí ľudským hlasom. Len si plávaj, rybka, plávaj, milá, späť k otcovi. A po druhý raz si dávaj lepší pozor.
2: Vďaka ti, rybár. Nuž, ak si nič neželáš, ponor ešte raz sieť do morskej vody.
0: Ako rybka kázala, tak starý rybár urobil a čuduj sa svete, vytiahol toľko rýb, ako ešte nikdy v živote. Potešil sa starký a utekal sa žene pochváliť úlovkom i zážitkom. Ale žena ho veru dobrým slovom neodmenila. O ryby okom nezavadila, dala ruky v bok a spustila.
3: Ty hlupák jeden, chmuľo, truľo, šťastie sa ti do siete lapne a ty ho do vody pustíš. Odmenu ponúkajú a ty nič nezapýtaš. Pakuj sa zaraz späť. A ak mi od ryby aspoň poriadny dom nevypýtaš, aby sme nemuseli žiť v tejto chatrči, ani sa nevracaj.
0: Čo mal chudák rybár robiť? Čo ako sa mu nechcelo, pobral sa späť na breh mora. Pozrel sa do jeho priezračných vôd a povedal.
1: Mantie, mantie, timpeton, vidí ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, rada by vraj v domci žila.
0: Vlny v mori sa akomak zodvihli a medzi nimi sa zaleskla korunka céry morského kráľa.
2: Vráť sa domov, rybár. Odteraz budete žiť v dome, po akom tvoja žena túžila.
0: A naozaj, keď rybár prišiel domov, vidí, že jeho žena už nesedí na starom hrnci pred chatrčou, ale na lavici pred pekným domom. V dome bol malý pitvor, pekná izbička a ešte jedna s posteľami pri obidvoch a kuchyňa a komora a bola tam aj kôľňa na náradie a všetko krásne zariadené. V kuchyni mali mosadzný aj cínový riad, ako sa svedčí. Za domom dvor so sliepkami a kačicami a záhradku so zeleninou a ovocím. Potešil sa rybár, že teraz už jeho žena nebude večne nespokojne frfľať, že si takto pekne v starobe dožijú. Darmo sa ale nádejal. Prešlo zo pár dní, potom zo pár týždňov a raz, keď sa vrátil z mora, privítal ho frfot a krik.
3: Ty hlupák, jeden chmuľo, truľo. Keď sa ti šťastie núkalo, nemohol si voľačo poriadne vypýtať. Domec máme pritesný, dvor malý, záhrada tiež, služobníctvo žiadne. Pakuj sa späť, prataj sa k moru. A ak mi od ryby zámok nevypýtaš, ani sa nevracaj.
0: Zamrzela starkého ženina chamtivosť. Ale čo mal chudák robiť? Kam by sa zložil, keby ho žena do domu nepustila? Tak len smutne sklonil hlavu a pobral sa k moru. Dlho váhal, kým povedal:
1: Mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, rada by vraj v zámku žila.
0: Priateľské more odrazu prúčie vskypelo, voda z vln vyššie vystrekla, než sa objavila nad hladinou hlava zlatej rybky.
2: Vráť sa domov, rybár. Od dnes budete bývať v zámku, aký si tvoja žena želala.
0: Nestačil sa rybár ani poďakovať a zlatá korunka rybky zmizla medzi vlnami. Pobral sa teda domov a tu na miesto domu zámok. Mramorové siene, veľa služobníkov, čo otvárali vysoké dvere, spovali viseli kryštáľové lustre a vo všetkých izbách ležali koberce, na nich zlaté stolíky a stoličky. Na dvore stajne pre kone i kočiare, za zámkom nádherná záhrada so vzácnymi stromami. Zacnelo sa starkému za pohodlnou lavicou pred domom, z ktorej bol taký krásny výhľad na more živiteľa. Zacnelo sa mu i za útulnou izbicou. Ale čo, pomyslel si, hlavne, že je žena spokojná, aspoň viac nebude v dome zvadá krik. Ale to by nebola starená sama sebou, keby jej chamtivosť neovládala, keby jej závisť neradila, keby jej v jedno ráno jazyk nespustil.
3: Ty hlupák jeden, chmuľo, truľo. Životy zachraňuješ, kráľovské céry do mora vraciaš a poriadnej odmeny čo nežiadáš? Variš si nikdy nepočul, že za záchranu kráľovskej céry sa kráľovstvo dáva? Choď v moru a povedz, že chceš byť kráľom.
1: Žena moja, spamätaj sa. Na čo by nám bolo kráľovstvo? Prečo by som klamal? Ja nechcem byť kráľom.
3: No ty nie, ale ja. Ak mi kráľovstvo nevypýtaš, ani sa domov nevracaj.
0: Pomaly, pomaličky bral sa starký k moru. Nechcelo sa mu, ale predsa len šiel. Rozmýšľal. Nie je to s dobrým, veru, že to nie je s dobrým. Dlho váhal pri mori a hľadel do jeho vôd, kým s ťažkým srdcom zo seba vysúkal.
1: Mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von. Moja žena Ilse byla po kráľovstve zatúžila.
0: Vskypelo more prúdko, voda sa dosiva sfarbila, keď sa zlatá rybka vynárala a spýtala sa prísnym hlasom.
2: Čože to chce?
1: Chce kráľovať.
2: Ako si želala, tak je.
0: Rybár sa pomaly blížil domov a už zďaleka videl, že veža na zámku je vyššia, pred bránou stráž a veľa vojakov s bubnami a trúbkami. V zámku bolo teraz všetko z mramoru a rídzeho zlata. A jeho žena sedela vo velikánskej sieni na vysokom tróne zo zlata a diamantov, na hlave mala korunu a v ruke žezlo zdobené drahokamami. Rybár pristúpil k trónu a spýtal sa:
1: Ach, žena, tak už kráľuješ.
3: Áno, kráľujem. A ty sa mi prad z očí, rybár. Teraz ťa nepotrebujem.
0: Zarazil sa rybár. Smutnými očami pozrel na svoju ženu a odišiel zo siene. Každé ráno potom odchádzal na more loviť ryby a jeho žena k svojmu trónu kráľovať. Ale netrvalo dlho a zachcelo sa žene väčšej slávy, väčšej moci a tak si dala starkého zavolať.
3: Tu si, hlupák. Ty, chmuľo, truľo. Vraj sa prácou živíš, keď nemusíš. Na more chodíš, mne, kráľovnej, hambu robíš. Ale keď sa ti na mori tak páči, zajdeš tam i dnes a povieš rybe, že chcem vládnuť nielen zemi, ale aj moru.
1: Nie.
0: Vzoprel sa rybár, ale darmo odmietal, ženu presviečal, rozumu sa dovolával. Starena nepopustila a keď nechcel ísť, sluhami a psami ho na breh mora dala zánať. A tak starký, či chcel, či nechcel, musel zavolať.
1: Mantie, mantie, timpe ton, vidí ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, vládnuť aj moru zatúžila.
0: A tu more prúdko vskypelo. Voda zčernala, ťažká ako olovo. Búrila a vzdúvala sa do velikánskych plusgierov. Zadul vietor, všetko sa spenilo, až rybára striasalo od hrôzy. Z mora sa posledný krát vynorila zlatá rybka a zvolala.
2: Vráť sa domov, rybár. Tvoja žena Ilsebila nedostane to, po čom zatúži, ale to, čo si zaslúži.
0: A keď sa rybár vrátil domov, našiel ženu sedieť na starom hrnci pred úbohou chatrčou.

chalúbke divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka. Urobte sír. Je tu bodka.
2: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami. No, neviem, či ich bolo práve sedem. Isté je, že to bolo tam, kde som sa narodil. V malej dedinke na kraji lesa, kde vraj líšky dávajú dobrú noc, hoci ja som tam ešte žiadnu takú slušne vychovanú nestretol, tam sa mi raz prihodilo nevídané dobrodružstvo. Bol som unesený. A to prosím, nie som ani princ, ani nejaký dôležitý pán. Som len Jano z našej malej dedinky. S dobrodružstvami je to tak. Niekedy ich musíte hľadať po celej šírej krajine a byť veľmi trpezlivý, kým na nejaké natrafíte. Nuž a inokedy si zas dobrodružstva nájdu vás. Niektoré sú príjemné, niektoré nebezpečné. V niektorých vám pomôže odvaha a sila, no a inokedy stačí dobrý nápad, vtip a malá pomoc, hoď aj odozveny. Keď som sa v ten deň vybral na prechádzku do lesa, ktorý sa práve prebúdzal zo zimného spánku, ani mi len na úm nezišlo, že sa to neskončí ako v obyčajný všedný deň. A silné svaly by mi veru boli na nič.

Ach, ako je tu krásne. Konečne sa už všade roztopil sneh, slniečko príjemne hreje, vtáčence veselo čvirikajú. Ani vy ste sa už nevedeli dočkať jari, pravda? Len si spievajte. Aj mne sa chce od radosti volať a kričať z celého hrdla. Hej! Hola, hej!

to má byť čo za obrovský čierny mrak? Celkom zatienil slnko. A ako sa rýchlo približuje... Počkať, ale veď to nie je mrak. Ale čo to potom je? Že by niekde žil taký veľký vták? Vták, nevták, ale veď on si to namieril rovno na mňa. Ideš ho obľúda! Tá príšera letela strmhľav dole. Darmo som sa ju snažil mávaním a krikom odplašiť. Približovala sa stále rýchlejšie, už sme si takmer videli do očí a ja som len stál ako prikovaný. Od strachu, prirodzene. Spamätal som sa až v poslednej chvíli. Keď už bola celkom pri mne, vzal som nohy na plecia a rýchlo ako nikdy predtým som prekľučkoval pomedzi stromy. Trochu sa mi podarilo to čudo popliesť. Aspoň som si to myslel. No keď som dobehol z posledných síl na malú čistinku, zrazu ma čosi zdrapilo za ramená a už som len videl, ako sa mi zem spod nôh vzdialuje a ja letím. Veľký zelený drak s krídlami širšími ako moja chalúbka si ma v pazúroch odnášal preč.

0: Konečne som doma. Ešte som tak dlho za večerou nelietal. Počúvaj, jedlo. Skrť sa tuto za tento kameň. To je akože moja komora. Trochu si zdriemnem. Strašne som sa uťahal. A potom si ťa pripravím na cibulke, na slaninke. Jednoducho na večeru.
1: Hej, počkaj, aké jedlo? Ja nie som žiadne jedlo.
0: A to akože nie. Máš dve nohy, máš dve ruky. Si teda človek, nie? A si ty človek. A ak som ja drak, to čo teda som? Lebo mám dve veľké laby, dve menšie labky, dve grídla a dlhý krk. Tak potom ty si moja potrava. A keď sa minieš, zaletím si znova k vašej dedine a ulovím si niekoho iného.
1: Cože? Tak poľovať na našu dedinu sa ti zažiadalo, ty netvor. To ti nedovolím. Budeš sa musieť najprv porátať so mnou. Na! Tu máš! Tu máš,
2: aby si vedel!
0: Prestáň! To je strašný žigli. Pozri, aký som veľký. A aké mám silné svaly na všetkých štyroch hlavách. A vidíš, nebuď hlúpy. Ak ešte raz vykukneš z komory, uvarím si ťa. Ne teraz, ty nedočkavé jedlo.
1: Naozaj bol veľmi silný. Mal také obrovské telo, že by sme s ním nepohli ani desiati. Silou sa tento obor premôcť nedal. To mi bolo jasné. No nechcel som sa len tak vzdať. Nechať sa bez boja upiecť a ešte k tomu dovoliť, aby dračisko deň čo deň unášalo z dediny mojich kamarátov. Čupol som si teda za kameň komoru a tuho pretuho som rozmýšľal, ako sebe aj ostatným zachránim život. Z draka som pritom nespustil oči. Ako som ho tak pozoroval, prestával som sa ho báť. Pretože bol taký, no, ako sa to slušne povie, no, nemehlo. Kým sa uselašil na svojom ležovisku z lístia a konárov, dlhým chvostom si porúcal všetky hrnce a všelijaké haraburdie, čo naznášal zo široka ďaleka. Všetko sa váľalo po zemi a on si nemal kam ľahnúť. Ale nenapadlo mu rýchlo to poupratovať. Radšej si konáre a haluze na spanie po jednom vyťahoval von pred jaskyňu. A keď bol s prenášaním hotový a chcel si konečne ľahnúť, chýbala mu podložka pod hlavu. Nož si vyhliadol jeden kameň a začal k nemu znova prevlačovať haluz po haluzi. Tam sa potom konečne uvelebil, hlavu položil na kameň, zavrel oči a začal spokojne chrápať. A šanca utiecť, pomyslel som si. Po špičkách som vyklzol von preskúmať okolie. Opatrne som obišiel jaskyňu kol dokola, no márne. Cestu na slobodu som nenašiel. Boli sme totiž na vrchole vysokej skaly, ktorá sa skoro dotýkala neba. Kto nevie lietať, preč sa nedostane? Neostávalo mi iné, ako skúsiť zabojovať svojím rozumom.
0: Povedal som zaleť.
3: Alebo ma chceš zas uštekliť k smrti, čo?
1: Nie. Chce sa mi tu byť s tebou.
0: To určite.
1: Áno. Ja vždy robím iba to, čo chcem. Aj ty si ma chytil len preto, lebo som chcel. Videl som ťa poletovať nad horou, tak som si pomyslel, že bude celkom zábavné trošku si zalietať. No, ale musím ti povedať,
2: Nebolo to, kto vie čo.
0: Čo?
2: No, a teraz chcem zostať tu. Ale nechcem, aby si ma zjedol.
0: Ale ja ťa zjem.
2: Nezieš.
0: Ale zjem.
2: No, nezieš.
0: A ako to?
2: Jednoducho preto, lebo sa mi nechce, aby si to chcel.
1: Drak sa na mňa rozospato díval a díval a nijako mu to nešlo do tej jeho veľkej hlavy. Priznám sa, že som sa začal trochu obávať, či som to neprehnal. Veď drakovi mohla kedykoľvek dôjsť trpezlivosť, len by otvoril papuľu, urobil by ham a Jano by bol tam.
0: Počkaj. Chápem, že ty to nechceš, ale ja to chcem. Tak... Potom ako?
2: Vieš čo? Opýtajme sa Hory. Čo na to povie?
0: Hory? Uh-huh. A to sa dá, že rozprávať sa s Horou?
2: No jasné, ty si to nevedel? Ja sa rozprávam s Horou hocikedy. Kedy sa mi zachce. Počúvaj. Huh? Hej! Hora! Som ja na zjedenie! Nie! Nie! Nie!
1: Som na varenie! Nie! Nie! Nie!
0: Dobre. Teraz ja. A na pečenie?
4: Nie.
2: Na? Vidíš? Tak nás Hora rozsúdila. Nič sa nedá robiť.
0: Škoda. Tak som sa tešil. Ale Horu treba brať vážne. O to pokoj.
2: No to určite.
0: Nerad by som si ju akože rozhneval. A ráno by to tiež nešlo? Možno to rozhodnutie Hory platí len na dnes? Opýtam sa.
2: Nie.
0: Hej, Hora, môžem ho zjesť ráno? Áno? Počul si? Dovolila mi.
2: No, počkaj, nie tak zhurta. Nemôžeš ma zožrať, lebo...
0: Čo?
2: Lebo nado mnou nemáš moc.
0: Čo nemám?
2: No, moc? Neveríš? Opýtame sa, kto má koho poslúchať. Hej, Hora! Kto je tu? Pán! Pán!
0: Nejako sa nevie rozhodnúť.
2: Ale čo si hluchý? Povedala, že Ján. A to som predsa ja? Ján?
0: Hej. No, keď je tak nedbám. Ale sluhu. Sluhu? Či robiť nebudem.
1: A tak sa drak voľky nevoľky zmieril s tým, že si na večeru bude musieť zháňať korienky a bylinky. A ja som si konečne vydýchol. Nie však nadlho. Keď sa drak na druhý deň s hrozným zívnutím prebudil a poupratoval si v hlave tých pár myšlienok, skrsol mu tam, predstavte si, nápad. Urobiť si zo mňa, teda z pána Jána, kamaráta. Pomyslel si, že s pánmi je lepšie byť za dobre. Taká známosť sa môže kedykoľvek zísť.

0: ja. Drak a človek. Navždy.
1: Ale najprv treba zohnať niečo pod zub. A keďže ty nie si jedlo, ako sme sa včera správne dohodli, pravda?
0: Tak je.
1: A do dediny sa mi teraz po niekoho iného lietať nechce?
0: No to v žiadnom prípade.
1: Tak si uvarme hovedzinku.
0: Ako to povedal, schmatol ma najjemnejšie, ako sa dalo, do svojich pazúrov a zletel so mnou preč. Pristáli sme na lúke pod skalou, kde sa páslo stádo pekných, tučných kráv bez pastiera. Úctivo ma poprosil, či by som bol taký láskavý a chytil jednu krávku, kým on pozháňa drevo na oheň a odišiel do lesa. Bol krásny deň. Slniečko príjemne hrialo, šteklilo ma na tvári, stromy a tráva rozvoniavali novým životom, ale mne aj napriek všetkej tejto nádhere nebolo do smiechu. Vôbec sa mi nepáčilo, že by som mal odteraz ostať navždy v dračej jaskyni. Okrem toho bolo jasné, že skôr či neskôr sa drak znova vyberie do dediny, aby tam uchmatol ďalšieho nešťastníka. Rozmýšľal som, ako tomu zabrániť a ako sa dostať domov. Lámal som si hlavu, nervózne som chodil krížom krážom cez celú lúku, až kým do mňa jedna krava nedrgla a nepovedala bú. Vtedy mi to došlo. Sám drak ma odnesie do dediny a urobí to s radosťou. V tom som začal mohutné kroky, to sa už drak vracal z hory. Začal som rýchlo tie kravičky obháňať a chvosty som im zväzoval dokopy.
1: Čo robíš, Jano?
0: Robím taký krávsky veniec. Vezmeme si ich všetky, potom nám v jaskyni dlho vydržia. Tak to robíme aj u nás doma.
1: Joj, pán Jano, ale my toľko nepotrebujeme. Stačí jedna. Ja som si myslel, že si už dávno pripravil do polievky.
0: Hladný drak ma radšej poslal do lesa narúbať ďalšie drevo. O kravu sa vraj postará on sám. Zašiel som teda so sekerou medzi stromy, pekne som sa poprechádzal a keď sa mi už nechcelo, sadol som si na pníček. Sedel som tam asi hodinu, možno aj dve, neviem presne. Keď som však počase počul náhlivé dračie kroky, rýchlo som vstal, zaklonil som hlavu, akože pozerám na vrcholce stromov.
1: Jano, Janko, kde si toľko? Odhľadu už nevidím a ešte nemáme ani ohnisko pripravené.
0: Pozerám, ktorý z týchto stromov je najvyšší a najhrubší. Neviem sa rozhodnúť. No, ty čo povieš? Tento či tamten?
1: Ale to je jedno. Na čo ti to je? Rýchlo narúb zo pár tých suchých konárov a poďme už variť.
0: Nie, to nie je jedno. Ja chcem sťať ten najväčší, aby nám drevo dlho vydržalo, vieš? Nechce sa mi každú chvíľu chodiť so sekerou do hory. Drak by si od zúfalstva aj vlasy trhal, keby nejaké mal. Vytrhol mi sekeru z ruky, že to dokončí a mňa poveril, aby som šiel po vodu. Vybral som sa smerom, ktorý mi ukázal, lebo tam vraj zazrel studňu. A naozaj, kúsok za lesom som natrafil na kamennú studničku, ktorú asi dávno, pradávno dobrí ľudia vykopali a dodnes bola plná kryštáľovej vody pre pocestných. Už som sa spokojne vedľa nej posadil a pozoroval som kruhy na hladine, ktoré ostávali po stopách malých tancujúcich mušiek. Kto vie, ako dlho som tam sedel, bolo mi príjemne a čas ma netrápil. Práve naopak, chcel som ho čo najviac natiahnuť a draka čo najviac znervózniť.
1: Pán Jano, trvá ti to celú večnosť, čo?

0: zase robíš?
1: Už ide. No konečne. Rýchlo na zem a hrabať.
0: Predraka šupinatého. A toto má čo zase znamenať? Prečo rukami hrabeš zem okolo studne ako nejaký krt?
2: Nechce sa mi vláčiť vodu v klobúku. Kým by som nanosil dosť do polievky, od hladu by sme sa aj zbláznili. Tak som si povedal, že zoberiem rovno celú studňu. Len ju musím celú podkopať a vytiahnuť.
0: Ja sa zblázním. Ale nie od hladu, ale z teba.
2: Prečo?
0: To si kde videl, že aby sa celá studňa prenášala, čo?
2: Akože kde? Ľudia to tak robia. My v celej dedine stále prenášame studne hore a potom zase dole, kde je práve treba.
0: Jo. Janko, Jano, takto sa dnes nenajeme. Len ma zdržiavaš a vôbec nepomáhaš. Keby si nebol pánom, už by som ťa dávno... Veď vieš, urobil by som veľké...
3: Úbohý drak chodil dookola sem a tam, hlava v labách ukrytá, vyzeral, že premýšľa. Dostal som ho veru do ťažkej situácie. Na obed nebola ani človečina, ani hovedzina.
0: Neuraz sa, ale takto to ďalej nepôjde. Nemôžeš tu zostať, lebo si mi na nič, aj keď si asi veľmi dôležitý, ako povedala hora. Ja ťa tu viac nechcem. Som skôr samotár, vieš.
2: Naozaj?
0: No.
2: To je ale veľká škoda.
0: Nebuď smutný. Vysadni mi na chrbát a ja ťa odnesiem späť do dediny. A cestou si chytím niekoho obyčajnejšieho, aby som konečne zahnal hlad.
3: A tak som svojím zdržiavaním pri kravách, pri stromoch a pri studni draka presvedčil, že mu bude bezo mňa lepšie. Ostávalo už len zariadiť, aby nikomu z našej dediny nikdy neublížil. Vysadol som mu na chrbát a už sme leteli ponad hory, ponad doly, rýchlo ako vietor, ak nie rýchlejšie, lebo hladný drak si vie teda poriadne kopnúť do vrtule. Letelo sa mi o mnoho pohodlnejšie, ako keď ma predtým prevážal vo svojich pazúroch ako orol zajaca. Za chvíľu sme boli nad mojou rodnou dedinkou. Keď úbohí dedinčania zazrali obra, teda draka na nebi, od strachu o svoj život začali pobehovať krížom krážom pomedzi chalupy, kričať a nariekať. Mysleli si, že udrela ich posledná hodina. Bol to taký cirkus, že sa aj sám drak čudoval.

0: Čo to má byť, Jano? Že by som naháňal až takú hrôzu?
1: Hrôzu? Ani náhodou. To je taký náš tanec radosti. Hey, ľudia sa tešia.
0: A to preto sa skrývajú do vriec a do sudov s kapustou.
1: A ty nepočuješ, čo kričia? Vraj, hurá, hurá, náš Jano sa vrátil a nesie so sebou draka. No, a ešte kričia, ako veľmi sa tešia, že budeš gazdovať spolu s nami.
0: Čože?
1: No?
0: Ostať tu? S ľuďmi?
1: Pravda, že?
0: Ale veď som ti už raz povedal, že ja som skôr taký samotár, vieš?
1: Chudák drak. Tak veľmi sa preľakol, že by mal gazdovať s ďalšími, mne podobnými ľudskými nemehlami. Že ma len rýchlo zložil na zem, ani neodzdravil, rozprestrel krídla a... Už ho nebolo. Nikdy viac sa k našej dedine nepriblížil. A som si istý, že aj chúťky na človečinu ho prešli. Lebo odvtedy vraj nikto na svete nijakého draka nevidel.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: piknik. Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: jednej ďalekej krajine žil kráľ s kráľovnou. Nič im nechýbalo, len to dieťatko, aspoň jedno jedinké, keby im už konečne v kolíske zaplakalo. Jedného dňa si kráľovna umývala tvár v potoku, keď tu vylezie z bystrej vody rak a vraví jej: kým sa rok s rokom zíde, povieš. A naozaj, proroctvo sa naplnilo. Do roka sa prešťastnej kráľovnej narodilo utešené dievčatko. Kráľ na jej počesť usporiadal honosnú hostinu. Zavolal na ňu aj 12 sudičiek, aby dievčatku len dobré do vienka nadelili. Tú poslednú, 13. nepozval, lebo už nemal pre ňu zlatý tanier. Z porcelánového sa sudičkám jesť nepatrí a kráľ sa bál, aby sudičku nerozhneval. Pri kolíske s malou princezničkou, ktorú Ruženkou pokrstili, sa teda zišlo 12 sudičiek a každá obdarila dievčatko darom. Keď však ku kolíske pristúpila 12. sudička, dvere sa rozleteli a tá 13. nepozvaná z prahu kričí: princezna umrie, len čo ju trň pichne, to jej prinesie smrť. Zlá sudička sa po tých slovách zvrtla a už jej nebolo. 12. sudička už nemohla kliatbu zvrátiť. Princezná neumrie, iba zaspí tuhým hlbokým spánkom. Zobudí ju ten, kto sa ničoho nezlakne. Smelec sa stane Ružinkyným mužom. Kráľ s kráľovnou sa nalakali a hneď dali v celom kráľovstve vyťať ruže a poskrývať ihly a vretená. Za princeznou chodila vodne v noci stráž a všetko ostré ničila. Keď završila princeznička 15. rok, museli kráľ s kráľovnou odísť na svadbu susednému panovníkovi. Princezná po prvý raz zostala na zámku sama. Bola nielen pekná, ale i múdra. Stráž poslala mladé trnie vytínať a sama chodila po komnatách a nazerala, kde je čo ukryté. Toľko sa túlala po zámku, až vyšla na najvyššiu vežu. Tu našla maličké dvercia so zlatým kľúčikom v zámke. Dievčina skrútla kľúčik a dvierka sa sami otvorili. V izbietke sedela neznáma starenka a priadla. Vreteno sa o 106 krútilo, veselo hvízdalo, Ruženka z neho nevedela oči odtrhnúť. Babenka, naučíš ma priasť? Opýtala sa princezná, lebo netušila, že je to zlá sudička za priadku premenená. Pravdaže? Sadne si, ukážem ti, ako sa to robí. Kývala bosorka šedivou hlavou. Len čo sa princezná dotkla vretena, vystrekli jej z dlane 3 kvapky krvi. V tej chvíli zaspalo celé kráľovstvo. Zaspal kuchár, čo chcel práve kuchtíkovi ucho vykrútiť, kráľ v hintove, kráľovná pri ňom, kočiš na kozlíku, záhradník s krhlou, psíča na dvore, ba i muchy na stene. Kráľovstvo spalo a všade vyhnali puky husté, utešené ruže. Ružové kríky obrástli stajne, dvor, zámok i vysokánsku vežu, v ktorej spala princezná. Chýr o tom čude sa niesol od krajiny k krajine. Všade si ľudia rozprávky rozprávali o spiacej krásavici, ktorú odvtedy volali Šípová Ruženka. Veľa princov skúšalo šťastie, vybrali sa do spiaceho kráľovstva na hrdých koňoch, po zuby v brnení, ale čo ako sa mečmi oháňali, husté šípy premôcť nemohli. Veľa junákov tam kosti zložilo v ružových kríkoch a počase sa už nik neodvážil osud pokúšať. Roky plynuli, pomaly už tí, čo o Šípovej Ruženke vedeli, povymierali a kliatba trvala. Ako áno, ako nie, jedného dňa do zabudnutého kráľovstva zablúdil mladý, urastený princ zo 77. krajiny. Kto vysadil toľko ruží? Čudoval sa. Vytasil meč a začal si ružami chodník presekávať. V ten deň práve 100 rokov pominulo od chvíle, kedy sudička čarodejnica Šípovej Ruženke na krstiny prihrmela a od jedu hroznú kliatbu vyriekla. Princ ťal mečom a kríky sa rozostupovali, cestu ku zámku mu ukazovali. Napokon sa princ presekal až k vysokánskej veži. Vystúpil po schodisku a dvierka so zlatým kľúčikom sa pred ním sami otvorili. Princ vošiel do izbietky a tam našiel utešenú šípovú ruženku na zlatom stolčeku sedieť, ponorenú do hlbokého, tuhého sna. Dlho sa princ na toľkú krásu díval, kým sa osmelil, pristúpil k dievčine a poboskal ju na pery. V tej chvíli kliatba zlej sudičky načisto pominula. Kohút na veži z plného hrdla zakikiríkal, kuchár konečne dochytil pomocníka a vykrútil mu ucho za presolenú polievku, kráľ s kráľovnou jachali v Hintove, psíča brechalo na dvore, holuby hrkútali na streche a všetko bolo, ako má na kráľovskom dvore byť. Šípová ruženka po princovom bosku otvorila oči, vyskočila zo stolčeka a začudovane hľadela na neznámeho bohatiera. Kto si? A čo tu hľadáš? Opýtala sa. Prišiel som zo 77. krajiny, aby som ťa vyslobodil, povedal princ. Chytil princeznú za ruku a spolu kráčali na zámocký dvor. Kráľ s kráľovnou vystúpili z Hintova a prekvapene sa obzerali. Bolože to radosti, keď sa dozvedeli, komu vďačia za svoje a dcérino vyslobodenie. Princovi hneď šípovú ruženku za ženu dali a s ňou i polovicu kráľovstva. Potom všetci spokojne dlhé roky žili, kým sa ako tie rúže nepominuli.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

spočítame ešte raz. Jeden.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru,

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na

0: chcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bieda nás veľmi riadne prikvačila. Keď to takto ďalej pôjde, od hladu pokapeme.
1: Pravdu máš, muž môj.
0: Pravdu mám ja, ale vinná si ty. Keby si nemala hlavu plnú márnivosti, nemal by som ja toľko starostí.
1: Keby si zase netáral, keď sa ti niečo nevidí, na mňa vinu zvalíš. Radšej dačo poriadného vyhútaj, aby sme sa mali lepšie.
0: Ja vyhútam, akože sa rak volám. Veď na tvoju prázdnu makovicu sa spoľahnuť nemôžem. Vieš ty čo? Pôjdem ja na trh a kravu predám.
1: Kravu? A skade vezmeme mlieko?
0: Daj sa mi svete mlieko, keby tá krava aspoň pálenku dojila.
1: Pálenky ti treba, to už hej, aby si mal rozum pomútený.
0: Dosť voloplánnych rečí. O kravku sa aj tak nestaráš. Chúďa už je na kosť vychudnutá, tak jej aspoň pri inej gazdinej lepšie bude. Povedal som, o moje slovo platí.
1: Urob, ako myslíš.
0: Za peniaze aspoň dáku obživu kúpim. Pod zuby, do Gágora.
1: Do Gágora. A na ženu zase zabúdaš. Mužiček môj, nejakú peknú suchňu by si mi mal doniesť.
0: A na kieho elementa?
1: Nemusí byť najparádnejšia. Vieš, že som ja skromná stvora. Muž môj, rák môj, len mi dá kúku, vod za kúsku.
0: Ale veď už netreb toľko. Kým skončíš svoju reč, bude aj po jarmoku. Tak vezmem kravku a pôjdem.
1: No len pekne, choď. Ale na ženičku nezabudni.

0: Ako si sa zozimilo. Priložím do pece, nech mi je veselšie. Ani ten môj rak, ako si nechodí, ja dám sa mu len dačo. Nepritrafil. Ale kde zlá zelina nevinie, tomu sa tak najskôr pálenvo pritrafí. Ale už, veď nech si takedy aj trošku vypije. Chudáčisko život aj tak nemá pre bohatý. Peňazí v dome málo a so mnou má veru tiež dakedy kríž. Zlá na ni nie som, to nie. Len mi za vše dlhšie trvá, kým pochopím. A jeho to chudáka škrie. Veru, dakedy sa za mňa i pre ľuďmi začervená. Ale ja to nie vzlom. Kto ho vie? Či si na mňa na jarmoku spomenul? Hádam len, hej? Určite, veď som ja nezlá žena.
1: Tu mama, žena moja.
0: Vítaj, raku. Už som sa strákala, že čo je s tebou.
1: Ej, že či ma pálenka tak kde neprignialila, čo? Neboj sa, ty žena.
0: Ako bolo vrav?
1: Tak chrávku som hneď predal, no a potom...
0: Si šiel do krčmy.
1: Zase trepeš. Nešiel som do nejakej krčmy. Obliadol som sa a nakúpil múdrych vecí.
0: Muž môj milený, vedela som, že kúpiš sukňu.
1: Akú sukňu?
0: Ale veď som ťa prosila o ňu. Ohodzakú húsku.
1: No, veď húsku som kúpil. Na, zahrízaj.
0: Zase si na mňa zabudol.
1: Neboj sa ty ničena moja. Kúpil som takú múdru vec, že i ty z nej osoch budeš mať.
0: A... Čo také?
1: Toť, kalendár.
0: Kalendár? Veď je to kniha?
1: No veru, kniha, ale nie hociaká.
0: Ale veď čítať nevieš.
1: To je moja starosť. V nej sú také haky-baky, v akých sa ja dobre vyznám. Tomu však ty s tvojou hlavou nikdy neporozumieš. Najlepšie urobíš, žena moja, keď si ľahneš za pec a pospíš si. Vtedy aspoň... Nič nezbabreš. Dobrú noc ti.
0: Dobrú noc.

0: veci sú to múdrosti premúdre. Oj, oj, oj, oj, oj. Aj tu. No ale toto. Učená kniha, tento kalendár. A krásne malovaný. Keď sa na taký obrazec kúknem, hneď viem, čo bude.
1: Čo to vravíš, rak?
0: Tebe nič, len spí. Oddychni si ešte.
1: A ty stále na tou knihou hútaš. Veď je už deň.
0: Človek iba usilovnosťou zmúdrie. A tak radšej hútam, ako vylihovať na peci.
1: O čo si také vyhútal?
0: Ty, žena moja, strašné veci.
1: A čože také?
0: Premúdra kniha ti to je. Premúdra. Tuto, ľa. Vidíš tých obrazov?
1: Hej.
0: A keď sa na taký obraz dlhšie zahľadím, podumám, o chvíľu viem, čo bude. Tak dopredu, chápeš? Nechápeš, pravda, že to je ako prorok. Ten dopredu vie, čo sa prihodí, alebo aj čo sa kde skrýva.
1: Hej. A vieš čo, ja ti radšej praženice navarím.
0: No, konečne múdra reč z tvojich úst vychodí. Veď som ja aj riadne po tej štúdiozovskej noci vyhľadol.

0: Susedko? Susedko.
1: Aký susedko? Prorok som ja.
0: Prorok?
1: Tak veru. Prorok rak. A k prorokovi sa chodí tak, že sa najprv pekne zaklope na dvere. A keď poviem slobodno, môže sa vojsť. A musí sa pozdraviť. Tak veru, sused Bakula.
0: Nedbám teda. A oprobujem.
1: Slobodno.
0: Dobrý deň, pán rak.
1: Pán prorok rak. No, sadni si pekne a povedz, čo máš.
0: Fíha, to ani u pánov. Nuž teda, keď prorok, tak prorok.
1: Tak.
0: Skapali mi dva voli. Či by ste nevedeli, kto mi ich vzal?
1: Dva voli, vravíš.
0: Odvďačím sa. Dám im, no... 20 rímskych. A? Vrece hrachu.
1: No, dobre teda. Tak tu do tejto knihy nazri. Obraz. Vidíš?
0: Vidím.
1: No, dobre sa pozeraj. Kto je tu namalovaný?
0: Aký si chlap?
1: Veru, chlap. Ale lepšie sa prizri.
0: No, chlap ako chlap. Iba čo má koleno krivé.
1: No, vidíš. A práve o to ide. Varí, nie v celej dedine. Dakoho s krivým kolenom.
0: Fíha, to je hlavička. Veru, jest to. Jeden jediný je krivý. Kubo. A ten je riadna koťuha. To musel byť určite on.
1: Uvidí sa, uvidí. No, a teraz sa pekne porátame, lebo času veľa nemám.
0: Ďakujem vám, pán prorok. Tu je odmena. Idem si ja svoje krávky pozrieť. No, ale toto... Takýto múdry občan v našej obci? Dovidenia, pán prorok!
1: Dovidenia, sused Bakula.
2: Mužiček môj, si ty ale umná hlava. Ale ako vieš, že to bol Kubo?
1: Nestaraj sa. Na jarmoku sa človek všeličo vyzvie. A v tej knihe je tiež samá múdrosť. Len ty sa do toho nepleť. Radšej navar dobrej hrachovej polievky. Aj tak... Nebude posledná, lebo Bakula má nenadarmo hubu od ducha k uchu. Vytrúbi ten hneď po celej dedine, čo za proroka tu máme.

0: Slobodno!
1: Dobrý deň, pán prorok. Doma ste?
0: Doma sme, doma sme. Vítaj, Kubko. A čože ty takto u mňa?
1: Reku, ako sa máte?
0: Aha, a to si po to prišiel, duša krivá.
1: Jaj, veď krivá ako krivá.
0: Krivé nie len koleno, ale i duša.
1: No veď hej, veď hej. To máte ťažko. Duša by aj poslúchla, ale telu sa zažiadalo.
0: A čo také?
1: Nuž to s tými kravkami. Veď oni dobre vedia.
0: Veď ja viem, ja viem. Všeličo viem.
1: Veď preto som tu.
0: Adam ti takto krávky neukradol.
1: O, to nie. Veď ja nejaké nemám. Starý Bakuľa si ich domov odviedol.
0: No, veď mu patrili.
1: Už vedia nič. Iba reku, či by ste...
0: No, on s tým.
1: No, keď ste už taký chýrny prorok... Nemohli by ste mi prezvedieť, či za tie kravky ešte dáky trest neutržím.
0: Ja, Kubo, to nie je len tak. Ukradnúť, ale bez príručky obísť. To ti je vec náramne zložitá. Vieš, do knihy musím nazrieť.
1: Ja viem, ja viem.
0: Už pozrieme sa na to.
1: Čo?
0: Aj, ale toto...
1: Vyzerá to zle, pravda.
0: No, aj na tebe záleží.
1: No, veď by sa dáka Zlatka našla a háda mi klobása.
0: Polepšiť sa musíš, to predovšetkým. Čo, Zlatka i klobáska vravíš? No, tak tuto sa mi vidí... Juj, z pekla šťastie, na sucho obídeš. No, daj pekne, čo si dlžen a prať sa mi z očú.
1: Ďakujem, úctivo ďakujem. V zdraví ostávajte, pán prorok.

0: starka. Vyplatilo sa predať krávku, čo? Proroctvo vynáša. Jesť máš, čo? I korito som ti nové kúpil, aby si sa v ňom mohla vyumývať. No, čo povieš, no?
1: Veru, aj sukňu mám novú. Aj umný si ty, muž môj, umný.
0: Ufám, že pritom aj zostane, lebo inak nás zasa bieda prikvačí a budeme od hladu kapať.
2: Hej, susedko, susedko, počujže.
0: A to sú čo za more si, takto proroka častovať? Čo som ti, aký susedko? Skade si?
2: Z pánskeho kaštieľa, lokaj.
0: A to ťa páni takto učia zdraviť? Pekne sa prataj za dvere, zaklop a úctivo pozdrav.
2: Hej, aký si sú tuhý, no čo sa dá robiť?
0: Slobodno.
2: Dobrý deň, pán prorok.
0: Dobrý deň.
2: Pani z kaštieľa vás dajú pozdraviť a prosia, že by ste im stratený sobášny prsten našli, bo pán sa vráti a z poľovačky a veľmi by sa hnevali, keby ho urodzená nemala na prste.
0: No, vidíš, to je už iná reč. Prsteň vravíš?
2: Sobášny.
0: No, keď urodzená dačo od proroka chcú, nech dajú hintov nahotovať a prorokovi Rakovi a jeho starej riadnu hostinu vypravia.
2: Hintov vravíte?
0: Hej, s tromi pármi bielých koní.
2: Dobre teda, odkážem.
0: A nech sa ponáhľajú, aby pán nebol doma z poľovačky prv ako hintov pred mojou chalupou.

0: Chutí ti, starká, chutí, šo? O jarabiciach Soči ani nesníval. Husaciny som už objedený. Neviem, čo by som ešte vymyslel.
1: Vary by sme už toľko nemali jesť.
0: No, ale sa ty nič neboj, žena moja. Keď chcú mať v dome proroka, nech si ho riadne uctia. Veď to nie je z ich mozolov. To iba bedári ako my na nich lopotia. A oni zatiaľ starosti so zlatom a polievkami majú.

0: Hej, veru, v prorockej knihe stojí.
1: Čo?
0: Tento tuhľa, no? Pozri sa, taký čierny junák. Na koho sa ponáša? Či jazda nie na teba?
1: Ja prosím, prosím,
0: no,
1: prosím.
0: No, nekľakaj na kolená, rovno sa drž.
1: Ja som nechcel ten prsteň.
0: Čujme.
1: To... Tak ako si nechtiac sa mi zrazu vo vrecku ocitol.
0: Chudáčik, neboráčik, poľutovať by ťa bolo treba.
1: Nezraďte ma, odvďačím sa vám, mám môj dušu sa vám.
0: Nevrav.
2: Tak čo, prorok Rak, kedy nájdeš môj prsteň?
0: Tu je, pani.
2: Ukáž? Naozaj môj prsteň. A kde si ho našiel?
0: To nestojí za reč. V husi bol. Asi vám od zobla, keď sa pásla.
2: V husi?
0: Hej.
2: Ako si sa mi to nezdá. No, ale hlavne, že ho mám.
1: Pani moja, urodzený pán prichádzajú.
3: Z poľovačky rovno k tebe, pani moja, sa vraciam.
2: Vitaj, pán môj.
3: Čože to tu máš za spoločnosť?
2: To je prorok z našej dediny. Všetci o ňom vravia, tak som ho chcela vidieť.
3: Prorok vravíš? No vyskúšame, čo je zač. Hej, sluha.
1: Áno, pane.
3: Prines mi jedlo.
1: Áno.
3: Ale neodokryté.
1: Prosím.
3: Uvidíme, čo si za proroka. A to je tvoja žena?
0: Áno, pane.
1: Tu je jedlo, pane, prosím.
3: No tak prorok zaprorokuj. Čo je pod tou pokrývkou?
0: Ej, Raku, zle je s tebou.
3: Sluha?
1: Áno.
3: Odkryť.
1: Prosím.
3: Čo? Rak? Bravo. Gratulujem. Ty si ozajstný prorok.
0: Tak my by sme už hádama išli.
3: Počkaj, dám ti hintov nahotovať.
0: Netreba, ďakujem. My tuto so ženičkou radšej peši po dobrom vzduchu chodíme.
3: No, ako chcete, dovidenia. A ďakujem za proroctvo.
4: Nebolo mi, muž môj, všetko jedno.
0: Ani mne nebolo dva razy do smiechu. Ale nadstatočným človekom sa osud vždy zľutuje.
4: Pravdu máš, muž môj. Ale ja som rada, že ideme domov. V našej chalúbke sa ja najlepšie cítim. A čo to držíš v ruke?
0: Zvonec som vzal z kaštieľa na pamiatku. A potom, veď vieš, že nakoniec rozprávky patrí zvonec. Tak, deti, dobre sa majte a na proroka Raka v dobrom spomínajte.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bože, kam tu lák takto zvesela?
1: Ahoj, vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: čo teraz urobíme, kamaráti?
1: Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať.
2: No, to od nich vôbec nie je pekné.
0: Tak ako s nimi naložíme?
1: Viete, ako sa hovorí, múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj.
2: Tak na čo čakáme?

0: ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte

Rozprávienka, vtáča milé, rozradostni naše chvíle. Rozpovedz nám, čo ťa kruší, nech je krásne v našej duši. Mal jeden kráľ takú peknú dcéru, že stačilo sa na ňu pozrieť a človek akoby sa znovu na svet narodil. A že princezná mala nielen tvár, ale i srdce zo zlata. Nenašiel sa nik, kto by jej čo len v mysli ublížil. A predsa raz starý kráľ horko zaplakal. Bolo to vtedy, keď sa odrazu stmilo, zahrmelo a po dievčine nebolo ani chýru, ani slichu. Vtedy už neplakal len kráľ, žalostili všetci na zámku. A mnohí aj na kone vysadli a vycválali na všetky strany, aby princeznú našli. Lež akí odišli, takí sa vrátili späť. Hej, ľudia nešťastní, vraví raz mládenec, čo si prišiel na zámok službu hľadať. A čože sa tak tvárite, ako by sa vám ani nechcelo žiť? Veď ani nemáme vôľu, ľudia na to. A vravia mládencovi, čo sa prihodilo, ich princeznej. Dosiaľ som chodil po svete, hovorí mládenec. Nuž budem i odteraz. A neprestanem dovtedy, kým vám princeznú neprivediem naspäť. A potom šiel horami, dolami, rúdnymi cestami, až uvidel jednu starú ženu. Pamodaj, stará mamka, oslovili ju. A či by ste mi nepovedali, čo potrebujem vedieť? Veru nie, synak, lebo od hladu nevládzem ani len ústa otvoriť. Spomenul si mládenec, že má v kapse smitku jačmenného chleba. Nuž vybral ho a ponúkol starenu. Viem, že hľadáš tú, čo nik nenašiel, vraví na to starena. Ale kde je to, veru, neviem. Lež čo neviem ja, prezradí ti môj syn, Vietor kráľ. A veru neprezradím, hovorí večer mládencovi kráľ vetrov, lebo neviem, kde je tvoja princezná. No čo neviem ja, vie slnco kráľ, k nemu iď, ten ti pomôže. A aby som sa ti odvďačil za to, že si mi mamku nakrmil, odteraz kedykoľvek budeš potrebovať moju pomoc, iba zdvihni palicu, čo nosíš so sebou, tenším koncom dohora. Poďakoval sa mládenec veternému kráľovi a poď ho z cesty na necestu. Šiel po nej dlho, predlho, až uvidel jednu starú ženu. Pámodaj, stará mať, prihovorí sa jej mládenec a hneď sa aj pýta. A či by ste mi povedali, kde nájdem slnco kráľa? Povedala, odvetí starká. Ale či aj dokončím, čo začnem, to neviem. Od smedu mi už umrieť prichodí. Spomenul si mládenec, že mu v čútore zostalo pár kvapiek vody. Nuž podávajú, starene. Ešte je hore nad nami, vraví starká, keď sa napila vody. Ale ak počkáš, príde čo nevidieť. Ak chceš odo mňa radu, vraví večer slnco kráľ mládencovi. Potom ti hovorím, vráť sa stadialto, lebo z domu Ježibaby, čo skrýva kráľovú dcéru, sa viac nevrátiš. Vydržal som dosiaľ, vydržím aj odteraz, odvetil na to mládenec smelo. Neprehováral teda slnco kráľ mládenca. Ukázal mu, kam mu treba ísť, ba keď sa s ním lúčil, ešte mu povedal, že si mi mamke dal napiť, ja sa ti odmením. Odteraz, kedykoľvek budeš potrebovať moju pomoc, iba zvrtni palicu, čo nosíš so sebou, hrubším koncom nadol. Poďakoval sa mládenec slnco kráľovi za radu i dar a
a pobral sa, kam mu ukázal. Ej, stará mať, prihovoril sa mládenec Ježi babe, keď došiel do jej dvora. A či by ste ma nevzali do služby? Vzala, odvetila starená hlasom, ako by vrana zakrákala. Budeš mi pásť kone. A hneď aj vedie mládenca do maštale, kde 12 čiernych paríb bije kopitami do železnej mostiny, až iskry otvrkajú. Len 13. kobila nebije, neerčí, ticho stojí v kúte a tak smutno pozerá na mládenca, až mu od žiaľu srdce zamrelo. Tieto tu, ukazuje starena na paripy. Vyženieš na pašu. A keď sa vrátiš, tak túto prašinu, fľochla na tichú kobylku, zmlátiš bukovou palicou. Podivil sa mládenec čudnému príkazu, ale nepovedal nič. Odviazal kone, čo mal napásť, a poď ho s nimi zo dvora. Ale že daj dobrý pozor, kričí za ním striga. Divé sú ako šarkany. No kdeže divé? Kone sú z ťa baránky, neplašia sa, nezbíjajú dokopy. A tak si mládenec hovie, ako by ani nebol v službe. Lež, čo bolo na začiatku, nie je na konci. Len čo prichodí večer a mládenec chce zahnať kone domov, začnú tak vyčínať, že sa k ním nemôže ani len priblížiť. Vtedy mu zíde na úm, čo mu dvaja králi poradili. Nuž neoháňa sa viac palicou na všetky strany sveta, hrubším koncom ju obráti k zemi. V tej chvíli nastala taká horúčosť, že rozdivočeným koňom sa podlomili nohy, zaklátili sa a už aj boli v tráve. Obrátil mládenec palicu opačne a vtedy výchor, čo sa strhol, zmietol kone do maštale. Potešil sa mládenec tomu, čo sa stalo, no keď vošiel do maštale, zaraz bolo po radosti. Ej, kobylka, zaúpel, akože ťa udriem, keď som ja dosiaľ ani len muche neublížil. Potom vzal bukovú palicu a udrel ňou do válova vedľa trasúcej sa kobylky. Napásť kone si napásol, osopila sa starená večerná mládenca. Ale prašinu si nezbil. Odteraz mi už bude slúžiť na veky. Šiel mládenec do maštale a žalostne zaplakal. Vtedy kobylka vraví. Netráp sa, mládenec, a radšej založ na mňa kantár. Začudoval sa mládenec, že kobylka prehovorila ľudským hlasom, no potom tak urobil, ako mu kázala. No ak sa čudoval predtým, teraz od údivu nemohol ani ústa zatvoriť. Namiesto zbiedenej kobylky stál pred ním krásny, bielý tátoš. A teraz nemeškaj, hovorí mu kôň. Sadaj na mňa, lebo ak nezutekáme teraz, zajtra už bude neskoro. Vyskočil mládenec na tátoša, vyrútil sa s ním z maštale. A vtedy kôň akoby dostal krídla, vzniesol sa až po samé oblaky. Obzri sa, mládenec, hovorí tátoš po chvíli. Či to mrákava zakryla mesiac, alebo sa to striga so svojimi dcérami vybrala za nami. Obzrel sa mládenec za seba a div nezamrel od strachu. Stariga s 12 koňmi, čo im z papúľ šláli plamene, sa ich priam dotýkala pazúrmi. Opäť si mládenec spomenul na dar veterného i slncového kráľa a veru dobre urobil, lebo horúčava z jeho zázračnej palice starigu s cérami najprv zadržala a potom ich výchor porozmetal na všetky strany sveta. Vtedy bielý tátoš zletel na zem a vraví mládencovi. Koniec je nášmu nešťastiu. Všetko sa dobre skončilo. Kdeže dobre? Zavzdychal mládenec ľútostivo. Sám som odišiel zo zámku, sám sa do ňaj vrátim. Len ty nežalosti, hovorí na to tátoš. A radšej zosním zo mňa kantár. Urobil mládenec, ako mu koník prikázal. A v tej chvíli stála pred ním dievčina, krásna,
sťa slnko na nebi. A či sa mi to len marí? Alebo vidím dobre? Vraví prekvapený mládenec a rukou si zakrýva oči pred tou ligotajúcou krásou. Nemarí, odvetila dievčina. Čo si hľadal, to si našiel. A potom sa tak milo usmiala na udiveného mládenca, že ju ten zaraz chytil za ruku a poď ho s ňou na kráľovský zámok. A čo tam? Nuž radosť nad radosti. Svadba veľká, ešte i dnes na nej 100 muzikantov fidliká.

A to je ale škandál.

0: Čaute, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti naši, tak si myslíme...
1: A myslíme si to naozaj obaja...
0: Že by sme sa asi mali viac zamerať na naše telo.
1: Ale nie, nebudeme sa rozprávať o cvičení.
0: Aj keď by sa nám to asi hodilo.
1: Možno, hej. Ale?
0: Ale nebude to o cvičení.
1: Potom, ako ste reagovali na naše vysielanie o emóciách, tak... A iných vecičkách spojených s telom.
0: Napríklad o plači a o tom, aké je naše telo superským strojom.
1: Tak potom všetkom nám prišlo toľko otázok.
0: A reakcií napríklad na to naše srdiečko.
1: Že sme sa rozhodli, že by sme sa asi mali zamerať na to naše telo.
0: Mali by sme si asi viac hovoriť o tom, ako naše telo funguje a prečo funguje práve tak.
1: A možno by sme sa mohli porozprávať aj o tom, ako klamať telom.
0: To je super téma.
1: Ale nebojte sa. My nechceme, aby ste klamali. Nechceme vás učiť klamať.
0: Lebo ako sme si tu už niekoľkokrát povedali, klamanie je jedna z najhorších vecí na svete.
1: Ale možno by sme vás naučili...
0: Ako?

0: Kamaráti, ako ste si všimli...
1: No, možno ste si všimli, keď ste pozorne počúvali predchádzajúci vstup.
0: Tak my sme sa rozhodli, že si povieme zase niečo o našom tele.
1: A o tom, ako môžeme telom klamať. Klamať telom znamená tváriť sa inak, ako sa cítime.
0: A kým začneme dávať praktické rady...
1: Tak trošku teórie.
0: Pamätáte sa, ako sme sa tu rozprávali o citoch?
1: O našich emóciách?
0: Tak sme si povedali, že emócie poznáme podľa toho, ako nám o nich hovorí naše telo.
1: Keď sa usmievame, vieme, že je nám asi dobre.
0: Keď sa mračíme, tak vieme, že sa asi hneváme.
1: Keď takto klepeme prstami a rýchlo dýchame, asi sme nazlostení.
0: A keď len takto stojíme
1: a dýchame pomaly,
0: tvárime sa tak, ako keby sme sa už 3 hodiny pozerali na dno studne a tam nie je voda,
1: tak vieme, že sme znudení.
0: A o to ide.
1: Čo? O to byť znudený?
0: Ale nie. Ale o to, aby sme vedeli čítať.

0: Mimiku, dýchanie, pohyby tela, postoj.
1: No, a keď to vieme prečítať, tak podľa toho vieme aj odčítať, ako sa cítime, alebo ako sa cíti ten druhý človek.
0: Áno, vieme odčítať, čo ten človek asi prežíva.
1: A keď chceme klamať telom, tak sa musíme poznať.
0: Musíme poznať naše reakcie.
1: Ako sa správame, keď sme nazlostení, alebo keď sme zamilovaní.
0: A až potom môžeme klamať telom.
1: Takže, robiť s telom veci, ktoré akože ukazujú, ako sa cítim.
0: A napriek tomu, že ja sa cítim úplne inak.
1: Tak, o to nám dnes ide.
0: Aby sme si ukázali, aké je naše telo perfektné.
1: A že ním vieme ešte aj klamať, keď to potrebujeme.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: To som si mohol myslieť.
1: Čo si si mohol myslieť?
0: No to, že nám hneď budú písať mamky.
1: Aha, ale aj ockovia, pozri.
0: Aha, no toto.
1: A aj naši kamoši.
0: No
1: toto.
0: Že ako si dovolujeme učiť decká v rádiu klamať a ešte sa tváriť, že je to normálne.
1: Joj, kamoši, ale my nehovoríme o takom normálnom klamaní.
0: Ale o klamaní telom.
1: Niekedy také klamanie telom potrebujeme.
0: Napríklad v takom divadle.
1: Predstavte si, sedíte na predstavení, ktoré sa vám nepáči.
0: Alebo vás možno tlačia topánky.
1: Alebo ste sa predtým trošku viac najedli.
0: No a teraz by ste najradšej boli doma. Hej, a musíte sa tváriť, že je všetko v poriadku, hej?
1: Áno, ale najradšej by ste sa tvárili presne tak, ako sa cítite. No, možno áno. Váš výraz by hovoril o tom, ako chcete niekoho z hlavných hrdinov usmažiť, alebo takto, hej? Ale musíte sa tváriť, že vás to zaujíma, že vy to vydržíte.
0: Áno.
1: Aby ste nepokazili predstavenie aj iným divákom.
0: No, keby ste sa tvárili tak, že tam nechcete byť, tak by možno tí herci boli vyrušení a možno by ani neboli v postave, neboli by vo svojej hereckej role len kvôli vám.
1: Mohlo by to vyzerať dokonca neslušné, to keby ste priamo ukázali, ako sa naozaj cítite.
0: Uh-huh. Alebo možno nejaká ďalšia situácia. S kamošom sa o niečom rozprávate.
1: A vás to ozaj možno nezaujíma.
0: A viete, že by ste si to mali vypočuť, lebo je to váš kamoš.
1: Áno.
0: Lebo mu to pomôže.
1: Áno.
0: Alebo ho nemá kto iný vypočuť.
1: A tak ho oklamete telom.
0: Trošku sa tvárite, že vás to zaujíma, aby ste mu pomohli.
1: Áno, aby ste ho, akoby, aby ste ho podporili. A také tvárenie sa poznáme najmä v škole.
0: Mm-hmm, máš pravdu. Aby sme ukázali, že nás baví niečo, čo nás nebaví.
1: Alebo že rozumieme niečomu, čomu nerozumieme. Ja som napríklad často prikyvovala, aby som pôsobila tak akoby fundovanejšie.
0: Alebo mám ďalšiu situáciu. Niekedy musíme zahrať, že sme nebojácni a silní a neviem, aký ešte.
1: A pritom sa možno trošku aj bojíme.
0: Áno, niekto chce ublížiť nášmu kamošovi a my sa za neho chceme postaviť, aj keď sa bojíme.
1: Alebo sa musíme postaviť za nás, aj keď sa bojíme. A musíme držať ukázať
0: formu,
1: že sme silní, nebojácni a sebavedomí, aj keď možno práve v tej chvíli sa tak vôbec necítime a cítime sa ako ustráchaná myška, ale my sa musíme telom tváriť, že sme lev. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Nastal ideálny čas na správičky s Gretkou. Vítajte pri počúvaní. V Košiciach pribudla policajná schránka dôvery. V nákupnom centre na námestí tak viete aj týmto spôsobom dať podnet, čo v meste nefunguje. Alebo naopak, pochváliť policajtov za ich prácu. Tak to určite využite. Záchranárske týmy zo 4 krajín si zasúťažili na medzinárodnej súťaži posádok rýchlej zdravotnej pomoci v Komárne. Ujo Matej hovorí, že sa prvýkrát mohli zúčastniť aj amatérske týmy, ktoré sa chceli zdokonaliť v pomoci svojmu okoliu.
2: Je to súčasťou vzdelávania zdravotníckych záchranárov, tak ako vyšlo z prieskumu verejnej mienky, že záchranka je na Slovensku tou najdôveryhodnejšou časťou zdravotníctva. To nie je zadarmo. Za tým je veľa, veľa hodín tréningu, aby záchranári boli pripravení vtedy, kedy to od nich verejnosť očakáva. A aj práve preto robíme takéto súťaže. Tá súťaž si za 14 rokov vybudovala obrovské renome medzi záchranármi. Tento rok sa tá súťaž vypredala za 7 minút a 11 sekúnd, čo je teda rýchlejšie ako niektoré rokové hviezdy.
1: A nebudeme si klamať, že tu vyhrali naozaj všetci, keďže sa rozhodli pomáhať ľuďom. Holandsko je považované za najbezpečnejšiu krajinu na svete pre cyklistov. Nie je to len vďaka disciplinovaným vodičom, ale najmä kvôli obrovskej infraštruktúre vybudovanej špeciálne pre bicykle. Krajina má viac než 35 000 km trás. Máme sa teda čo učiť. Niečo nové sa naučíme aj v nasledujúcich správičkách. Tak buďte pri tom.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Si pripravená?
1: Asi, hej.
0: Ako asi?
1: No tak ešte neviem, či som.
0: Ako to, že nevieš?
1: No tak neviem, čo odo mňa budeš chcieť.
0: No veď, ale veď si chodila na hereckú školu, nie? Tak ako ja.
1: To som chodila.
0: Takže asi vieš, že čo nás tak pri pantomíme môže čakať?
1: Áno, viem, kamoši. Totiž to pantomíma je taká hra.
0: Taký divadelný žáner.
1: Je to taká vec...
0: Že vyhráte nejaký príbeh.
1: Áno, napríklad aj v divadle.
0: Ale nepoužívate žiadne slová.
1: Ani žiadne rekvizity.
0: Alebo keď používate, tak len také pomocné.
1: Všetko musíte zahrať svojím telom.
0: A celý príbeh musíte vypovedať bez slova.
1: A to je veľké umenie.
0: To teda je.
1: Totižto, kamoši, nevieme, či si to uvedomujete, ale divadlo je veľmi ťažká vec.
0: A to aj vtedy, keď máte scenár a môžete rozprávať repliky.
1: No, áno, že repliky znamená, že keď na scéne rozprávate. V pantomíme na to, čo by ste chceli na javisku povedať, na predosprávanie príbehu a všetkých tých emócií, nemáte k dispozícii nič, len svoje telo. Mm-hmm. Dokonca ani reč.
0: Musíte telom prerozprávať ešte aj to, čo by ste mohli v činohre povedať slovom.
1: Napríklad také poď sem.
0: Áno.
1: Tak v činohre poviete poď sem. A je to hotovo. Poviete a všetci tomu rozumejú.
0: Ale v pantomíme to musíte zahrať.
1: Telom. A to ešte tak, aby si vás niekto v hľadisku, ale aj na javisku všimol a pochopil. Takže nie je to žiadna sranda, je to ťažké, aj keď si pri tom srandy užijete dosť.
0: Áno, asi by sme im mali nejaké také cvičenie pantomimi ukázať.
1: To nie je zlý nápad, poďme si ho pripraviť.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: kamoši, nehnevajte sa, ale nemáme čas.
1: Nemáme čas, lebo si pre vás chystáme pantomimické cvičenia.
0: A veľmi sa na to tešíme.
1: Lebo nám vychádzajú také pekné cvičenia.
0: Áno, to si teda píšte.
1: Takže nechajte nás a zatiaľ si vypočujte Romanove ranejšie dvojičky. My sa zatiaľ nachystáme.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na nálepajkov a zvedavkov. Nálepajko je taký podivný človečik. Že prečo? No, preto, lebo... Nie, kamaráti, nie, ja viem, že mi chcete pomôcť, ja tomu rozumiem, ale nie je to preto, že by si všade ten nálepajko lepil nálepky a ani ich nezbiera, nie, nezbiera nálepky a ani si ich nelepí na čelo každé ráno. Áno, viem, že sú takí ľudia, ktorí by si najradšej každé ráno nalepili na čelo novú nálepku, ale to nie sú nálepajkovia. No, presne tak. Ani to nerobí. Nerobí ani to, že sa rád nalepí na nejakú mucholapku ako taká muška. Nálepajko je jednoducho taký trošku lenivý človečik, ktorý nerád niečo skúma, ale chce pritom vyzerať veľmi, veľmi múdro. A tak na všetky veci dá nejakú nálepku. Onálepkuje ich, čo znamená, že im dá mená, ktoré napríklad vôbec tie veci nemajú, ale on sa tvári, že je to tak dobré, že to tak má byť. A tak sa taký nálepajko pozrie na nového spolužiaka akurát vtedy, keď mu spadol chlebík na zem. Tomu spolužiakovi, hej? A ten spolužiak, no čo asi tak urobí? Samozrejme, že sa na zlosti nie, lebo veď mu spadol na zem chlebík, ktorý mal na desiatu. Možno, že v tej chvíli aj vyroní slzu, takú tú, viete, slzu zlosti a smútku, že nevie, čo bude teraz papať. A čo urobí nálepajko? No nie, nie, nie. Nejde k nemu a nepomôže mu. Nejde k nemu a povie, počúvaj, stala sa zlá vec, poď, porozprávame sa, ja ti pomôžem. Nie. On príde za svojimi kamošmi a všetkým hovorí toto. Počúvajte, tento človečík, to je vám veľký ufňukanec. Normálne som ho teraz videl. On normálne len plače, nič viac nerobí, no. A dokonca sa zlostí. Počúvajte, normálne som ho videl. On prišiel, zobral si chlebík a hneď sa zlostil. A pritom ten nálepajko vôbec nevie, že to je fajn chalan, s ktorým by bolo super sa zahrať. On ho totiž už onálepkoval a hotovo. Nebude nič skúmať. Alebo ide napríklad do obchodu a kúpi si nejakú zeleninku alebo ovocie a ovocie je skazené. A on si to nevšimol, takže si ho priniesol domov. A čo urobí doma? No, urobí to, že sa pozrie na to ovocie a hneď ho onálepkuje a povie, toto ovocie je zlé, nikdy ho už nebudem jesť, nikdy ho nebudem proste kupovať, jednoducho to zlé ovocie som onálepkoval a koniec. Zvedavko, tak to je úplne iný človečik. On na nič nedá žiadnu nálepku, len tak. A keď už sa náhodou rozhodne na niečo nálepku dať, tak len na také veci, ktoré dobre spoznal a preskúmal. Lebo keď ste zvedaví, tak spoznávate veľa vecí a preskúmate veľa tajomstiev. A keď ste len nálepajko, tak pozor, žijete len takú lepkavú nudu. Ale keď ste zvedavko, tak vtedy objavíte okolo seba veľa pokladov.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Jakub. Veľmi dôležitá je precíznosť. Milí kamoši, vlastne aj vás musím takto napomenúť. Pri pantomíme je veľmi dôležitá precíznosť. Ja si pamätám, že ešte počas našich študijných čias nám náš pedagóg herectva dával v prvom ročníku na vysokej škole také cvičenia, ktoré boli vlastne pantomimické bez slov. Teda my sme museli sme si ich pripraviť. A on nám potom hovoril, čo sme urobili zle. Že napríklad, keď sme hrali, že zametáme, že sme vlastne nedržali tú neviditeľnú metlu, hej, lebo nemali sme v ruke reálnu metlu. Museli sme to zahrať telom, že tú metlu akože máme. Tak nám veľakrát potom vysvetľoval, že sme to vlastne zle držali, lebo takto by sme reálne metlu nevedeli držať. Že musíme si dať pozor, ako tú vec robíme v živote a potom to urobiť tak, ako naozaj, ale bez tej veci.
1: Presne tak, čiže máme ako keby v ruke imaginárnu rekvizitu.
0: Neviditeľnú.
1: Neviditeľnú. Čiže ja radím takto. Kamoši, ide o nejakú obyčajnú činnosť, napríklad otváranie dverí, trhanie kvietku, obliekanie si saka, alebo takéto veľa. Čo najprv si to môžete vyskúšať s reálnou rekvizitou, čiže s tým sakom, s tou metlou, s tými dverami. A druhý krok je, že to urobíte bez tej rekvizity, ale snažíte sa to urobiť čo najreálnejšie.
0: Áno, áno. A potom nás ešte náš pedagóg často napomínal, že napríklad sa nám mení výška toho, že napríklad keď sme hrali, že otvárame dvere, ktoré tam neboli, boli imaginárne, a potom sme ich zatvárali, tak on videl, že tá kľúčka bola zrazu nižšie alebo vyššie a vravel, že musíme si dávať pozor, aby sme ju mali vždy v rovnakej výške, ako sme zahrali na začiatku.
1: Takže poďme sa takto hrať a dávajme si pozor na tie veci, aj keď je to len hra.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: radšej sme sa zobudili.
1: Kamoši, snáď je vám jasné, že keď chcete klamať telom...
2: Áno, tak by ste sa mali naučiť ovládať svoje telo.
1: Tak ako rytieri v našich rozprávkach.
2: Alebo ako draci v našich povestiach.
1: Draci?
2: No jasné.
1: Ale veď draci to boli nemotorné tvory.
2: Čo? A to máš odkiaľ?
1: Z tých príbehov.
2: Ale.
1: Jasné, veď draci boli obrovskí.
2: A lietali.
1: Aha, to je fakt.
2: No vidíš, a po niektorí aj plávali. A po niektorí aj chrlili oheň.
1: No teda.
2: No a keďže žili v jaskyni, tak sa tam museli nejako dostať a nejako si to tam aj zariadili.
1: Myslíš?
2: No samozrejme, podľa mňa nespali na zemi.
1: A myslíš, že draci spia v posteli?
2: No a? Taká dračia posteľ? To si úplne viem predstaviť. To. Určite boli zvyknutí na nejaký ten luxus.
1: Myslíš?
2: To si píš.
1: A možno spali na slame.
2: No určite mohli chcieť spať na niečom mekúčkom. Prečo by si to nezariadili? No, veď to boli inteligentné bytosti.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: Prečo mi priam pred zobákom zaplesli bránu? Vary sa takto v Turecku, v krásnom meste Carihrade, správajú k hosťom? Čo k hosťom? Som preca ich rodina? Som vaša rodina! Možno ma nespoznali. Preto bránu zacapli a ukryli sa za tým vysokánskym múrom. Čo si tam šepkajú? Ba tuším sa hádajú. Skúsim sa na nich pozrieť z hora.
1: Je to môj synovec, mali sme ho vpustiť.
2: Mali, je taký pekný a vyzerá...
3: No, pokačka, zavri svoj pozlatený zobák a pritiahni si závoj. Vyzerá ako dedinský trúľo.
1: No veď aj je z dediny.
3: No prosím, a takého chceš vpustiť do našej vznešenej rodiny?
1: Veď aj ja som.
3: Ale čuš, o tebe to nikto nevie. Vieš, čo nás to stalo na Mahy, kým sme sa takto vyšmíli?
2: No ale to nie je pekné, takto sa k blízkym správať. Iste dlho letel, je unavený a hladný a...
3: Kto mu kázal letieť? Na čo sem prišiel? Čo od nás chce?
0: Nič, chcel som vás len pozdraviť.
1: Možno nás chcel len pozdraviť.
3: Poznám takú chamrať. Keď sa chceš hádať, poďme dnuka, nech nás nepočujú susedia. Rapotačka, aj ty.
2: Zostanem v záhrade. Nechcem počúvať vaše hádky.
3: Ako myslíš? Poďme, starý.
4: Svieť, slniečko, svieť, obím celý svet. Hrej, slniečko, hrej.

0: chcem poznať viac než svoj rodný kraj. Chcem letieť hore, letieť v šíru diaľ. Chcem poznať viac než svoj rodný kraj.
1: Kto to tak krásne priam zo srdca mi spieva?
2: To som ja, Čľap. Aspoň takto som ťa chcel pozdraviť, keď sa inak nedá. Prečo si si zakryla svoj pozlátený zobáčik závojom? Ty sa ma hanbíš?
1: No, a Vary nevieš, že Turky nenosia zahalenú tvár? Že sa nesmú pred žiadnym mužom bez závoja ukázať? Bo nemala by som sa s tebou ani zhovárať.
2: Máte čudné zvyky. Aj strýko, prečo má na hlave kvetináč?
1: To nie je kvetináč, to je fez. Červený fez nosia urodzený.
2: Ale strýko, nie je až taký urodzený.
1: Ale nosí fez.
2: A ten ho chráni? Ty počuj, tebe sa to páči? A ako sa vlastne voláš?
1: Rapotačka.
2: Rapotačka. No, rapoceš pekne. Vyleď sem hore na múr. Prisadni si ku mne.
1: Nemôžem, aj keby som veľmi chcela. Mám pristrihnuté krídla. Tu je taká móda. Nemôžem opustiť túto záhradu. Musím čakať, kým si po mňa nepríde urodzený ženich. Preto sa mi tvoja pieseň tak veľmi páči. Vieš, ako veľmi by som chcela lietať.
2: Páčiš sa mi.
1: Aj ty mne.
2: Rapotačka, prídem si po teba. Vykašli sa na módu, nestrihaj si krídla. Pokým ti dorastú, vrátim sa späť. A potom spolu obletíme celý svet.
3: Rapotačka, s kým to tam rapoceš?
4: Ten odkundes na našom múre. Už nech si preč, lebo zavolám stráže.
1: Budem ťa čakať. A teraz už leď.
5: Čakaj ma a nesmúť.

0: Zapadla v Turecku za čľapom brán. V srdci mu zostala hlboká rana. Čľap ťapká preč, ťapky, ťapky. K Bucianom sa vracia spiatky. Vystreli krídla, zdvihli sa a hore, hore v nebesia. Leteli dlho, leteli spolu. Ponad Afriku zakrúžili, slnečný Egypt pozdravili, zleteli k rieke, kde žili vtáky, prekrásne rúžové plameniaky. Tá rieka volala sa Níl a žil v nej ďarbák krokodíl.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jakub, teraz prišla otázka na telo.
1: No dobre, a tu by sme mali našim telom oklamať.
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie, na to by sme mali kúskom nášho tela odpovedať.
1: A to ktorým?
0: No tak ústami. Lebo v rádiu inak odpovedať asi ani nevieme.
1: No veď samozrejme, že ústami, ja len, že či to nedáme tak pantomimicky.
0: Mm-hmm. Chceš povedať, že teraz, keď to dáme pantomimicky, tak deti a rodičia budú mať super zážitok, hej?
1: Nie. Máš pravdu, že nie. Tak o čo ide?
0: Tak tu je taká otázka, hej? Mm-hmm. Že či vieme oklamať telom aj svoje vlastné telo?
1: To je dobrá otázka.
0: No veď ja ti hovorím.
1: A odpoveď je?
0: Nejasná.
1: Nie.
0: Nie?
1: Odpoveď je úplne jasná.
0: Áno? A ako znie?
1: Samozrejme, že môžeme.
0: My môžeme oklamať svoje telo našim telom?
1: Presne tak.
0: A to už ako?
1: To tak, že napríklad, keď sa ráno zobudíme...
0: Tak necháme telo ležať a tvárime sa, že sme v škole?
1: Ale nie.
0: Tak ho necháme za stolom s raňajkami a tvárime sa, že sme v škole?
1: Nie.
0: Tak už neviem. Tak o čo ide?
1: Ráno, keď vstaneme a chceme mať dobrý deň...
0: Uh-huh.
1: A možno ho až taký dobrý nemáme, tak by sme mali oklamať naše telo tým, že sa usmejeme.
0: A to len tak?
1: Jasné.
0: Usmejem sa a je?
1: Presne tak. A
0: ako to?
1: Spomeň si na emócie.
0: Spomínam. Nič mi to nehovorí, toto...
1: No tak pusti nejakú super pesničku a ja si pre teba pripravím prezentáciu.
0: Dobre, ako povieš?
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: kamoši, my sme si to tu vydebatovali.
1: A rozhodli sme sa, že prezentáciu o klamaní nášho tela...
0: Našim telom?
1: Tak klamaní úsmevom, alebo oklamaní úsmevom urobíme len pre vás.
0: Áno, aby sa vám lepšie nielen vstávalo, ale žilo.
1: Takže poďme na to.
0: Tak.
1: Medzi nami kamoši. Náš mozoček, potvorníček je trošku taký, no, on je geniálny.
0: A dokáže úžasné veci.
1: Ale dá sa aj super ľahko oklamať.
0: To si píšte.
1: Napríklad tak, že keď ráno vstanete...
0: A chcete mať dobrý deň, tak sa usmejte.
1: A keď sa usmejete, tak ten váš mozoček si povie, aha, veď on sa smeje, on alebo ona.
0: Áno, asi prežíva niečo super.
1: Niečo krásne, keď sa usmieva.
0: Náš mozoček, v preklade, náš mozoček. Nechajte ma. Nechajte ma.
1: V poriadku, Janka, môžeš sa pomýliť, neboj sa.
0: No, chcela som povedať, že náš mozoček nerieši, či sa to deje reálne.
1: Mm-hmm.
0: Len vie, že keď sa usmievame, tak nám posiela do telíčka takú látku šťastia.
1: A tá sa rozleje po celom tele a nám sa tým pádom ľahšie vstáva.
0: Máme aj krajší deň.
1: A stačí na to len jeden úsmev.
0: Preto sa aj hovorí...
1: Medzi nami odborníkmi na úsmev...
0: Že s úsmevom ide všetko lepšie.
1: A že je lepšie usmievať sa, ako smiať sa.
0: Áno. Áno.
1: Chcel som povedať, ako plakať.
0: Ale veď obojo je perfektné, aj smiať sa, aj plakať. Ale Jakub, prosím ťa, všetko je zdravé, všetko je potrebné. No ale pozor, kamoši, sú medzi nami aj takí ľudkovia, ktorí sa za úsmev hanbia.
1: Áno, normálne sa hanbia usmiať sa na verejnosti.
0: Alebo sa aj zasmejú a hneď si ukrývajú svoj úsmev rúčkami.
1: Lebo si myslia, že usmievať sa je niečo také divné.
0: Ale prečo si to myslia?
1: Lebo nás niekto veľmi múdry, teda povedal by som nemúdry, naučil, že keď sa usmievame, tak prejavujeme svoju slabosť.
0: Aha. Takže nás niekto presvedčil, že keď sa usmievame, tak iní ľudkovia si myslia, že sme slabí?
1: Presne tak. A my sme práve vtedy, hej, najsilnejší na svete.
0: No jasné, lebo z úsmevom ide všetko, ide proste

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Kamaráti naši, blížia sa minútové správičky.
1: A možno budú úsmevné.
0: My teda veríme, že budú úsmevné.
1: Lebo sa v nich dozvieme niečo, čo nám možno vyčarí úsmev na perách.
0: Presne tak.
1: Niečo,
0: presne
1: čo nás poteší.
0: A takže, kamoši, poďte, usmievajte sa, smejte sa, počúvajte.
1: Šup sa ido.
0: Zoberte si možno aj nejaký zápisníček, možno nám dajú naši správičkári aj nejaký dobrý tip na výlet alebo na nejaké kultúrne vyžitie.
1: Nejaké podujatie.
0: Lebo u nás v detskom rádiu máme správičky len úsmevné. Okrem toho, hej, že aj keď nemáme tému, že úsmev, lebo dnes je našou témou úsmev a šťastie a smiech,
1: áno,
0: a radosť.
1: Áno, áno. A verte, že vždy každé naše správičky vám prinesú informácie, ktoré vás len potešia.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pri počúvaní detského rádia vás víta Gretka. Projekt Ja, ty, my spojil 30 detí a mladých ľudí z Michaloviec. Majú od 6 do 20 rokov a spoločne si zorganizovali workshopy, zážitkové aktivity a spoločné stretnutia. Myslím, že môžu byť príkladom pre mnohých. V Martine by mala pribudnúť lanovka. Mala by fungovať celoročne a previesť vás po Martinských holiach. Už sa tešíme, keď sa to stane realitou. Tekovské múzeum v Leviciach pripravuje projekt rozvoja Levického hradu. Jeho súčasťou majú byť nové moderné prvky, ktoré zaujímavou formou prinesú prezentáciu tejto historickej pamiatky. Poďme aj za naše hranice. Dnešný Šanghaj patrí medzi najväčšie a najmodernejšie mestá sveta. Kedysi však išlo len o malú rybárskú dedinu. Pôvodne sa miesto nazývalo Shen. Aspoň vidíme, ako sa dokáže rozvíjať niečo, čomu venujeme čas a pozornosť. Verím, že sa počujeme aj o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: to teraz robíš?
1: Ja som sa ti ani niečo dozvedel.
0: Dobre, ale je to niečo záhadné, lebo nalepil si nejaké divné fúzy, ukrývaš si tvár za ruky, ešte tú, tú spodnú peru tak divne divne krivíš.
1: Ja som našiel taký špeci úsmev. Hej, niekde som si prečítal, že existuje taký úsmev pod fúz a zapáčil sa mi ten názov a teraz to skúšam. A vieš, keďže nemám fúzy, hej, také reálne, normálne, jakubovské, tak som si nalepil umelé fúzy, aby mi ten úsmev popod fúz išiel lepšie.
0: Ale...
1: A taktiež aj klopím tú peru kvôli tomu, hej? Takže čo povieš na ten môj úsmev popod fúz?
0: Je to nádherné, je čo to povieš? Zaujímavé.
1: A teraz?
0: Na
1: teraz?
0: Skutku divné a šialené, ale Jakub, nemusel si to robiť, lebo to sa len tak hovorí, že úsmev popod fúz, vieš?
1: No, a zasa sme doma.
0: Nie sme doma, Zlatíčko, nie sme doma. Sme v štúdiu.
1: Ale to sa len tak hovorí.
0: Joj. No veď aj toto sa len tak hovorí. Keď sa povie, že sa usmievam popod fúz, tak sa usmievam tak, že sa z niekoho smejem, ale tak akoby trošku tajne. Popod fúz.
1: Nerozumiem, tajne.
0: Napríklad som niečo vyviedol, hej, alebo keď sa niekomu trošku vysmievam, alebo keď viem niečo, čo iný nevie, tak sa usmievam popod fúz.
1: Smejem sa tak tajne.
0: No.
1: Aha, takže si skryjem úsmev.
0: A kde si ho môžeme skryť?
1: Do skrinky.
0: Až, Jakub.
1: Tak pod posteľ.
0: Ale prosím ťa pekne.
1: Pod umývadlo.
0: Nie. Proste pod one.
1: Pod fúzy.
0: Nie. Nie
1: pod fúzy, ale ty si neskryješ úsmev, tajný úsmev pod fúzy.
0: Ale to nie je tak.
1: Či skryješ?
0: To nie je úplne takto, že by sme niečo reálne skrývali. To je skôr takýto úsmev. Pozri.
1: Ale Janka, fúzy si môžem nechať, nie?
0: Ukáž sa? Dobre, dobre, nechaj si, nech je sranda, nech tu máme celý deň s úsmevom.
1: Tarará.
0: La la la la la la.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Detské rádio.

0: máme tu čas blahoželačky. Janka, poprosím, podaj mi kalendár.
1: Nech sa páči. Páči.
0: Ďakujem, ale zase... Zase je to celé poprehadzované, mesiace.
1: No tak ja neviem, kto to urobil.
0: Čo si tam zase hľadala?
1: Ja?
0: Hej.
1: Ja som plánovala, nie hľadala, ale plánovala.
0: A... No, ja som plánovala
1: jesenný víkendový výlet. Bude to s úsmevom. A preto neviem, asi som to trošku popretáčala.
0: Dobre, no. Prišiel som na to, kto dnes oslavuje meniny.
1: Kto?
0: Dnes má meniny chalan, každý chalan, ktorý nesie krásne meno Arnold.
1: Arnold?
0: Áno, a znamená orlý vládca, alebo silný ako orol.
1: To by sedelo. Ja poznám jedného slávneho Arnolda a on fakt vyzerá silný ako orol.
0: On má svaly, nie?
1: Áno, on vyzerá ako taký vládca. On je obrovsko veľkolepý, ten Arnold. Milí Arnoldovia, tak prajeme vám, aby ste boli zdraví, šťastní, milovaní, aby ste boli aj vy všetci silní ako orol.
0: Áno. Áno. Keď nemáte svaly, tak to vôbec nevadí.
1: Lebo si ich môžete vypestovať.
0: Áno, ten čas príde, teraz ste možno ešte mladí, malí.
1: Malinkatí.
0: A chcem vám povedať, že svaly nie sú všetko.
1: Nie sú všetko, ale viete čo? Pre zdravie sú dôležité. Myslím tak, akože mať kuštičko nejakých svalov. Hej, že zase nechceme to teličko úplne bez svalové, nie?
0: No, samozrejme, že nie, ale kult tela to tiež nie je zdravé.
1: To tiež nie.
0: Pravda. Takže všetko najlepšie, Janka.
1: Pripijam čajíkom s medom a citrónikom.
0: Presne tak, to ti treba
1: na
0: teraz.
1: Vás.
0: Na vás.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Janka, nech sa páči, uveď ma.
1: Takže, milí poslucháči detského rádia, nastal nádherný čas našej popoludňajšej poézie. Recitovať vám bude kto iný ako náš nadaný Jakubko. Nech sa páči. Páči. Dobrodružstvá Samka Klamka, Krista Bendová.
0: Bol jeden vysokánsky plot, nepopísaný, nový. Ten plot raz prišiel veľmi vhod istému maliarovi. Maliar mal práve rokov 5 a tak mu hneď aj zaplo, že namaluje naspameť voľačo krásne na plot. Nakreslil nôžku, druhú k nej. No pretože bol krátky, nedočiahol už jej. Namaľoval aj gaťky.
1: Čo to?
0: Čo to?
1: Nič, pokračuj, iba som sa prekvapila.
0: Našťastie vtedy prišiel tam maliarov dlhší známy. Prikreslil kriedou ku nôžkam to, čo je nad nôžkami. Ďalej už kresliť nevládal, ani len o máličko. Nuž panák nôžky, gaťky mal a chýbalo mu tričko. Bez trička dodnes by tam stál, na hanbu sveta strašil, odrazu ale, kde sa vzal, tu sa vzal, maliar ďalší. Bol o kus dlhší a nie zlý. Povedal, dovolíte? Hneď vám to tričko prikreslím a šťastne si v ňom žite. Ja nie som kresliar lakomý, a tak sa prosím tešte. Budete skoro ako my, keď rúčky vám dám ešte. Prechodia ľudia pri plote i vravia. Márna sláva, dve nôžky sú, dve rúčky sú, no ani jedna hlava. Tak bezhlavo žil 1000 dní ten panák v páli, vetre, až prišiel maliar posledný, vysoký na 2 metre. A tak pri tom plote stál, pozrel sa na postavu. To, čo má petu, povedal, to musí mať aj hlavu. V tej chvíli zem sa zatriasla, hromisko zhrmel v diali a miesto dažďa z neba sa bláznivé huby liali. Liali sa, liali po ceste, no nevídaná psota. Vtedy už s hlavou na mieste skočil ten panák z plota. Ako skočil, Janka?
1: Ako keby, že šup. Nie?
0: Ty si nepočúvala.
1: Tak ako ešte inak by mohol? Takto. Jujujuj, šup. Hopsa.
0: Dážď ho zmil.
1: Joj, prepáčte. Detské rádio.

0: Jani, a ty teraz... Čo robíš? Čo robíš?
1: Prepačte. Prepačte.
0: Janka, priznaj sa, my sme ťa prichytili.
1: No, ja som...
0: Ty máš toľko frajerov? Hm?
1: Čo?
0: No, že tu pusinkuješ listy.
1: Čo, ale Jakub?
0: No, asi píšeš frajerom listy, pusinkuješ ich a potom im tie listy aj pošleš, nie?
1: Jakub, ja to nič nepusinkujem.
0: A bola si prichytená, pusinkuješ. Janka, veď ty len, dobre, ty len otlačíš svoju pusu na list, takto, ako to robia niekedy dievčatá, keď posílajú list tvojmu milému. Ale,
1: Jakub, okay. Ale toto som nikdy nerobila.
0: Ale robila...
1: Čo si...
0: Áno.
1: Nie.
0: A robia to dievčatá, no. Aby tí chalani vedeli, že majú, vieš, že tí dievčatá ich majú radi.
1: Jakub, ty si sa celý poplietol. Poplietol a zaplietol, pretože to nie je pravda. Ja len otláčam na listy svoj úsmev.
0: Aha, a prečo to robíš?
1: No, lebo to neviem urobiť inak.
0: Čo nevieš urobiť inak?
1: Tak chcem dať niekomu svoj úsmev ako dar.
0: A prečo?
1: No tak prečo? No tak preto, lebo som sa dočítala, že je na Slovensku taká akcia Úsmev ako dar. A tá sa deje už dlho.
0: Janka.
1: A ja som o nej doteraz nevedela a myslím si, že je to veľmi krásne.
0: Áno, to je.
1: No vidíš.
0: Ale Janka...
1: Tak som sa rozhodla dať niekomu svoj úsmev ako dar, aby si vedel.
0: A preto ten úsmev teraz akože otláčaš na ten papier, hej?
1: No ty by si to ako urobil? No čo by si urobil ty? Veď ty by si to tiež takto urobil.
0: Neviem ako, ale asi by som sa snažil.
1: No ale veď aj ja sa snažím.
0: Asi by som sa snažil ísť čo najviac medzi kamošov a snažil by som sa na nich usmievať.
1: Jakub, dar.
0: Jani, úsmev ako dola.
1: Čo to?
0: Úsmev ako dar je organizácia.
1: Tvoja hlava je organizácia. Počkať.
0: Ja viem, že mám zorganizovanú hlavu, áno?
1: Počkaj. Pravíš organizácia.
0: Áno.
1: Ale to mení situáciu.
0: No.
1: Tak ja sa tam nahlásim a dám im svoj úsmev. Píšem si organizácia.
0: Otlačený úsmev.
1: Normálny. Normálny úsmev im dám. Takto, pozri.
0: Janka, ale tá organizácia pomáha ľuďom, ktorí naozaj potrebujú pomoc. Lebo napríklad nemajú kde bývať, alebo majú aj iné problémy.
1: A dajú im úsmev?
0: Dajú im, čo potrebujú.
1: Ale veď sa to volá úsmev ako dar.
0: Lebo to robia z lásky. Robia to z lásky a preto je to ozajstný úsmev.
1: Stále neviem, ako to robia.
2: Počúvaš? Detské rádio.

0: Nevidel sa raz vrabcovi biedný život, nuž poď ho na vandrovku. Ako tak ide, svet si obzerá, stretne starého psa s tuláckou kapsou na boku. A vy kamže, strýko, kamže ste sa vybrali? Varile nie na vandrovku, spýtuje sa ho. Že na vandrovku, hodil pes labou. Gazda ma vyhnal, lebo som starý. Musím dačo iné pohľadať, do poslednej služby sa zjednať. Keď je tak, vraví vrabec natešenie, poďme mi spolu, strýko, lebo aj ja som vyšiel na žobrácku palicu, bedár som taký ako vy. Dobre, synak, zaradoval sa i pes, pretože mu už bolo otupno samému. I veselšie sa nám v dvojici pôjde, i službu si nájdeme skôr dvaja, než jeden. Lenže darmo sa vrabec so psom nádejali, darmo si od spoločnej cesty osoch sľubovali. Len čo niekde na dvere zaklopali, už ich aj hnali, odháňali. Ešteže čo, kričali chudáci, sami nemáme čo do úst položiť, hladom mrieme. Len sa vyberte, čeladníci, svojou cestou. Na bohačie dvory zájdite, na majetnejšie dvere zaklopte. Planá to však bola rada. Na bohatých dvoroch nie, že im nič nedali, ale ešte si z nešťastníkovi posmech robili. O to ty, vrabčiak, by si oral a ty pes sial? Ej, kamarát, žalostil pes po jednom z takýchto uvítaní. Ak sa nám bude i naďalej takto vodiť, neskončíme my dobre. Ej, veru nie, hladom zájdeme niekde v jarku priekope. Hneď na to sa zamyslí, zahúta a keď znova začne reč, len tak mu vychodí, že to všetko preto, lebo sú dvaja. Skúsme mi, synak, navrhuje vrabcovi, každý si službu osme pohľadať, možno sa tak nad nami skôr zľutujú. Nestačil vrabec slovka povedať, keď v tom na ceste zhrkotal ťažký voz naložený sudmi vzácného vína. Schovaj sa, synak, súril pes vrabca, skúsim sám šťastie. Ak sa mi podarí službu si zjednať, i pre teba ju vyprosím, a potom nám už bude hej, ako nám dosiaľ nebolo. Počúval vrabec, do krovia sa odpratal, v húšti sa učupil a odtiaľ pozerá, ako si pes zastal doprostred cesty a na voz vyčkáva.
1: A čo ty, psisko? Okríkol bohatý furman psa, keď mu kone zajarčali, na zadné nohy sa postavili. Čo ty tu postávaš? Kone mi balušíš?
0: Do služby by som chcel, gazda, nože sa zjednajme.
1: Do služby? Rozosmial sa furman. A čože by si chcel robiť, keď už ani zubov nemáš, na jedno oko nevidíš?
0: Všeličo ja ešte viem,
2: vraví smutno pes, lebo tuší, že ani teraz dobre nepochodí.
0: Len ma vy, gazda, zoberte. Budem vám ja na dobrej pomoci.
1: Veď hej, mračí sa gazda. Pomôžeš mi ty, ale komoru viedať.
2: Sklonil pes hlavu, ale z cesty sa nehýbe, pred koňmi k priekope neustupuje. Stále ešte dúfa, že si to bohatý furman rozmyslí, zasluhu si ho najme.
3: Ale furman nie je zvyknutý dukáty von oknom vyhadzovať, starých sluhov, čo ledva chodiť vládzu, do roboty brať. Nuž iba schytí bič, rozoženie sa a prásk psovi cez vychudnutý chrbát.
1: Ti ja dám služby, starý káň,
3: kričí a znova sa s bičom na psa zaháňa.
1: A iď mi z cesty, vykrikuje, lebo kožu z teba zderiem.
0: Vidí to vrabec schúlený v kroví, od strachu sa ešte väčšmi k zemi učupí. No keď furman s bytkou neprestáva, mláti chudáka psa hlava nehlava, príde mu ľúto kamaráta, strepoce krídlami a brnk, rovno na furmanský voz. Prestaň, oplan! Pustí sa odtiaľ do furmana. Prestaň, ničomník! Rozšertí sa bohatý furman, šľahá bičom na všetky strany, ale nech sa rozháňa ako chce, vrabec vždy uskočí z jedného vinného suda, na druhý preletí a už mu nielen do zlodejskov a všelijakých iných nadáva, ale aj do očí sa mu smeje chichoce netrebným tlčiskom, čo ani bičom nevie poriadne narábať, ho nazýva.
1: Čo? Zčervenil furman od zlosti. Ja, že som netrebné tlčisko! A hneď na to schytí sekeru, rozoženie sa a bác obuchom po chudákovi vrabcovi. Lenže vrabec nelenivý ako prv, aj teraz včas uskočil, tak sekera nie na ňoho, ale na sud dopadla. A keby dopadla, ale hneď debnenie na ňom prerazila, dieru vybila, nuž poď ho víno na zem prúdom vytekať. A počkaj, rozúril sa furman nad škodou, ktorú si pre vrabca urobil. Veď ty uvidíš, zmok jeden, čo si ešte neuvidel. A znova sa rozoženie obuch sekery na vrabca namierí. No vrabec v poslednej chvíli zasa brnk, nuž ďalší sud je na triesky, ďalšie víno na zemi. Lenže to už furman nevidí. Prenáramná zlosť mu oči zaslepila, vrabca chce stoj čo stoj zahlušiť. A tak búcha, trieska, oháňa sa sekerou, kým len jeden sud je celý. A keď sa spamätá, už je neskoro. Už je z opojnej tokajčiny, z ktorej si chcel mešec vrchovatou mierou naplniť, iba veľká kaluž pod vozom. Potom sa poberie domov, ale doma zle nedobre. Žena sa roznarieka, že o také veľké bohatstvo prišli, do nedbajov a ľachtikárov mu nadáva, rozprávaniu o vrabcovi, čo to všetko zavinil, neverí. V tom vletí vrabec do izby, na stôl si sadne, furmanovi sa priamo do očí vyštiera. Ľala, skríkne furman, to je on, pekelník!
0: A začne milého vrabca naháňať, obháňať, ale márne sa po ňom i so ženou načahuje, daromne sa po ňom hádže. Vrabec v poslednej chvíli vždy ufrkne, uskočí, z rúk sa mu vyšmykne a tak schytí furman poriadnu palicu, rozoženie sa a tresk. Lenže netrafil vrabca, ale lampu. Rozoženie sa teda druhý raz a je po polici s maľovanými tanierikmi. Vtedy už aj furmanovú ženu zlosť pochytí, varechou sa okolo seba oháňa, ale aj ona len iba všetko okolo seba nivočí, láme, rozbíja. Počkal vrabec, kým si tí dvaja neprevrátili všetko na ruby, misky a hrnce nepobili, obloky nevyhlušili a potom frnk brnk k svojmu nešťastnému druhovi. Kto neverí, nech tam beží, psík si v jarku zbytý leží. Rozprávočka, lekár biedných, vylieč ho z tých rán nesmierných. Pohľaď, zahoj, utiš bôľ, čo zavinil ľudský tvor.
4: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jakub, ty si hovoril, že si niekde prečítal, že sú rôzne úsmevy.
1: Áno, jasné.
0: A o akých úsmevoch si sa ešte dočítal?
1: Napríklad aj o falošnom úsmeve.
0: Oho, a to je aký?
1: To je taký, že keď ti niekto ubližuje, alebo ťa nemá rád, ale aj tak sa na teba usmieva.
0: Čo? Tak to asi nie je zlé, keď sa usmieva.
1: Je to zlé, áno. A zlé je to vtedy, keď ten človečík niečo od teba chce.
0: A čo by chcel?
1: Napríklad, aby si všetci mysleli, aký je skvelý, lebo sa na všetkých usmieva.
0: Jaj,
1: že ako ich má rád, ale on sa iba falošne usmieva.
0: Aha, lebo on v skutočnosti nemá rád.
1: No, asi nikoho, len seba.
0: No, ale tu je jedna otázka.
1: Niekto nám ju poslal?
0: Nie, moja.
1: Aha, sem s ňou.
0: Ako spoznať taký falošný úsmev?
1: On je taký trošku botoxový.
0: Čože? Aký?
1: Keď si dáš na tvár takú látku, že botox,
0: áno,
1: tak ti trošku ochabnú svaly. A niektoré ani potom nepoužívaš.
0: Takže klamári, tak oni majú botox?
1: Nie, klamári majú radi botox.
0: Ale ja neviem, o čo ide.
1: Keď sa smejeme, tak sa nám na tvári hýbu konkrétne svaly.
0: Napríklad?
1: Napríklad svaly okolo úst.
0: Ale to vie urobiť každý.
1: Ale nie každý zapojí pri falošnom úsmeve aj svaly okolo očí.
0: Aha, no? A to ako?
1: Takže vlastne, keď ide o skutočný úsmev, tak zapojíme aj všetky svaly, ktoré k tomu patria, vieš?
0: Aha, počkať, čiže vzniknú také smejúce sa vrásky.
1: Áno, áno, áno. Ale keď máš falošný úsmev, tak tie svaly ako keby neboli, ako keby nepracovali.
0: Jaj, tak potom už vieme, ako prísť na falošníkov usmievačov.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nastal čas na kreatívnu úlohu.
1: No, konečne.
0: Takže v tejto chvíli si pospomínaj na všakovaké rozprávky, ktoré máš rada. Či už sfilmované, alebo animované rozprávky, alebo rozprávky, ktoré si čítala v knihách. A tvojou úlohou je vybrať nejaké najvtipnejšie postavičky, ktoré ti za každým vyčaria úsmev na tvári, ktoré ťa rozprávajú.

0: Potom veľmi mám rada Maťko a Kúbko. Oni sú takí veselí valasy, vieš, ktorí vždy niečo vyvedú, takže každá časť o Maťkovi a Kúbkovi je niečím veľmi zaujímavá.
1: Ale pozor. Mne sa do uši donieslo to, že ty na toho Maťka trošku žiarliš.
0: Ja?
1: Hej, tak ako ja žiarlím na Danku.
0: No, tak mohlo by byť aj taká verzia, že Kúbko a Janka.
1: Hej, alebo nie Danka a Janka, ale Jakub a Janka.
0: To je to isté.
1: Čo?
0: No, Kúbko a Janka, Jakub a Janka. Tak môžeme my napísať takúto rozprávočku a bude existovať. A ešte mi vždy vyčaria úsmev na tvári Tom a Jerry. Uh-huh. Šrek napríklad, Oslík zo Šreka, potom Asterix a Obelix, hej. A potom napríklad Pat a Mat.
1: Jo, no. Im sa stále niečo stane.
0: Áno.
1: Ja ich veľakrát až ľutujem a niekedy...
0: Joj.
1: Ja niekedy sa až nahnevám, že nech sa im to už konečne podarí, alebo prečo si pokazili ten svoj krásny domček.
0: A potom ešte veľmi milúčky je Deduško a Večerníček. Či čo to hovorím? Deduško Večerníček a jeho psík.
1: Ale ja som nechcel, že milúčky. Ja som chcel úsmev. Čo ti vyčarí úsmev?
0: A to mi vyčarí úsmev, ale nie tak, že je to vtipné, ale tak, že je to milé.
1: Aha, chápem. No. Dobre, tak beriem.
0: Lebo aj môj Havko Lejuška je veľmi milúčky a tiež mi vyčarí úsmev.
1: Dobre, takže Deduško Večerníček konkurzom prešiel. Hej.
0: No.
1: Ale ten Havko? Psík, no.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Som

0: aj tak tomu trošku nerozumiem.
1: Čomu?
0: Že ako môže úsmev odbúrať stres alebo strach?
1: No, tak poďme si povedať, čo je stres a strach.
0: Je to taký pocit.
1: Áno, to je taká reakcia na niečo.
0: Je to reakcia hlavne na niečo zlé, čo sa nám práve deje.
1: A keď sa nám deje niečo zlé, tak čo robí náš mozoček?
0: Chráni nás.
1: No, áno, áno. A ako nás chráni?
0: Zapína nám také kontrolky a kričí, braň sa.
1: Áno, alebo kričí, uteč.
0: A tým pádom vyvolá stres.
1: Áno, aby sme vedeli, že niečo nie je dobré.
0: Že to treba vyriešiť.
1: Alebo keď zažijeme niečo strašné, niečo, čo nás prekvapí.
0: Tak nám ten mozoček dá hneď pocit strachu.
1: Áno, aby nám povedal, boj sa, lebo to je naozaj niečo zlé.
0: Kričí, pozor.
1: Presne tak.
0: No,
1: a keď sa usmejeme, tak mozoček si povie, o, asi to už vidí, že už to tam nie je, aha, asi na to už zabudol, možno to bol iba film, aha, a tak nám pomôže na to zabudnúť.
0: Aha, zaujímavá teória.
1: Mm-hmm. Alebo nám dá zažiť niečo príjemnejšie.
0: Úsmev je veľká potvora.
1: A vieš čo?
0: Čo?
1: Úsmev je aj nákazlivý.
0: Akože, čo? Že ho majú len chorí ľudia?
1: Ale nie. Ale keď sa smejeme, tak tým nakazíme aj iných ľudí. A smejú sa potom tiež. Oh. A je im potom lepšie.
0: A možno zabudnú na chvíľočku aj na svoje problémy.
1: Áno, alebo si povedia, no, že ten svet nie je až taký zlý.
0: A ešte si aj pomasírujú srdiečko.
1: Áno, lebo smiech normálne masíruje a lieči srdiečko.
0: Tak, tak, kamoši. Pravda, pravdúča.
1: Takže sa veľa smejte.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: vlastne hroch.
1: Minútové správičky.
2: Ostávajú nám tu posledné informácie dnešného dňa. Prináša vám ich Gretka. Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre uvedie v tejto divadelnej sezóne tri hlavné premiéry. Pribudne aj krátka vianočná hra. Tešiť sa môžeme aj na novembrovú Noc divadiel. V dopravnej škole vo Zvolene majú nového terapeutického psa. Teta Simona prezradila, že sa volá Amir.
3: Raz do týždňa vlastne príde Amir vo štvrtok na tie etické výchovy. Bude to teda také spestrenie toho vyučovania a vlastne je to zamerané aj na tú duševnú pohodu, aby bola teda u tých žiakov. Pre neho to bude práca, áno. On je teda kanisterapeut, ktorý teda bude každý štvrtok pracovať.
2: Aj pre psíka to bude novinka, keďže je stále iba v zácviku. Mláďata vráskavca obrovského patria medzi najrýchlejšie rastúce tvory na planéte. Po narodení dokážu priberať približne 108 kg denne. Neuveriteľné však. Mnoho ďalšieho vám prinesieme aj v zajtrajších minútových správičkách.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Kamoši, Janka, poviem vám jedno tajomstvo. Hej?
1: No toto.
0: Ale to tajomstvo nebude také tajné, že ho nemôžete nikomu povedať. Práve naopak, chcel by som, aby ste ho rozkričali do celého sveta. Takže počúvajte pozorne. Tajomstvo úsmevu. Vedeli ste, že úsmev to je taký malý zázrak? Lebo keď sa usmeješ, nie len, že vyzeráš veselšie, ale môžeš zlepšiť náladu aj niekomu ďalšiemu. Hej? A dôležité je, že úsmev nič nestojí. Ani 5 eur, ani 10, ani 100 eur, ani 1000 eur. A pritom ho môžeš rozdávať každý deň. Kamarátovi, pani učiteľke, rodičom alebo niekomu, koho stretneš cestou do školy. A keď sa na niekoho usmeješ, nič nestratíš, ale naopak tá láska alebo tá radosť sa násobí.
1: Áno, ona sa násobí. Áno,
0: lebo úsmev je nákazlivý.
1: Áno.
0: Keď sa na niekoho usmeješ, je veľká šanca, že sa usmeje tiež.
1: A ja nezabudnem, ako mi niekedy perfektne zlepší deň aj to, že idem po ulici a usmeje sa na mňa niekto neznámy, ja sa usmejem späť, to sa mi niekedy stane a hneď mám deň krajší. Takže, lebo sme si darovali úsmev.
0: Áno, takže kamoši, toto tajomstvo rozkričte do celého sveta.
2: Detské rádio.

0: tejto chvíli nám Janka zarecituje báseň Milé prekvapenie od Alice Náhlikovej.
1: Deduško rád každú stredu chodieva k nám na besedu. Dnes na tvári úsmev má, v čiapke niečo schováva. Povedz, detko, čo to máš? Čo v tej čiapke ukrývaš?
2: Len pozrite, vnúčatka, kto z vás si ho pohladká?
1: Neveril by tomu nik, že v nej bude malý psík. Hneď je s nami kamarát, behá, skáče, chce sa hrať. Od toho dňa prešteniatko, častejšie nás víta, detko. Len čo voľnú chvíľu máme, na návštevu utekáme. Mamička sa s ockom smeje. Detkovi už smutno nie je. Teraz okrem šteniatka stará sa o vnúčatka.

0: Kamoši, je potrebné povedať si ešte jednu dôležitú vec. A to, vysvetliť si rozdiel medzi úsmevom a smiechom a vysmievaním sa. Nie je to jedno a to isté, je tam istý rozdiel. Je potrebné, aby sme sa každý deň veľa smiali a usmievali, lebo smiech je super vec. Ale vysmievať sa niekomu, to už je veľmi zlá vec. Takže skúste sa veľa smiať, ale nie na niekom, ale s niekým. Lebo keď sa niekomu vysmievame, úsmev na jeho tvári sa už neobjaví, dokonca ho to veľmi zraní. Takže radšej si všímajte krásne a veselé a trochu uletené veci okolo seba. Napríklad čo? Napríklad psíka, ktorý tancuje alebo vrtí zadočkom. Obláčik, čo vyzerá ako drák. Napadá ti niečo ďalšie, niečo smiešné?
1: Áno, napríklad Jakub.
0: Ja? Ja som smiešný?
1: No tak je ten príklad, čo si dal toho psíka, tak to ma rozveselilo. Ma riadne rozveselilo a nevysmievam sa ti, len má tá predstava, ako psík tancuje, tak mi to prišlo vtipné, ale práve, že však psíky tancujú, ale...
0: Tak ale sú niekedy také vtipné, keď ano. Tým chvostom tak vrtia, alebo tak to vieš.
1: Hej. No, či mi napadá ešte nejaký príklad? Tak vtipné môže byť hocičo. Hocičo, len rozdiel je smiať sa z niečoho, čo je vtipné a vysmievať sa z niečoho, čo nie je vtipné.
0: Nie, že z niečoho, ale z niekoho.
1: Alebo teda z niekoho.
0: Hej, takže nevysmievajte sa, ale smejte sa s niekým, nie tak. Na niekom.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kamoši, máme tu záver vysielania. A keďže dnes sa rozprávame o úsmevoch a o radosti, tak ja som si pre vás pripravil na záver krátky, milý vtip. Dúfam, že sa zasmejete. Bude to zvieratkovský vtip, Janka.
1: Fakt?
0: Bude veľmi krátky, takže. Ide hroch na spoveď. Príde do kostola, príde k pánu farárovi, príde do spovedelnice, hej? A začína sa spovedať.
1: Prepačte.
0: Musela si ma vyrušiť.
1: Nedá práve sa tomu rozkázať.
0: práve pri tom najlepšom. Hej?
1: No, tak
0: tam bolo napätie, všetko, bolo to vystavané.
1: Pardon.
0: No. Pardon a predsa kýcha.
1: Prepačte, nedá sa tomu rozkázať.
0: Ja ten vtip nedopoviem.
1: Nech sa páči.
0: Takže hroch sa spovedá takto. Zhrošil som. To je celé. To je celé. Zhrošil som.
1: Jo, ja chcem nejaký vtip.
0: A napadá ti rýchlo nejaký vtip?
1: Rozmýšľam, či viem nejaký o psíkoch.
0: Nejaký o psíkoch? Samozrejme, že vieš nejaký o psíkoch.
1: Ano?
0: O psíkoch je veľa.
1: Počkaj, psík. Takže napríklad. No.
0: No vidím, že ho ideš práve teraz vymyslieť. Janka, už ho vymyslí, lebo naozaj už dlho čakáme. Ináč to mám veľmi
1: rád. Mám. No. Prečo psík nehrá karty?
0: Neviem.
1: Lebo stále niečo vyňuchá.
0: A čo vyňuchá?
1: No, tak tú pravdu, ako keby. Tú správnu odpoveď.
0: Ja.
1: Lebo je detektív.
0: Je to detektív. Kamoši, my máme pre vás už pripravenú rozprávku, nejaký pekný večerníček, takže hopsa, šupsa do pelieškov. Čo som to povedal?
1: No, to je výborné. Do toho.
0: Rýchlo do postielky a vypočuť si večerníček a potom pekne spinkať.
1: Spinkať.
0: Takže čaute, kamoši.
1: Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio.

Bolo to dávno, pradávno. Tak dávno, že si to už len málo kto pamätá. V istej krajine prišli raz k jednému bohatému kniežaťu dvaja starí šediví pútnici a prosili ho o nocľah. Knieža by ich bol rád prenocoval, bol to dobrý človek a vedel, že pocestných si treba uctiť. No bál sa, že nebudú mať dosť pokoja, pretože noc bude rušná. Pani kňažná sa chystá priviesť na svet ich prvého vytúženého potomka. Už niekoľko dní a nocí sú všetci sluhovia na nohách a aj on sám je vo veľkom napätí, kedy to už bude. Starci sa len usmiali a povedali, že takých nocí už oni za svoj dlhý život zažili veľa, aby sa knieža netrápil. Trošku nepohody, ľahko strpia, nebudú na ťarchu, len sa kdesi do rožku uchýlia. Veď kam by sa podeli takto proti noci? Knieža im teda nocľah prisľúbil. Len čo mali lôžka prichystané, ukonaní z dlhej cesty si ľahli spať.

0: Už sa blížila polnoc, keď sa v zámku strhol zhon. Sluhovia behali z izby do kuchyne a z kuchyne do izby, potom do veľkej svetlice a zase po dlhej chodbe a vykrikovali rýchlo a pozor na tú vodu a už to bude, len opatrne. Pútnici sa prebudili a starší povedal mladšiemu.
1: Choď von a pozri sa, aké znaky sa na oblohe ukazujú.
0: Mladší vyšiel von, pozorne sa pozrel na oblohu, vrátil sa a povedal.
2: Nepáčia sa mi tie znaky. Jeden horší ako druhý.
1: Nech sa ešte nenarodí, bol by nešťastným človekom.
0: Povedal starší, zase si ľahli a zaspali. No nespali dlho. Krátku chvíľu po polnoci bol znovu celý hrad na nohách. Na ten dupot a krik sa pútnici znovu zobudili.
1: Choď von a pozri na oblohu. Aké znaky na nej teraz vidíš?
2: Samé dobré znaky sú na oblohe. Keby sa to dieťa narodilo teraz, malo by v živote veľké šťastie.
1: Tak nech sa narodí.
0: Keď svitlo ráno, naradovaný knieža oznámil pútnikom, že sa mu v noci narodil krásny syn a že sa mu všetko tak vidí, že mu to oni, pútnici, priniesli šťastie do domu. A tak by bol rád, keby mu šli na krst za kmotrou. Obaja starci mu to radi prisľúbili. Pri slávnostnom obrade bolo v chráme množstvo pánov a zemanov a každý novorodeniatku priniesol zlatý či strieborný dar. Keď prišiel rad na krstných otcov, povedali.
1: Sme chudobní pútnici. Nemáme zlato ani striebro.
2: Nepatrí sa však, aby kmotrovia ničím neobdarovali svoje krstňa.
1: A tak ti dáme do daru svetskú krásu za ženu.
2: Od tej pod celým šírym nebom krajšiu nenájdeš.
0: Hneď to aj zapísali do veľkej knihy a pobrali sa preč.

0: roky utekali a z chlapca vyrástol krásny mládenec. Ako áno, ako nie, raz sa mu dostala do rúk i tá veľká kniha.
1: Otec? Otec, tu je napísané, že kmotrovia pri kniežacom krste darovali svojmu krstnému synovi svetskú krásu za ženu. Ja som tu jediný kniežací syn. Bude to teda môj dar. Je to tak?
0: Ale knieža sa vyhováral, že to len tak, že to boli akísi chudobní pútnici a napísali to iba preto, aby pred zámožnými pánmi nezostali v hanbe. Veď kto kedy slýchal o svetskej kráse? Ale syn sa nedal presvedčiť.
1: Keď je raz čosi napísané a ešte k tomu vo veľkej knihe, nebude to iba tak. Dary sa nepatrí odmietať. Pôjdem a vyhľadám ju.

0: Nie je veľmi ľahké hľadať koho si, o kom nikto nikdy nechýroval. Túlal sa kniežací syn hore, dole, po svete. Vypytoval sa starých i mladých, svetaznalých a skúsených, ale i takých, čo neboli ďalej ako pri susedovej stodole. Učených i takých, čo ledva čítať vedeli. Zrelých mužov, vedchých starcov i usmievavých žien. Ale o svetskej kráse nikto z nich nikdy nič nepočul.
1: Zdá sa, že takto sa nič nedozviem. Ľudia chodia po zemi, nanajvýš, ak sa vydriapu na dajaký vršok. Vidia iba to, čo sa im popred oči popresúša. Poznajú len svoj dvor. Možno richtár pozná poriadne celú dedinu a zeman zo pár svojich dedín a knieža niekoľko svojich hradov. Ale to na vyhľadanie svetskej krásy nestačí. Musím nájsť niekoho, kto pozná viac. Niekoho, kto vidí celý svet. Slnko. Slnko prejde za deň po celej oblohe. Nič sa pred jeho jasným svetlom neskrie. Ono musí vedieť, kde sa skrýva svetská krása.
0: Vybral sa kniežací syn k slnku. Šiel, šiel, cez hory, cez doly. Dlho, predlho sa túlal, až sa ocitol u slniečkovej mamky. Slncová mať bola okrúhla, usmievavá, s jamkami v lícach a kučeravými vlasmi. Keď zbadala mládenca, zalomila rukami a len sa ho vypytovala, kde sa tu v tejto pustati niekde nedani vtáčika, letáčika vzal a čo tu chce. A či vie, že keď príde jej syn Slnko domov, bude taký vyhľadnutý, že by ho mohol aj zjesť.
1: No, pani matka, veď už dáko bude. Ja som prišiel poprosiť Slnko o pomoc. Kmotrovia mi dali do daru svetskú krásu a ja raz neviem, kde ju mám hľadať. Tak som sa prišiel spýtať vášho syna, či by mi neporadil. Veď pred jeho jasným zrakom sa nič neschová.
0: Zapáčila sa slniečkovej mamke mládencová reč a rozhodla sa, že mu pomôže. No nebolo veľa času rozmýšľať, pretože slnko práve sklzlo z oblohy a náhlilo sa domov. Slniečková mať šuchla kniežacieho synka pod koryto, že ho tam ukrie. Aj, aj, aj. Dá sa pred slniečkom len tak ľahko ukryť? Veď náš mládenec šiel za ním práve, pretože všetko vidí. Jeho jasné lúče prinášajú svetlo, zobúdzajú svet. Dobre z výšky videlo kniežacieho syna, ako mierí k jeho domu. A ešte lepšie videlo, ako ho mamka prikryla korytom. Ale čo, jakže ju nevidelo? Bola svetská krása. A to veru mládencovi aj povedalo. Hneď ako spod koryta vyliezol.
1: Slnko, ty dávaš svetlo a teplo. K tebe sa otáča všetko živé na tejto zemi. Kde a prečo sa ukrýva svetská krása, ktorú mi moji krstní otcovia prisľúbili za ženu, ak sa jej nikdy ani jeden tvoj lúčik nedotkol?
0: Zamyslelo sa slnko, zvážilo mládencové slová a napokon ho poslalo za vetrom.
1: Ďakujem ti za ochotu, slnko. Do skalných priepastí a jaskýň, kam tvoje svetlo neprenikne, sa dostane iba on. Idem a spýtam sa ho, či vie niečo o svetskej kráse.

0: Dlho predlho hľadal kniežací syn vetríkov príbytok, až napokon prišiel k hlbokej jaskyni. Pred ňou stála vysoká štíhla žena, líca vetrom ošľahané. Vlasy jej spod čepca rozvievalo na všetky strany, no oči sa jej veselo smiali, keď spľasla rukami v úžase, kde sa tu ten mládenec vzal. Bola to vetrová mamka. A hoci ho tiež chcela pod korytom ochrániť pred svojim synom, Hladošom nepochodila. Vietor hneď vedel, že majú návštevu. No kde sa ukrýva svetská krása, to nevedel.
1: Vietor, ty poznáš všetky tesné úžľabiny, úkryty pod sivými skalami, kam sa slnko nikdy nedostane. Ty jediný privievaš ťažké mraky, ktoré na chvíľku zatienia slnko, aby mohli výjsť na denné svetlo i také živé tvory, ktorým by prudký slnečný jas ublížil. Aká je teda svetská krása? A kde sa ukrýva, keď ju nepozná slnko ani ty?
0: Zamyslel sa na chvíľu vietor, pouvažoval nad slovami kniežacieho syna a napokon ho poslal za mesiacom.
1: Ďakujem ti za ochotu, vietor. V tichu bezveterných nocí pri mesačnom svite sa iste ukrývajú mnohé tajomstvá.

0: mesiačika bolo zo začiatku ako u slniečka a vetra. No potom sa reč zvrtla.
1: Po čo si prišiel, braček?
2: Prišiel som sa spýtať, či nevieš niečo o svetskej kráse.
1: Baveru viem, ako by som nevedel. Aj minulú noc som sa na ňu díval. Tá ti je, bratku, rozum by si pri nej potratil.
2: Naozaj je taká krásna?
1: Keď som ju zazrel prvýkrát, kráčala po cestičke medzi skalami. Šibol som tam len tak zo zvedavosti svojím studeným lúčom. Zamrel som od toľkej krásy.
2: Kam šla?
1: K sklenému zámku. Tam býva.
2: Kde je ten zámok, keď ho ani slnko, ani vietor nikdy nevideli?
1: V krajine tieňov.
2: V krajine tieňov. Prečo?
1: Svetská krása má obrovskú moc. Dáva ľuďom chuť do života a silu prekonávať tie najväčšie prekážky. Mladým pomáha dospieť a starým vracia mladosť. Jej dotyk nahrádza slnečný jas aj chladivé pohľadenie vetra.
2: Ak je pre ľudí taká dôležitá, ako to, že ju doteraz nikto z krajiny tieňov neodviedol?
1: Je to zložité. Tým, čo o nej nikdy nepočuli, nechýba. A tí druhí? Mnohí sa pokúsili, ale nemali dosť síl, vytrvalosti alebo šťastia.
2: Vídaš ju často?
1: No nie, zazrel som ju raz či dvakrát.
2: A je tam šťastná?
1: Myslím, že nie. Tak ako ľudia potrebujú ju, aj svetská krása potrebuje ľudí. Preto sa volá svetská.
2: Ako sa dostanem do krajiny tieňov, mesiačik?
1: Do krajiny tieňov ľahko, ak si nedáš pozor. No ty sa musíš dostať tam i naspäť. A to nebude až také jednoduché. Stráži ju Šarkan.
2: Musím ju odtiaľ odviesť. Veď mi ju krstní otcovia prisľúbili za ženu.
1: Ako chceš. Zavediem ťa k rokline, ktorou sa chodí do krajiny tieňov.

0: Zastav koňa, bratku. Za touto priepasťou je cesta. Zavedie ťa k rokline, o ktorej som ti hovoril.
1: Tak s Bohom, mesiačík.
0: No nie tak zhurta. Teraz zoskoč z koňa, pošib ho, aby sám prebehol cez most na druhú stranu priepasti.
1: Ale prečo? Veď ho môžem viesť za ohlávku.
0: Nemudruj a rob, ako ti káže. Zoskoč z koňa. A teraz ho šibni bičíkom. Nestržuj sa rečami, bratku, a utekaj po moste na druhú stranu. Povedal som ti, že ju stráži Šarkan. No ale ako vidíš, zatiaľ sa nám darí. Obetoval si koňa, ale prežil si. Odtiaľ to je to už iba kúsok.
1: Ďakujem ti, mesiačik. Hej, mesiačik, kam si sa podiel? Veď je tu tma ako v rohu. Na krok nevidím. A pevná zem, ako keby mi ustupovala spod nôh. Zabáram sa do čohosi a... A! Pomoc! Pomoc, mesiačik!
0: Tu som! Prepáč, braček, zakryl ma mrak, ale už som zase tu. Bola to moja chyba. Zabudol som, že vy ľudia ste v noci bez môjho svetla ako bez ruky. A okolo cesty je samá mokrať. Stačí zlý krok a si páhňaš po krk. Tak len opatrne. Už je to len kúsok. Vidíš tam tú chalupu?
1: Aha.
0: A zda v nej bývajú nejakí dobrí ľudia, čo ti pomôžu. Hneď vedľa nej je tá roklina. Tak choď už. Pamätaj na moju radu. Do krajiny tieňov sa dostaneš ľahko. Cesta späť bude horšia.
1: Budem si to pamätať. Veľmi si mi pomohol, mesiačik. Ako sa ti odvďačím?
0: Priveď svetskú krásu na tento náš svet. Rád sa s ňou budem večer zhovárať. S Bohom, braček.
1: S Bohom. A ďakujem ti, mesiačik.
2: No ale... Kože, to nevidím.
3: No, ale toto... Vítaj, chlapče.
2: No, vítaj, poď, nech si ťa objíme.
3: Ale obzriem. Ale pozri, ako zmužnel.
2: No, veru, pekný mládenec z neho vyrástol. No, čo povieš, bude sa jej páčiť?
3: Určite. No, aby sa jej páčil, bude sa k nej musieť dostať. A na to nestačí, aby bol krásny. Musí byť aj šikovný.
2: Tak čo, chlapče, si šikovný?
1: Prepáčte, ale kto ste?
2: My? A či nás nepoznávaš?
3: No, nie.

0: No ale toto...
1: A dávno ťa už netrpezlivo čakáme.
2: Tak je.
0: Čakáte ma? Ale ako ste vedeli, že sem prídem?
2: Ako? A či sme ti svetskú krásu neprisľúbili?
1: No, a cesta k nej vedie vedľa našej chalupy. No, je najvyšší čas, aby si išiel.
0: Mesiačik mal pravdu, keď vravel, že tu iste nájdem dobrých ľudí, čo mi pomôžu. Ale že to budú moji krstní otcovia, nevedel? Nože krstní, kade mám ísť ďalej?
1: No, do Rokliny ťa spustíme po povraze.
2: Povraze.
1: A tam si už dáko poradíš. Keď sa budeš vracať, len potiahni povraz a my ťa zase vyťahneme na späť.
2: Dobre, henci, dávaj dobrý pozor.
1: Lebo na mládenca ako si ty, tam striehne veľa nebezpečenstiev.
2: A dobre by bolo, keby nám dal nejaké znamenie, aby sme vedeli, ako sa mu darí. Čo povieš?
1: Máš pravdu, máš pravdu. Chlapče, naber si za pohár vody zo studne, odpi z neho a zvyšok postav sem na stôl.
0: Aha.
1: A kým bude voda v pohári číra, budeme vedieť, že si v poriadku. Keď sa začne červenieť
2: a nebodaj krvou premokať,
1: prídeme ťa ratovať.
3: Keď sa mládenec ocitol na dne hlbokej Rokliny, do ktorej ho krstní otcovia spustili na povraze, vybral sa po vychodenom chodníčku, až došiel k jednej chyške. Bývala v nej jedna žena.
0: Daj Boh šťastia, stará matka.
4: Pamodaj i tebe, synku. Kde si sa tu vzal?
0: Prišiel som sa spýtať, či by ste mi neporadili cestu k svetskej kráse.
4: Joj, cestu k svetskej kráse dobre poznám, lebo tá býva v sklenom zámku, čo ho uvidíš, keď sa von oknom pozrieš. Ale darmo sa k nej uberáš. K nej sa nedostaneš.
0: Dostanem, nedostanem. Keby ste mi poradili, iste by som pochodil.
4: Dobre si si pozrel chodník, čo ťa sem doviedol. Vychodili ho mládenci, čo sa tak ako ty uchádzali o svetskú krásu. Každému som poradila, všetkým som cestu ukázala, ale nadarmo. Na sklený zámok sa ani jeden nedostal. Ani ty sa na ne vydriapeš.
0: Možno sa netreba driapať po sklenej skale, možno svetská krása občas ide zo zámku dole a...
4: Si ty ale prešibaný. Ja som ti už na otázku odpovedala. Teraz odpovedz ty mne. Prečo hľadáš svetskú krásu?
0: Lebo mi ju krstní otcovia prisľúbili za ženu. Poradíte mi, ako ju môžem odtiaľto odviesť?
4: Tak, krstní ti ju slúbili. A ja ti mám radiť? No na môj pravdu, to je čudná robota. A prečo nechceš zostať tu s ňou?
0: Pretože svetská krása nemôže byť šťastná v krajine tieňov. Preto je svetská, lebo jej miesto je v ľudskom svete.
4: Ej, chlapče, ale toto ty nemáš z vlastnej hlavy.
0: Nie, stará matka, máte pravdu. To mi povedal mesiac.
4: No nevrav. A ako si sa dostal k mesiacu?
0: Poslal ma za ním vietor.
4: Vietor?
0: A k vetru mi ukázalo cestu slnko.
4: Slnko, vietor, mesiac a ešte aj dvaja krstní otcovia. Dobre teda, keď máš takých dobrých známych, poradím ti. Pozorne počúvaj. Svetská krása sa chodí každý piatok so svojimi 12 dievčatami kúpať do jazera, čo je tu neďaleko. Ak vieš dobre strieľať, choď k jazeru a dobre ju pozoruj. Skôr ako vojde do jazera, zloží si z hlavy zlatú korunku a nechá ju položenú v tráve. Ty v tej chvíli streľ medzi dievčatá a usiluj sa trafiť tú najkrajšiu. Svetská krása sa preľakne, pobeží jej na pomoc a na svoju korunku zabudne. Ty sa prikradni, korunku strávy uchyť

0: polož si ju na hlavu a utekaj, ako len vládzeš. Ale to ti hovorím, neobzri sa za nič na svete, lebo by si zle pochodil.
1: Mládenec sa nevedel piatka dočkať. Keď konečne ten deň svitol, vzal kušu a pobral sa do záhrady. Pričupil sa tam do hustého krovia a čakal. Onedlho prišla svetská krása so svojimi družkami, že sa okúpu. Prv ako vkročila do jazera, sňala si z hlavy korunku a položila ju do trávy. Keď sa mládenec na svetskú krásu prvý raz pozrel, kde si pri srdci ho čosi stislo, zmeravel a dých sa mu zatajil. Zabudol na strieľanie, zabudol na korunku v tráve, z tej krásy akoby načisto ohlúpol. Len sa díval a díval, až hlavu z krovia vystrčil. Svetská krása ho zbadala, prudko mu strekla vodu do očí a v tej chvíli bežal do lesa kniežací synček premenený na jeleňa. Mládencovi krstní otcovia sedeli vo svojej chyži, z pohára s vodou nespustili oka. Vo chvíli, ako sa ich krstňa premenilo na jeleňa, voda sa spenila a sfarbila sa krvou.
2: Ej, zle je.
3: Nemeškajme a poďme ho ratovať.
1: Starčekovia sa jeden po druhom spustili po povraze dolu a poď ho po chodničku až k múdrej žene do chyšky pod skleným vrchom. Dobre vedela, čo sa prihodilo ich krstnému synovi a všetko im rozpovedala.
2: A či by sme mu nemohli pomôcť?
0: Prečo nie? Stačí, aby ste svojho krstného, ktorý je teraz premenený na jeleňa, vystriehli a presnou strelou ho trafili rovno do prostred čela.
2: Nož, ale...
0: Nečudujte sa. V krajine tieňov je mnoho vecí naopak. Urobte, ako som povedala. Presne do prostred čela. Iba tak sa zase stane človekom.

0: Vidím.
1: Máš zamierené?
0: Mám.
1: Tak strieľaj.
2: Nemôžem.
0: Ako to nemôžem?
2: Ruky sa mi trasú.
0: Čo keď netrafím?
2: Nedá sa.
1: Aké nedá sa? Aké ruky sa trasú? Keď treba, tak treba.
0: Daj sem,
1: ja strelím.
0: Vidíš ho?
1: Vidím.
0: Máš zamierené?
1: Mám.
0: Tak strieľaj.
2: Nemôžem. Ale ako to, že nemôžeš, ha?
1: Ruky sa mi trasú, čo keď netrafím.
2: Nedá sa.
1: Veru.
0: Ak vystrelíme a netrafíme, pôjdeme k tej múdrej žene po ďalšiu radu. Ale ak tu zostaneme takto sedieť a dumať, jelen sa napasie, ujde a my si budeme na večné veky vyčítať, že sme nevyužili príležitosť.
1: Máš pravdu. Ak chceme uloviť jelenia, musíme vystreliť. Raz, dva, tri...
3: Tak sa im to napokon podarilo. Vystrelili a pretože odvážnemu šťastie praje, strela zázrakom trafila jelenia rovno do prostred čela a v tej chvíli stál na čistinke kniežací syn. Ďakoval svojim krstným otcom za vyslobodenie. Tí ho však chytro posielali k múdrej žene, aby mu dala ďalšiu radu, ktorá mu pomôže získať svetskú krásu.
4: Ej, si mi ty strelec, len čo je pravda. Ani to nevieš poriadne spraviť, čo ti človek krok po kroku vysvetlí.
5: Nehnevajte sa už na mňa, stará matka. Keď som sa na svetskú krásu pozrel, zabudol som aj, ako sa volám.
4: Ak chceš získať svetskú krásu, nesmieš strácať hlavu, ale práve naopak, chytiť rozum do hrsti a poslúchať moje rady.
5: Poslúchnem, vo všetkom vás poslúchnem, len mi povedzte, čo mám robiť.
4: V piatok sa zase vyber k jazeru. Neschovávaj sa však do krovia, ale za poriadnu skalu. Tá ti pripomenie, že nemáš zbytočne vystrkovať hlavu. Počkáš, kým si svetská krása zloží korunku a vojde do jazera. Keď už bude vo vode, schmatni korunku a utekaj, čo ti nohy stačia. Ale to ti hovorím, nie, že sa budeš obzerať, lebo ti bude beda.

Na druhý deň už od skorého rána čakal kniežací syn pri jazere pritajený za skalou. Keď zazrel svetskú krásu prichádzať, srdce sa mu v hrudi zachvelo a celou svojou dušou zatúžil dotknúť sa jej hoci len jediným maličkým prstom. Už by bol za ňou vykročil, no včas sa oprel o skalu a tá mu rozpálenú hlavu schladila. Očarený sa pozeral, ako si svetská krása zložila korunku z hlavy a položila ju do trávy. Všetkých 13 krásavíc sa ponorilo do vln jazera. Mládinec vyskočil spoza krovia, uchytil korunku a poď ho v nohy. Ale ani svetská krása nelenila. Len čo ho videla s korunkou utekať, vyšvihla sa do vzduchu a letela za ním i so svojimi dievčatami. Ako ho doháňala, volala na neho sladkým hlasom.

0: pevne v ruke. Taká krehká dievčina nemá dosť sily na to, aby mi ju vzala. A aký má krásny hlas. Obzriem sa. Veď čo sa mi môže stať?
1: Čo sa mu mohlo stať? Len čo sa obzrel, korunka sa mu z ruky sama odkotúľala a on sa premenil na medveďa. Krstní otcovia zase sedeli pri stole a z pohára nespustili oči. Vo chvíli, ako sa voda krvou sfarbila, vedeli, že je zle. Nelenili a hýbaj dolu k múdrej žene.
2: Pani matka, čože sa zase stalo s našim krsňaťom?
3: Ach jaj, nedá si váš krsný syn od skúsenejších povedať. Stále musí vlastnú hlavu poslúchať. A potom sa mu aj tak povodí. Svetská krása ho zakliala na medveďa. Behá po hore.
4: Ako by sme mu pomohli?
3: Urobte tak, ako predtým.
1: Krstní otcovia vyhľadali v lese medveďa, zamierili, povedali si, že kto nevystrelí, ten nič neuloví a v dobrej viere ho skolili. Vyslobodený kniežací syn im z celého srdca ďakoval za pomoc.
2: A čože nám je z tvojej vďaky, keď sa ukazuje, že sa na teba nedá spoľahnúť?
4: Či ti tá múdra žena nepovedala, že sa nemáš obzerať?
0: Povedala, ale...
2: Ale, potvorské ale. To kratučké slovíčko priviedlo do nešťastia viac ľudí ako povodne, výchrice a snehové fujavice dokopy.
4: Tak je. Netreba poslúchať každého pocestného, ale keď ti radí múdry a skúsený, treba sa jeho rady držať a nesťažovať si život vlastnými nepremyslenými nápadmi.
0: Prepáčte, odteraz budem vás i múdru ženu poslúchať na slovo. Len vás prosím, nešli by ste so mnou a nepoprosili by ste ju, aby mi dala ešte jednu príležitosť.
5: No konečne! To je správna reč,
1: povedali krstní otcovia a vybrali sa s mládencom do chyšky pod skleným zámkom.
3: Škoda je tebe dávať dobré rady, keď sa podľa nich nevieš správať. Keby som to bola vedela, nebola by som sa s tebou púšťala ani do reči. Ale že máš takých obetavých krstných otcov... Poradím ti ešte raz. Ale to si pamätaj, bude to naposledy a čo ja poviem, to platí. Choď k jazeru do Tretice. Na brehu leží konská lebka. Keď k nej prídeš, spomen si na mňa a v tej chvíli sa premeníš na chrobáka. Vlez do tej lebky a ukryj sa v nej. Keď príde svetská krása a zloží si korunku, vyčkaj, kým nezájde do jazera. Potom vylez lebky, pomysli si na mňa a premeníš sa znovu na človeka. Vezmi korunku a utekaj, čo ti nohy vystačia. Neobzeraj sa napravo, naľavo a hlavne nie dozadu. Za jej sladkým hlasom. Najväčšie nebezpečenstvo ti hrozí, keď budeš v chrobáčej podobe vyliezať z lebky. Ak ťa niektoré z dievčat zazrie, bude ti beda. No tak už choď a drž sa ako chlap. Lebo teraz je aj tak najdôležitejšie, či si sa narodil pod šťastným znamením.
1: Mládenec sa múdrej žene poďakoval a v piatok sa vybral k jazeru. Všetko bolo, ako povedala. Našiel lebku, stačilo, aby si na svoju poradkyňu spomenul a premenil sa na chrobáka. Vliezol dnu a čakal. Keď onedlho prešla svetská krása okolo mládencovho úkrytu, ovanula ho neodolateľná vôňa. Mládenec ju plnými dúškami vdychoval, omamovala ho a prenikala celou jeho dušou. No včas si spomenul, počo k jazeru prišiel. Svetská krása odložila korunku a šla sa kúpať. Mládenec, chrobáčik, začal vyliezať z lebky. V tom ho svetská krása zazrela. Keby nebol hneď cúvol do svojej skrýše, bola by ho na mieste rozmliaždila. Zavolala svoje družky a všetky začali mlátiť a trieskať do úbohej lebky, až kým ju na prach nerozdrvili. Presvedčené, že sa neželaného návštevníka zbavili, odbehli do jazera. Ale kniežací syn si tento raz dával dobrý pozor. Zavrtal sa do jednej priehlbinky a zachránil si život. Keď boli bezstarostné dievčence v jazere, spokojne vyliezol von. Pomyslel si na múdru ženu, premenil sa na človeka, schmatol korunku a hýbaj v nohy. Ale svetská krása sa nemienila len tak ľahko vzdať. Vzopela sa do povetria a už mu bola v petách. Aj so svojimi 12 dievčatami. A volala:
6: Obzrižie sa, obzri môj ľubý šuhajku. Na líčka mi pozri, stačí len na krátko.
0: Dobre, ja už viem, že stačí len na krátko, milá svetská krása. Ani mi na úm nezíde, kým nebudem v bezpečí. Hej, krstní otcovia, ťahajte, ťahajte!
1: Krstní otcovia ťahali, až sa im z kečiek parilo a mládenec bol raz, dva z krajiny tieňou von. Ešte si ani poriadne nevydýchli a už cez dieru vyletela aj svetská krása a jej 12 družičiek. Či chcela, či nechcela, musela letieť za svojou korunkou.
7: Daj mi korunku, mládenec. Ja sa bez nej nemôžem vrátiť do skleného zámku.
0: Nemôžem ti ju dať, svetská krása, lebo ja sa bez nej nemôžem vrátiť domov.
7: Vymením ti ju za iné drahokamy. Nezostaneš bez odmeny.
0: Nestojím o zlato a drahé kamene. Nemôžem ti ju dať.
7: Potrebujem ju. Bez nej som načisto stratená. Povedz, čo za ňu chceš. Všetko dostaneš. Len mi ju vráť.
0: Dáš mi skutočne čokoľvek, čo si zapýtam?
7: Čokoľvek.
0: Vymením ju za tvoju ruku, svetská krása.
1: Svetská krása sa na mládenca pozorne pozrela. Videla jeho túžbou sa chvejúce pery a láskou žiariace oči. A preto, že svoj sľub musela dodržať, súhlasila, že odíde aj so svojimi 12 dievčatami k jeho rodičom na kniežací zámok. Mládenec bol šťastný. Hneď sa začali chystať na cestu.
0: Ďakujem vám, krstní otcovia, za všetko, čo ste pre mňa urobili. Rád by som ešte s vami pobudol, no moji rodičia už dlho nemajú o mne žiadne správy a iste sa už o mňa strachujú.
4: Šťastnú cestu, chlapče. Dávajte si na seba cestou dobrý pozor.
2: Ak by si chcel, odprevadil by som ťa. Videli sme, ako si naše krstňa berie k srdcu dobré rady. Možno by nebolo od veci trošku na ňho cestou dozrieť. Čo povieš?
4: Máš pravdu, brat môj.
8: To je dobrý nápad, braček. Dávno si nebol na výlete. Tuším, to bude aj 20 rokov.
1: Mládenec s radosťou prijal ponuku svojho krstného.

0: Na večer prišli k jednému osamelému dvorcu. Knížací syn so svetskou krásou sa odobrali do izby, krstný otec zostal ležať na prahu a tých 12 dievčat sa premenilo na holubice a sadlo si na strechu. Keď pán s paňou zaspali, začali sa holubice zhovárať ľudským hlasom.
1: Zle nedobre sa nášmu pánovi a jeho panej stane.
2: Keď sa kniežací otec nášho pána dozvie, že sa mu syn vracia aj s nevestou, pošle po nich zlatý koč.
1: Keď ale oni do toho koča sadnú, ten sa vrúti do priepasti a na márne kúsky sa roztrieska.
2: Takto nastrojí Šarkan, čo číhal na mladého pána už pri ceste k nám a ukrýval sa pod mostom v priepasti. Teraz, keď mu mladý knieža svetskú krásu unáša, chce sa im pomstiť obom.
1: A kto tieto slová prerečie, nech na skutku onemie.
0: Krstný otec mal čujný spánok, zobudil sa hneď pri prvých slovách bielej holubice. Ale nedal na sebe nič znať. Na druhý deň cestovali ďalej, až prišla noc a oni sa zasa ocitli v jednom osamelom dome. A zase bolo všetko ako v prvú noc. Mladý pár sa uložil v izbe, krstný na prahu a dievčatá, holubičky, si posadali na strechu. Keď sa priblížila polnoc, ozvali sa holubice ľudským hlasom.
1: Zle nedobre sa nášmu pánovi a jeho pani stane.
2: Keď sa kniežací otec nášho pána dozvie, že mu syn vedie nevestu, pošle našej panej pohár vína.
1: Len čo sa z neho svetská krása napije, padne na zem mŕtva, lebo to víno Šarkan otrávil.
2: A ak si takto myslí, že ak tieto plány Šarkanovi prekazí, zvíťazí nad ním, mýli sa.
1: Šarkan bude bojovať o svetskú krásu, hoci aj v zápase na život a na smrť.
2: A kto tieto slová prerečie, nech na skutku onemie.
0: Krstný otec zase všetko počul, no nedal na sebe nič znať. Na ďalší deň sa pohli ďalej. Neboli už ďaleko od zámku, poslal teda knižací syn k svojmu otcovi posolstvo, že sa vracia domov, vedie si aj nevestu, a tou nie je nikto iný ako svetská krása, ktorú mu jeho krstní otcovia slúbili pri krste. Natešení kniežací rodičia im poslali oproti krásne kočiare. Ten najkrajší, zlatom vykladaný, bol určený mladému páru. Náš mladenec sa potešil, že si jeho rodičia tak uctili jeho nevestu a tiež trošku dúfal, že si viac nakloní srdce svojej nastávajúcej, lebo zo svetskej krásy akoby všetka príťažlivosť vyprchala. Nie, že by nebola pekná, to nie, ale ako by stratila tú omamnosť. Už by bol so svojou nastávajúcou nastúpil do kočiara, keď k nemu prišiel krstný otec.
3: Nesadaj do toho koča, chlapče. Sadni si do samého posledného.
4: Ale prečo? Moji rodičia budú iste veľmi sklamaní, ak ja a moja žena ohrdneme ich darom.
3: Ale... Potvorské, ale...
0: Povedal iba starší krstný otec. Mládencovi sa to síce priečilo, ale našťastie si hneď spomenul na rozhovor, ktorý mal so svojimi krstnými v krajine tieňov a poslúchol. Zlatý hintou teda letel ku kniežaciemu zámku prázdny a mladý pár sa v sprievode obyčajnejších kočov dostal šťastne na hrad. Keď prišli na hradné nádvorie, vyšiel im v ústrety najobľúbenejší vincúr starého kniežaťa a niesol na zlatom podnose kryštálový pohár po okraj plný zlatistého vína na privítanie.
3: Nepij z toho vína, krstný synu. Ani svetskej kráse nedovoľ, aby z neho pila.
4: Ale... To nemôžem urobiť, krstný otec. Moji rodičia si chcú uctiť nevestu. Veľmi sa ich dotkne, ak ich dar odmietneme. A napokon, vôbec som nepochopil, prečo sme nemohli nasadnúť do zlatého koča. Celou cestou sa nikomu nič neprihodilo. Nie, naozaj nemôžem uraziť svojich rodičov.
3: No, dovoľ teda, aby som jej ja sám podal pohár. No... Prepáč, krstňa moje, som už starý a nemotorný. Nevládal som pohár udržať v trasúcich sa stareckých rukách.
4: Nemyslel som si, že si až taký starý, ale možno máš pravdu. Zdá sa, že ťa dlhá cesta unavila.
0: Kniežací rodičia privítali mladý pár i krstného otca veľmi srdečne a hneď bola aj svadba. Keď sa večer ženích s mladou ženou poberali do spálne, prikročil k ním krstný otec a takto im hovorí.
3: Zajtra sa poberiem naspäť. Možno ťa už nikdy neuvidím. Dovoľ mi stráviť túto poslednú noc s vami v spálni.
0: Mladý knieža mal slovíčko ale už na jazyku a nielen ale, pretože ponúkať sa za nočného spoločníka naozaj nebolo na hrade zvykom. Potom si však zahryzol do jazyka a pomyslel si.
4: Krstný je naozaj starý a toto je pravdepodobne posledný krát, čo sme spolu. Dúfal som, že si práve dnes večer po slávnostnom obrade získam srdce svojej krásnej ženy, lebo odvtedy, čo sme odišli z krajiny tieňov, ku mne svojim sladkým hlasom neprevravela. Ale veď aj svetskú krásu som získal vďaka svojmu krstnému otcovi. Mal by som mu vyhovieť.
0: A šli spať. Keď mladí zaspali, krstný otec sa postavil do záhlavia ich postele s odháleným mečom a čakal. O polnoci sa strhol úžasný vietor. Okná takmer vyvalilo z pántov, kde sa do svetlice vrútil ohavný šarkan. Krstný otec neváhal a zaťal mu do hnusnej hlavy, ako najsilnejšie vládal. A jedným šmikom mu ju oddelil od tela. Vtedy sa zobudil mladý knieža a keď zbadal udýchaného starca s krvavým mečom v ruke, skríkol a vyskočil z lôžka. Myslel si, že mu krstný otec azda ženu zabil. Krstný však len kývol hlavou doprostred svetlice. Bezmocne tam ležalo ohavné telo hnusného šarkana. Krstný ho chytil a vyhodil ho von oknom do priepasti, čo bola pod hradnou skalou. V tej chvíli sa korunka svetskej krásy rozprskla na tisíc malých trblietavých iskričiek. Konečne to kniežací syn všetko pochopil.
4: Ďakujem ti, krstný otec, veď ty si mne a mojej žene zachránil život. Ďakujem ti, na stokrát ti ďakujem. Ale ako si vedel, že nás treba ochraňovať pred čarkanom?
3: Ale... Potvorské, ale...
0: Usmial sa starší krstný a viac už nepovedal nič. Keď sa svetská krása ráno prebudila, po svojej korunke našla iba odtlačok na vankúši. Zažiarili jej oči, zaleskli sa jej vlasy a zružoveli jej líca. Svetská krása bola vyslobodená. Naklonila sa k svojmu spiacemu manželovi a poboskala ho. Mal zavreté oči, omamovala ho jej vôňa a cítil, ako do jeho duše padá pokoj a mier. Zmocňovala sa ho láska. Krstný otec už vedel, že jeho krstňa je mimo nebezpečenstva. Splnil svoju úlohu a tak sa rozlúčil a pobral sa domov, aj keď ho mladí manželia veľmi prosili, aby s nimi ešte pobudol. A mladý pár žili spolu dlho a šťastne. A krstný syn nikdy nezabudol na svojich krstných otcov, ktorí mu dali za ženu svetskú krásu.

0: Počujete to aj vy? Čo to len môže byť? Kto sa to škriepi? Alebo že by plakal? Á, odtiaľto sa to ozýva. Spoza dverí Elinej izby.
1: Ale vo štvrtok bola
2: Vo štvrtok?
3: Veru nebola. Ani sa nepozrela.
4: A dnes je piatok. Bola za nami? Pohrala sa?
5: Nech
6: aj tak s vami nesúhlasím.
0: A už to stíchlo. Ale vy neviete, kto je Ela však. Ela je dievčatko celkom ako vy. Má rada zmrzlinu, kakao, čokoládové cukríky, psíka Mika. No, on sa vlastne volá Bodrík, ale Ela ho volá Mik, lebo len čo ju zbadá, už ju za sukničku Miká. Rada má aj mačku Mňaukačku, ale zo všetkého najradšej má svojich plyšových kamarátov. Prasiatko, žabku, myšku, medvedíka a dvoch bielučkých capkov.
3: Mne je to ľúto.
5: Už zase, Kvík.
7: Brum, čo s tým urobíme, Kvák?
6: Najlepšie urobíte, keď s tým prestanete.
5: Čože?
0: Už zase? Psss. Jedna nôžka? Druhá nôžka? Tíško ani nočná muška vklznime tam za dvere. Nech sa čosi dozvieme.
1: Práve naopak. Mali by sme odísť.
4: Áno, áno. K niekomu, kto nás bude mať rád. Kto sa bude s nami hrať.
3: Správne. Ela sa na nás už celý týždeň ani nepozrela. Kvák.
6: Brum, možno je chorá.
3: Chorá? To hovoríš ty, medvedík? Veď len čo ochorie, nepustí ťa z ruky. Uloží ťa k sebe do postielky, kvák. A vôbec? Je v postielke? Nie je.
5: Správne, Kvík. Každé ráno vstane a berie sa preč. Kvík, kvík. A nikoho z nás nechce vziať so sebou. Kvík, kvík.
3: Minule som sa rozbehla celkom popod jej nohy a ona nič.
6: Brum, brum. Možno si našla lepšie hračky.
1: Lepšie a krajšie ako my.
4: Nežartuj. Vary si zabudol, ako sa jej páčime.
1: A čo všetko s nami zažila?
4: Toto si od nej nezaslúžime. Tak krásne sme sa s ňou hrali. Pamätáte sa na preteky?
1: My dvaja sme ich skoro vyhrali.
3: Iba skoro.
5: Je tam to. Preteky. Kvik, kvik. Aj krajšie sme sa hrali, kvík, kvík.
3: To hovoríš preto, lebo si sa samo vytrestalo, kvák. Pamätáte sa, ako sa vytrestalo?
5: Kde
8: ste kto? Dnes sa budeme hrať na varenie. Kto pôjde pooberať hrášok?
5: Ešte to tak, keď sa mi tak dobre leží.
9: Tu si, prasiatko. Ela potrebuje hrášok na polievočku. Poď, pôjdeme ho oberať.
5: Hrášok? Kvík, medvedík, šlo by som, ale akože či ja pôjdem, kvík, kvík. Ráno som si našlo na brúšku dierku. Tuto, pozri.
6: Ale veď to je pupček.
5: U teba možno pupček, kvík, kvík, ale mne sa asi brúško roztrhne.
6: Brum, brum.
5: Rá radšej sa garážku ani len nezohnem, Quick. Ale môžem sa na teba pozerať, Quick. Ale ti to ide, medvedík? Klik, to je vôňa. To je vôňa. Pri takej sáni spať nedá, klik, klik.
9: Brum, brum.
5: Čo to tak rozvoniava, medvedík? Klik, klik.
9: Brum. No preca polievočka, čo navarila Ela.
5: Ale dobre vonia.
9: Aká je dobrá.
5: Klik, klik. A zda by som si aj ja malo zajesť.
9: O nie, prasiatko, kdeže? Ela povedala, že na choré brúško je najlepším lekárom hlad. Ale ja už som dojedol, tak ma počkaj tu. Prinesiem metly a môžeme spolu zametať.
5: Čože? Že zametať? Ešte to tak, Quick. Polievočku nie, a zametať áno. No, ale čo poviem? Na brúšku sa už vyhovárať nebudem. Nevypláca sa to, Quick.
9: Tak, tu máš metlu a poď.
5: Zametať?
9: Brum, brum.
5: A či môžem? Nemôžem, Quick. Nôžka ma bolí.
9: Brum, brum.
5: Pekne si sedím. Nikomu nič nerobím. A tu zrazu predo mnou klinec. Takýto velikánsky klinčisko. No sedím a klinec štuch do nohy. Joj,

0: zúčastniť pretekov o najrýchlejšiu hračku, nech sa prihlásia u medvedíka Macíka. Opakujem.
1: Čože? Preteky?
0: U medvedíka Macíka.
2: Dobre si to vymyslel, ty môj Maci.
3: Brum, brum.
2: A ako krásne si pretekársku dráhu vyzametal.
4: Chceli by sme sa prihlásiť.
5: A čo bude cena?
3: Brum, brum, čokoládová medaila z rúk našej Eli.
6: A to bol nápad, medvedík. Zapíš aj mňa.
3: Brum, brum.
6: Aj

0: Medvedík, medvedík, ako si to vymyslel a aký si šikovný. A ja nič, kvík. Ja som preca také súce zvieratko, kvík, kvík. Hej, nože medvedík, zapíšaj mňa, kvík. Najisto vyhrám prvú cenu.
1: Brum, brum. Nemôžem, to by bolo proti pravidlám, prasiatko. S chorou nohou nemôžeš závodiť. Pripraviť sa! Pozor! Štart! Brum, brum.
0: Prečekajte, čokolády vyhrávajte, kvík, kvík. Ja si môžem aj na slniečku poležať, kvík, kvík. I tak, no ale ani na nožičky sa už vyhovárať nebudem. Tých pretekov mi je ľúto. Kvík, kvík.
1: Brum, brum, vstávaj, prasiatko. Brum, brum, mali by sme Ele pomôcť kvietky nazbierať. Brum, brum.
0: Čože?
1: Chce pripraviť kyticu pre mačku mňaukačku. Brum, brum, bude mať narodeniny.
0: Ach, narodeniny. A čo moje uško?
1: Brum, brum.
0: Kým som spalo, pozri, ako mi ovislo uško.
1: Brum, brum.
0: Možno sa mi odtrhne. Zvonem sa a uško cup odpadne, kvik. Nie, ja veru, nemôžem zbierať kvietky, kvietky.

0: Daj sa mi svete narodeniny, Kvik. Budem sa namáhať pre mňaukačku. Ty moja hlavička, makovička, kroch, kroch. Tento raz si to dobre vymyslela, Kvik. Ale radšej si ťa omotám učerákom, nech medvedík vidí, ako sa musím starať o svoje uško. Kvik, kvik.
1: Brum, brum.
0: Joj, medvedík, ty si už tu? A čo to máš na sebe, Kvik?
1: Brum, brum. Pulovrík však je krásny. Brum, brum.
0: Rúžový. Rúžovú farbu mám najradšej. Kvík, kvík.
1: Brum, brum. Ela ho uplietla z vlny, čo vraj mňaukačka spriadala celú zimu. Brum, brum. Dostal som ho za to, že som Ele pomáhal zbierať tie kvety. Brum, brum.
0: Počuj, medvedík, kvík, kvík. A aby si mi ho niekedy nepožičal?
1: Nie, brum, brum. Akože by si si ho oblieklo, brum? Natiahne si pulovrík cez hlavu a otrne si ovisnuté uško, brum, brum. Kvík, kvík. Tak len lež a lieca. A ja sa jem ukázať žabke. Brum, brum.
0: To vôbec nie je spravodlivé. Prečo len ja vždy zle pochodím, Kvik? Prečo nemám také šťastie ako medvedík? Zvieratka ho chvália. Ela ho pod chvíľou za niečo pohľadí. A teraz svetlík, Kvik, ja to tak nenechám. Ja niečo vymyslím. Ja toho medvedíka prekabáčim. Kvik, až ráno. Teraz som sa o toľkej nespravodlivosti celkom vyčerpalo. Radšej si pekne ľahnem a dobre sa vyspím, kujka.

0: Dobre, že ma to kikirikanie kohúčika zobudilo. Dnes mi to vôbec neprekáža, kujk. Všetko stihnem prv, než príde medvedík. Tak, chytím si chvostík. No, tak ešte kúsok. A už ho mám. A teraz si uviažem na ňom hrčku. Medvedík, kujk. Ach, medvedík, kujk.
1: Brum, stalo sa niečo?
0: Kujk. Medvedík, chvostík sa mi zahrčkal.
1: Brum.
0: Pozri, musím ležať. Nič nemôžem robiť, kujk. Môžeš mi pomôcť? Ani len postielku si nevládzem upratať, kvík.
1: Brum, rád ti postielku ponaprávam. Brum, ale škoda, že musíš ležať, brum. Dnes nás Ela chcela zobrať po obede na výlet, brum. Ale so zhrčkaveným chvostíkom sa asi naozaj nedá ísť, brum. Tak len tu lež.
2: Macík, kde si?
1: Brum, idem.
0: Podaj ho, kvík.

0: Pre samé výhovorky si si prasiatko vtedy nič pekné neužilo.
1: Brum, brum. A ešte aj chvostík si malo zahrčkavený. Brum, brum.
2: Ja by som sa na tvojom mieste, medvedík, tak veľmi nesmialo, Kvik. Len si spomeň, ako to bolo ďalej, Kvik.
3: My sme to videli.
4: My sme z okna hľadeli.
0: Čo ste videli? Kam ste hľadeli?
1: Brum, brum, no, teda...
0: Kvák, Mari si zabudla, Miška.
5: Nezabudla, ale okrem zahrčkaveného chvostíka o ničom neviem.
0: Tak to ti musíme porozprávať,
1: Brum, brum. Keď musíte, tak musíte. Vieš, to bolo tak, brum, brum. Keď ma Ela zavolala,

0: Macik! Macik, kde si? Tu si ty môj strapánik.
1: Brum, brum, brum.
0: A čakáš sám? Tak dobre, dnes pôjdeme len my dvaja. A všetko, čo zažijeme, bude naše tajomstvo, dobre?

0: si minule dostalo novú vestičku. A mašľu pod krk, kvák.
1: A do tých nohavíc by si sa aj tak nezmestilo, mé.
2: Veď máš zahrčkavený chvostík, mé.
3: Veľmi smiešne. Kviek, kviek, kviek.
4: Teraz pekne po poriadku uvaríme kašu sladkú. Staň si, macík, sem na kraj. Na mliečko mi pozor daj. Pred jedením člipky, člapky umijeme obe labky. A potom ich do sucha uteráčik vyšúcha. Tak, strapánik chlpatý, nekvapni si na šaty, už ťa obed očakáva.
5: Cukrí, koláč, biela káva.
4: Tak, a teraz, keď si slušne utrieme pusu, najprv ty a potom ja, môžeme ísť. Daj labku.

0: Keby som vedel, kam šli, Klik, možno by mi ani ľúto nebolo, že som si zahrčkával chvostík, Klik, Klik.
1: Ja si myslím, Kvák, že na budúce tam Ela zoberie prebárs mňa, Kvák. A potom zasa teba, prasiatko.
0: Klik.
1: A potom vás, capkov, Kvák.
2: Ale keby sme vedeli, kam šli,
3: mohli by sme zájsť za nimi aj sami.
1: Vy máte hlavu asi len na parôžky a nie na rozum, Kvák. Že sami, Kvák. Veď by sme sa Ele úplne stratili. Chcete, aby bola smutná, Kvák?
2: Nie, ale aj tak chceme vedieť, kam šli.
0: No, ale ak by som pod okno prisunulo stolček, Klik, naň položilo kocky a navrh nafukovaciu loptu,
1: tak by si odtiaľ spadlo, že by si malo nie len hrču, ale aj modrinu. Ja si pekne sadnem na svoje miesto na policu.
3: Z nášho miesta na hornej polici? Predsa vždy vidíme cez okno.
0: Tak čo? Vidíte?
2: Vidíme!
0: A čo vidíte, Klik?
2: Psíček Bodrík hľadí z kraja. Kdeže idú títo dvaja?
0: Hop, hop! Vezmite ma sebou tiež! Hop, hop!
4: Nie, nie! Ty pred budou lež!
3: Aj hus vyšla spoza kríčka. Pozrieť bližšie na macíčka.
1: Ten chopáč aj rozpráva. Gá, gá, gá.
4: Jaj, hus, nebuď zvedavá.
2: Stará koza od korita ani sa nič neopýta. Len na macka pozerá. Čože je to za zvera?
3: A už došli k potoku.
4: Pridaj macík do kroku. Lapka tmavá, nôžka biela, šupz mi rovno do kúpeľa.
2: Aj chytro, aj pomaly, brodili a plávali.
3: Potom koprc, na breh znova. Opáliť sa do kávova.
2: Juj, nehoda veľká, stiahla voda macíka. Všetky lapky hore zdvihol.

tak, kujk, kujk. Eva len vzdychla. Takto smutný stúpame za bodríkom gumame. Macková bunda bola ako myš. Prepáč, myška, zmoknutá.

0: Ja si myslím, že to nie, nie, tak to pozrieme.
1: Už to mám.
2: Nie, nie, nie, ja to máme.
3: A čo máte?
2: Už sme na to prišli.
0: Už vieme, prečo sa s nami Ela prestala hrať me.
3: Prečo?
4: Prečo?
0: Pretože v každej hre ste niečo pokazili. Me.
3: My? Kvá?
4: Brum, brum, a vy nie?
2: My nie. Vári sme sa mi stále vyhovárali ako prasiatko.
0: Vári sme mi neposluchli ako medvedík, me.
2: Ani chvostíky sme si nezahrčkaveli, me. Ani do vody sme...
3: Kvá, že nie. Už ste zabudli? Pamätáte? Pamätáte, ako nám to Ela rozprávala?
4: Pamätáme.
5: Sapkovia neboli nesmelí. Vyhnúť sa vôbec nechceli. Hoď svojimi rožkami dobre vládli, preto však do vody spadli.
0: Ale to sme sa len zrazili na kraji vane.
2: Nespadli sme do potoka. A nemusel nás zachraňovať pes.
0: A nikto kvôli nám nešiel do kúta.
2: My nie sme ničomu na vine.
4: Brum, brum, nehádajte sa. Ela sa určite...
3: Ja sa nehádam, ale nenechám si odcapkou hovoriť, že som na vine, keď nie som na vine. Ja som nič neurobila.
0: Nie? Ne.
2: A kto nechcel spávať? Ne. Komu bolo treba pestúnky zháňať?
0: Ne. Áno, ne.
2: Napokon si sa skoro nechala pri uspávanke zjesť mačkem, mňaukačkem. Ne.
0: Ale o tom potom.
3: A možno sa s nami nechce hrať preto, že vy dvaja ste taký škriepný a tvrdohlavý, kváš.
2: My, že sme škriepní. My, že sme tvrdohlaví.
3: A ešte ste aj urážliví, kvá.
0: To hovoríš ty, žabka, ne.
2: Kto sa tu prvý urazil, me?
0: To pokazil hru na rodinu.
3: Ale vy ste si robili zo žabej rodinky posmech, kvá.
4: Brum, brum, ale žabka, nikto si posmech nerobil, brum, brum. My sme len hrali ostatné žabky a ty si mala byť mama žaba.
3: A ja žabiatko, pichichy. Žabiatko nerobí, pichichy. Ale veď my sme sa len hrali.
0: Ako pekne sme sa zo začiatku hrali.
3: Kvák.

0: Keď pršalo mrholilo, žabiatko sa narodilo. Žabiatko ver silné ani puk. Otvorilo sivé očka, skríklo.
1: Mama, píp! Teda krk!
0: A mamička žabka milá veľmi sa mu potešila. Zavolala zakrátko.
2: Poďte, žabky, babky, tetky. Poďte, že k nám na posiedky. Máme malé žabiatko.
0: Hneď sa zbehli žabky babky, znášajú mu nové hábky, košieločky, čepčeky a periny i kolísku z trstiny. Dokola si posadali, žabiatku sa radovali.
3: V celej šírej močarine nie je také krásne, milé, žiadne iné.
0: Vítajú ho škrekom brekom.
4: Akože ho neúrekom, akože ho nazveme, čo s ním robiť budeme?
3: Dohodneme s kvikom kvakom, ne, kvak, nazveme ho žaburiakom, tak.
5: Okúpme ho v močarine, brum, teda kvak.
4: Povíme ho ako iné, tak.
3: Hubičku má ani vrátame, kvak, bude spevák ako tata, tak.
5: Očká veľké ako žiadne, brum, teda kvák.
3: Čo nevidí, neukradne, tak.
4: Ako sane nôžky malé, kvik, teda kvák.
3: Bude majstrom vo futbale, tak.
0: Mamička len hlavou kýva, s láskou v očká sa mu díva. Kolíše ho na podbeli, obíma ho od radosti, pred očami žabých hostí, až ho bolí bok.
2: Hneď ťa spapám od ľúbosti, kvák.
1: Prejaklo sa žaburiatko, skok.
0: Nikdy viac ho nevideli.
2: A aby ste vedeli, ani mňa neuvidíte, kvák.
0: Ale žabka, kde si? Stratila sa.
5: Brum, brum, Ela bola veľmi smutná.
4: Hľadali sme ťa 3 dni, kvík.
3: A ty si si urazene sedela v Elinom akváriume.
6: Tak, kto je urážlivý?

povedal by som, chvala Bohu, brum, brum. Veď to bolo hotové nešťastie, pamätáte sa? Brum, brum, ty si, Miška, bola malá u nás celkom prvý deň. Ty si sa dala do plaču a Ela, brum, brum, ako mama do spevu, brum, brum.

0: tam myške v tmavom kútku. Mlč a spí, môj synáček. Dám ti za to syra hrudku. Dám zo sviečky opalček. Čo to? Z hojdy počuť stenky?
1: Hlások tvoj je príliš tenký. Nepišť, Ela. Budem spať. Ale pestúnku mi nájď.
0: Musím bežať teraz zas. Za pestúnku kačku zvať. Poďže, poď k nám teta kačka moju myšku pohojdať.
1: Keď tá kačka tomu dala...
2: Tak, tak, búvaj, myška malá, keď dáždiček skropí zem, červíčka ti donesiem.
1: Bola som myša hlúpe, myša malé, nuž som sa mrvila stále. Nie, ty pekne nespievaš, prímocný ty hlások máš.
0: Teraz musím rýchlo zas za pestúnku žabu zvať. Poďže, poď k nám teta žaba moju myšku pohojdať.
3: Musím začať vážne kvákať. Kvá, kvá, to je hamba plakať. Spi, už svieca dohára. Ulapím ti komára.
1: Myša hlúpe, myša malé, mrvila som sa tam stále. Nie, ty pekne nespievaš. Prívážny ty hlások máš.
0: Čo mám robiť? Teraz zas skúsim kozu zavolať. Poďte ku mne, teta koza, moju myšku pohojdať.
1: Hoj, dáma, jak hlupáčika.
2: Dám ti vreštek skríka. Dám ti lístia kvetov moc. Búvaj, myša. Dobrú noc.
1: Mrvila som sa tam stále. Veď som bola myša malé. Nie, ty pekne nespievaš. Priostrý ty hlások máš.
4: Videli sme mačku spať, tak sme ju šli zavolať. Hej, mňaukačka, poďže, poď k nám tú hlúpu myš pohojdať. Tá začala.
2: Hoja, hoja, mňau, mňau, búvaj radosť moja, leď hojdička ta a späť, donesiem ti celý svet.
5: A hlúpučka myška táto, už zo sna jej povie na to?
1: Ach, ty sladký hlások máš, ty ma krásne uspávaš.
2: Kroch, ešte, že sme sa spamätali, Klik.
6: Brum, brum, Veru, ešte, že sme skríkli.
1: Ešte, že si stihla myška vyskočiť, Kvá. Veď ináč by prišla Ela. Na teba sa podívať, Kvá.
7: Nadala by hlúbe myša.
5: A myšatka nevídať, me.

0: ako by mohla zabudnúť na také lenivé prasiatko.
1: Neposlušného medvedíka Kvikvi.
2: Tvrdohlavých čapkov.
3: Určite na nás nezabudla. Ale potom...
4: Potom sa jej muselo niečo stať.
1: Ale čo?
3: Mali by sme to vydať.
0: Možno potrebuje pomoc.
5: Možno tiež za nami vláče.
3: Možno i v nebezpečali by sme to vydať.
0: Možno potrebuje pomoc.
6: Ideme!
7: Ahojte. Konečne som pri vás.
8: Jej, a čo robíte tu pri dverách na zemi? Ako ste sa sem dostali?
7: Ale to nič. Raz, dva vás pekne pousádzam a budeme sa hrať, ako sme sa ešte nehrali. Na školu. Pretože ja už som školáčka. Už celý týždeň chodím do prvej triedy. Keby ste vedeli, čo všetko som sa tam naučila. Ale teraz budem 2 dni doma a cez sobotu, nedeľu aj vás to všetko naučím.
9: Jedna nôžka, druhá nôžka, tíško ani nočná muška, nechajme ich tam sa hrať, my sa poďme rozprávať. Počuli ste to ticho? To bolo rečí, to bolo žiaľu, už sa s nami nechce hrať. To bolo chystania, pôjdeme tam, kde nás budú mať radi. No a teraz ticho. Ale to občas tak býva, keď má niekto nečakanú veľkú radosť, na chvíľu stratí reč. A verte či neverte, stáva sa to i hračkám, pretože oni všetko, ale naozaj všetko cítia tak ako my. Aspoň tie Eline určite. A teraz majú obrovskú radosť, že ich najlepšia kamarátka Ela na nich nezabudla. Iba sa stala žiačkou, tak ako mnohí z vás. A vy na svoje hračky isto tiež nezabudnete.

zo školy s veľkou guľou.

0: teba, spoľahám sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: slávnom meste Bagdade žili dvaja bratia. Starší sa volal Kásim a mladší Ali. Kásim bol boháč a keď sa oženil, vzal si dievčinu, ktorá síce bola zlostná a jazyčnatá, ale mala bohaté veno. Nuž, zlato sa len k zlatu ťahá. A vďaka tomu zlatu si otvoril obchod a stal sa váženým človekom. Ali mu všetky bohaté nevesty dali košom. Bol chudobný, ale dobrák. A keď nepomohol, neublížil. Všetci susedia a známi ho mali radi a aj preto ho volali Ali Baba, Ujko Ali. Keď sa napokon oženil, vzal si za ženu iba takú, ako bol on sám. Chudobnú, ale milú, dobrú a poslušnú. A veru neľutoval, pretože ho Allah čoskoro obdaril synom, ktorý vyrástol na pekného a dobrého mládenca. A Kásim? Ten sa potomka nedočkal. Chudák Alibaba si biedu s obsotou z pleca na plece prekladal. Celé noci si lámal hlavu, ako si pomôcť.
1: Alibaba, zasa nespíš? Čo nevidieť, bude polnoc.
2: Neviem už, čo mám robiť. Kásimovi sa všetko darí. A mne nič. A začínali sme rovnako. Som na nič nesúci hlupák.
1: Dobre vie, že to tak nie je, Alibaba. Netráp sa. Ty nie si na vine, už som ti to povedala najmenej 1000-krát. Kásim jednoducho zdedil po otcovi o mnoho viac než ty.
2: Ale nezdedil.
1: Zdedil, lenže to ty samozrejme nechceš pripustiť. Zastávaš sa brata, aj keď dobre vieš, ako to bolo.
2: Zastávam, pretože si všetko presne pamätám. Otec nás oboch poslal na púť do Mekky. Chcel, aby sme okrem skúsenosti sputovania po svete získali aj úctu, čo náleží každému, kto aspoň raz navštívil prorokovo rodisko. Kásim však ochorel a zostal doma.
1: Alebo sa Kásimovi nechcelo.
2: Nevládal na nohy.
1: Pretvaroval sa. Pretvaroval prefíkanec akýsi. A vyplatilo sa mu to. Otec zomrel a kým si ty bol preč, majetok rozdelil Kásim.
2: Niekto ho rozdeliť musel.
1: Stále sa ho zastávaš, Ali? Veď ťa oklamal. Okradol.
2: Dostal som rovnaký počet stromov a rovnaká bola aj rozloha polí. Aj Kádi, ctihodný sudca, vyhlásil Kásimovo delenie za spravodlivé.
1: Kádi mu podstrčil Kásim mešec strieborných dirhamov. Preto privrel oči nad takou nepodstatnou drobnosťou, že Kásimovi sa z dedičstva ušli samé bohato rodiace olivovníky v sadoch, kým tebe iba obyčajné stromy v divom lese. Je to tak?
2: Veď hej, aj polia, čo zdedil Kásim, boli úrodné vinice v údolí a mne zostali len kamenisté holiny na neúrodnej horskej planine. Už čo už, je mi to brat.
1: Lenže ty sa s ním rozprávaš, ako by sa nič nebolo stalo, hoci ťa podviedol. Z neho sa stal boháč a ty si ostal chudobným bedárom.
2: Napraviť sa to už nedá. Mám sa s ním ešte aj hnevať? No a nakoniec, čo vyhral? Čo má zo všetkého toho bohatstva? Nemá nikoho, komu by zanechal všetko, čo nahrabal. Nemá potomka. Ale za to ja? Ja mám syna. Mám Mahmúda.
1: Allah je spravodlivý. Aspoň takto Kásima potrestal.
2: Nemusel ho trestať. Celkom by bolo stačilo, keby doprial trochu peňazí aj nám. Tak by tiež bolo všetko po práve.
1: Počuj, Kásimovi v tom jeho veľkom obchode, tuším, pomáha iba otrokyňa, taká mladá.
2: Volá sa, tuším, Marjana. A je vraj šikovná, múdra.
1: A nemohol by aj náš Mahmud?
2: Čo? Byť múdry?
1: Predsa pomáhať Kásimovi v obchode. Možno by časom, no veď vieš, Kásim nemá nikoho, sám si povedal. Možno by si ho obľúbil a vieš...
2: Jaj, že by prijal Mahmúda za svojho. No, to by sme mohli skúsiť.
1: Aj obchodníckému remeslu by sa priučil.
2: Aha, To by sa nám mohlo podariť.
0: Aj sa podarilo. Kásim sa potešil, že získal do obchodu zadarmo ďalšieho pomocníka. Mahmud bol tiež rád, že sa niečomu novému priučí. Veď okrem mrzutého strýka Kásima mal ešte aj iného, o mnoho príjemnejšieho učiteľa. Mladú, pôvabnú Marjánu. Spokojný bol aj Alibaba i jeho žena. Mahmud sa v práci preživil a im ubudli starosti o jeden hladný krk. Ale aj tak sa Alibaba nakoniec rozhodol, že predá neúrodné pole. Za utržené peniaze si kúpil drevorubačské náčinie a dva somáre. Začal chodiť na drevo do lesa, čo podedil. Čo hrubšie a rovnejšie predal stolárom a haluzina a krivina šla na palivo. Na denný chlieb si zarobil a tak mal aspoň nejaký úžitok zo svojho dedičstva. Jedného dňa, keď sa opäť vybral do hory na drevo, zašiel trochu ďalej ako obvykle. Les tu bol divý, popretínaný hlbokými roklinami, kde tu sa medzi stromami týčili obrovité balvany a zápole.
2: Nuž, somáriky moje, tuto vás uviažem. Tak, aby ste sa mi nezatúlali k tamtej strži. Dám vám sem zo pár zelených halúzok, aby ste mali čo okusovať, kým vyrúbem nejaký strom. Začnem asi vysokým javorom na okraji strminy. Ó, je pekný, rovný. Kmeň predám stolárom a konáre na kúrenie. Tak, len ho musím šikovne podťať, aby sa mi položil tu hore na rovnom a nezgúľal sa mi nebodaj tam dolu. To je ale strmá roklina. Stade by som ho veru sotva. Ale možno by som ho dostal aj odtiaľ. Pomedzi kríky vedie akýsi chodníček. A tuším, po ňom kto si ide. Kone. Ozbrojení jazdci v brnení. Zbojníci. Lupiči, čo vraždia a okrádajú kupecké karavány. Nesmú ma uvidieť, lebo by mi bolo beda. Ale kam sa ukryť? Kopec je holý. Nikde ani kríka. A prikačím sa sem k ukoreňom stromu. Och, našťastie sa sem nepozerajú. Zastali na polianke pred tou obrovskou skalou. Ale ich je 5, 10, 20.
3: Sme tu všetci.
4: Všetci, kapitán. Všetci 40.
3: Ak zosadať?
4: Rozkaz, kapitán.
2: Tak, kapitán. 40 zbojníkov aj s kapitánom. A to veru kapitánom namosúreným. A takým zúrivým, že si tuším ide vyliať zlosť na tej zápoli. Nuž hlavou ju asi neprirazíš, kapitánko.
3: Sezam, otvor sa!
2: Sezam? Prečo práve sezam? Tá skala síce tvarom pripomína sezamové semienko, ale je asi miliónkrát väčšia. Allah s nami a zlé preč. Tá skala sa naozaj otvára. Je tam jaskyňa.
3: Rožte mechy s korisťou do jaskyne. A pohyb, pohyb, pohyb! Všetci, čo uložili náklad, sadajte na kone a odchod. Stretneme sa pri napájadle na križovatke.
4: Rozkaz, kapitán.
3: To je všetko?
4: Všetko, kapitán.
3: Tak, ideme aj my. Len ešte. Sezam, zatvor sa. Pasarať a odchod. Hej!
2: Sú preč. Ako by tu ani nikdy neboli. Možno sa mi to iba marilo. Ale nie, nie, nie. Skala tam stojí. Skúsim sa k nej nejako dostať.
0: Vzal Alibaba somáriky za úzdy
5: a obišiel s nimi kopec. Ledva našiel vchod do strže, pretože ho zakrývali kriaky. Až keď prišiel celkom ku tajomnej skale, zbadal, že sú v nej dômyselne zamaskované dvere.
2: Dvere tu sú. A mocné. Ťažko by ich takto dokázal otvoriť. A dierku na kľúč nikde nevidím. Nuž čo, skúsim to ako zbojnícky kapitán. Hej, Sezam, otvor sa!
6: Šikovná vec.
2: Sezam, zatvor sa! Sezam, otvor sa! Teraz, keď už viem, ako sa tomu rozkazuje, môžem sa pozrieť aj dnu. Zatvára sa to samo? Hej, Sezam, otvor sa! Už som sa zľakol, že zostane v pasci. Sezam! Zatvor sa! Aspoň ma nikto nebude vyrušovať, kým sa tu poobzerám.
5: Alibaba vošiel do veľkej jaskyne, kde našiel plno zlata, striebra a šperkov. Na hromadách ležali drahocenné zlaté a strieborné príbory. Misy, taniere a čaše boli vrchovato naplnené perlami, rubínmi, diamantmi, smaragdami, jaspismi a inými drahokamami. V truhliciach ležali drahé odevy, rúcha a nevídané vzácne látky. V dózach zo santalu, mandalu a iných vzácnych driev rozvoniavali vzácne liečivé balzamy, voňavky a kadidlá. Alibaba sa nevedel vynadívať. Pobiehal sem a tam, poťažkával drahokami, privoniaval k voňavkám. Po hodnej chvíli našiel pod hromadou látok bohato zdobené meče, dýky a iné zbrane. Niektoré zo šabiel boli ešte skropené zaschnutou krvou. Alibaba v okamihu vytriezvel a spomenul si, kto sem tie poklady naznášal.
2: Keby ma tu pristihli, na to ani nechcem pomyslieť. Radšej rýchlo odtiaľto, ale toľké bohatstvo. Keby som si niečo vzal, ani by nezbadali. Len niečo malé, maličké, na pamiatku. Povedzme, tento prsteň. Prste nie. Niekto by ho mohol spoznať. Ale keby som... Jedno vrecko zlatých dirhamov z tej veľkej kopy. Nevidno, že by z nej ubudlo. Vezmem ešte jedno. A keď ich takto poprekladám... Vystalo mi ešte jedno. Keby som ho priložil k ostatným... Bolo by to podozrivé. A čo? Vezmem ešte tieto dve vzadu. To nikto nezbadá. A teraz... Teraz rýchlo preč. Sezam! Sezam! Otvor sa!
5: Alibaba naložil vrecia s dirhamami na somáriky a na ne položil ľahké viazaničky prútov, aby ich ukryl pred neželanými pohľadmi. Len čo prišiel domov, nenápadne zaniesol vrecia dnu a vysypal ich doprostred izby.
7: Alibaba, muž môj, vari si sa len nestal zbojníkom.
2: Ja? Nie.
7: No ale...
2: To iní nás bijali. Ja som to iba našiel.
7: Toľké šťastie... Toľké šťastie! Susedky neuveria, keď im o tom
2: žena,
7: správam.
2: Neopováž sa nikde ani muknúť, nešťastnica. Tí, ktorým som tieto peniaze vzal, sú nemilosrdní vrahovia. Nedožili by sme sa ďalšieho dňa, keby sa o tom dozvedeli.
5: Začali rátať peniaze, ale od veľkej radosti sa stále mýlili a nevedeli sa dopočítať. Žena si zmyslela, že by hádam stačilo, keby iba odmerali, koľko dirhamov majú, a zabehla ku Kásimovej žene požičať si mericu. Kásimova žena bola odjakživa všetečná. A aby sa dozvedela, čo budú tí bedári merať, natrela dno merice smolou. Keď jej mericu vrátili, našla na jej dne prilepený zlatý dirham. Keď sa so svojím objavom zverila Kásimovi, ten hneď bežal za bratom.
8: Tak je to teda. Predo mnou vzdycháš, že si chudobný a medzi tým zlaté dirhamy na merice meriaš.
2: Ale...
8: A ja som ti uveril. Ľutoval som ťa. Syna som ti vzal k sebe do učenia, aby som ťa aspoň trochu uľakčil.
9: Nekrič, brat môj. Všetko ti vysvetlím, len nekrič. Začujú nás susedia.
8: Susedia? Nech len počujú, čo si zač. Aha, takže to chceš utajiť. Ukradol si ich.
9: Neukradol. Či vlastne... Je to inak. Tie peniaze naozaj boli ulúpené.
8: No ty zboj! Zbojník! Môj brat Alibaba je...
9: Čus, pri prorokovej brade ťa vyzývam, brat môj. Mlč a chvíľu počúvaj.
5: Voľky nevoľky musel Alibaba s pravdou von. Hoci chcel dať Kásimovi polovicu z toho, čo mal, ten nepopustil, kým mu dopodrobna nevysvetlil, kde sú dvere do jaskyne a ako sa otvárajú. Darmo ho Alibaba prehováral, že už majú dosť, že je nebezpečné vracať sa do jaskyne. Kásim ho už nepočúval.
8: Prečo by som sa mal uspokojiť s tou troškou, čo mi ponúkaš, keď je toho v jaskyni mnohonásobne viac? Hneď zajtra sa tam vyberiem. A nie s dvoma somárikmi ako ty, ale vezmem si 10 nákladných mulíc a ver mi, že ich naložím vrchovato.
2: Ako myslíš, brat môj? Ale pamätaj, ak ťa tí zbojníci prichytia, je ti beda. Pre nich je ľudský život menej než kýchnutie.
5: Kásim na nič nedbal a urobil, ako si zaumienil. Skalu podľa bratovho rozprávania ľahko našiel. Len čo vyslovil tajné heslo, dvere sa začali otvárať. Kásim nečakal a vklzol dnu. Keď uvidel obrovské bohatstvo, úplne stratil rozum. Hrabal sa v drahokamoch, obsýpal sa šperkami, váľal sa po drahocenných látkach. Vôbec si nevšimol, že sa dvere dávno za ním zavreli. Až keď si po hodnej chvíli spomenul, že treba drahocennosti poodnášať, naplnil vrece, vyhodil si ho na plece a vykročil k východu. Keď uvidel zatvorené dvere, tak sa vydesil, že úplne zabudol heslo, ktorým sa otvárajú.
8: Hej, ty, oni, otvor dvere. Počuješ?
10: Ako to ten Ali hovoril, aké semeno to spomínal.
8: Proso?
10: Proso.
8: Proso, otvor!
10: Aha, takže proso nie. Možno niečo iné.
8: Pohánka! Pohánka, otvor! Hrách! Otváraj, hrách! Fazuľa!

0: celosť výpravy. Keď kapitán zbadal pred jaskyňou mulice, hneď vedel, koľko bije.
1: Urobte uličku. Postavte sa do dvoch radov a vytaste meď. Dávajte dobrý pozor. Nech vám ten zlodej neújde. Sezam, otvor sa!
0: Len čo sa dvere začali otvárať, nešťastný Kásim sa pokúsil utiecť, no cez uličku plnú ostrých mečov neprebehol. Zbojníci kusy rozštvrteného Kásima zavesili v jaskyni hneď za dvere, aby boli na výstrahu každému, kto by náhodou objavil tajomstvo otvárania dverí. Potom vysadli na kone a odcválali za svojím nepekným remeslom. Keď sa Kásim nevracal, prišla jeho žena za Alibabom a vyčítala mu, kam to jej muža poslal, že pôjde k Kádimu a všetko mu povie. Alibaba ju uchlácholil a vybral sa so somármi do hory, akože na drevo. Keď našiel Kásima, vedel, že je zle a mal by zohavené telo nechať v jaskyni. Nechcel však nechať brata nepochovaného. Tak jeho pozostatky naložil na somára, vzal z jaskyne ešte zo pár vriec dirhamov a všetko ukryl pod otiepky raždia. Len čo sa zošerilo, tajne odniesol bratovo telo vydesenej švagrinej. Tá chcela spustiť nárek, ale Alibaba jej rýchlo zapchal ústa.
2: Ticho, ticho, švagrina, ak ti je život milý. Nikto sa nesmie dozvedieť, čo sa stalo Kásimovi.
3: Ak sa zbojníci o tom dopočujú, nik nás nezachráni. Pobijú aj všetkých nás ostatných.
2: Tak teda mlč.
3: Predovšetkým, musíme vymyslieť niečo, aby sme aj brata mohli pochovať, ako sa patrí, a zároveň si aj život zachovať. Ale aby som pravdu povedal, nič mi nenapadá.
4: Pane, možno by som vedela poradiť.
3: Marjana, ty si to všetko počula?
4: Počula, pane. Myslím, že by sme to mali zariadiť nejako tak, aby si všetci susedia mysleli, že náš pán Kásim zomrel na nejakú ťažkú chorobu.
3: Aha, to je rozumné. Ale že by len tak, zo dňa na deň?
4: Musíme niekoľko dní predstierať. Najprv, že ochorel, a až potom.
0: Dlho do noci sa Alibaba radil s múdrou a krásnou bratovou otrokyňou. Až nakoniec schválil celý plán, ktorý vyhútala. Marjana si zakryla tvár hustým závojom a ešte v ten večer zašla na trh, kde našla v malom stánku príštipkára Mustafu. Sľúbila mu zlatý dirham, ak sa nechá odviesť so zaviazanými očami do domu, a tam za ďalší dirham urobí potrebnú prácu. Mustafa súhlasil a hoci sa neskôr zdesil, keď zistil, čo to vlastne má pozošívať, zlaté dirhamy jeho obavy utíšili. Ešte pred svitaním bol Kásim pripravený na pochovanie tak, aby nikto nič podozrivé nezbadal. Marjana odviedla Mustafu so zaviazanými očami nazad do jeho stánku. A aby si susedia nič nevšimli, nakúpila na trhu trochu zeleniny a odniesla ju domov.
3: No, Marjana, to by sme mali. Ale čo urobíme teraz?
4: Odnesieme ho do chladnej pivnice. Od dnes budem po celý týždeň rozchyrovať po susedoch, že pán ťažko ochorel.
3: Aha.
4: Každý deň zabehnem k lekárnikovi po lieky. A ku koncu týždňa pôjdem po lieky aj dva razy do dňa. Aby sa zdalo, že pánu Kásimovi sa pohoršilo.
0: Po celý týždeň sa po meste niesol chýr, že bohatý kupec Kásim ťažko ochorel. Marjana pod chvíľou behala po lieky a Alibaba pravidelne navštevoval chorého brata. Na konci týždňa neboráka Kásima so všetkými poctami pochovali a o pár dní sa už v meste rozprávalo o iných novotách. Alibaba sa počase presťahoval do krajšieho

0: Simou ho domů.
1: Mahmud, syn môj, Kásimov obchod zostal po jeho smrti opustený a to je škoda. Ty si sa hádam u Kásima dačo priučil. Nemohol by si sa toho obchodovania ujať ty?
2: Nuž, možno by som to dokázal aj sám. Ale keby mi pomáhala Marjana, tak by to šlo hravo.
0: Všetko sa zdalo byť v poriadku. Ale Alibaba Veru pokojne spávať nemohol. A Veru aj mal prečo mať nepokojné sny. Veď keď sa zbojníci vrátili do jaskyne, hneď zbadali, že Kásima kto si odniesol.
3: Niekto pozná naše tajomstvo. Niekto sem chodí a berie si z nášho ako za svojho. Chce nás ozbíjať. Ozbíjať zbojníkov nás? To je nehorázne. Veď my sme tu tí, čo zbíjajú. Musíme ho nájsť a potrestať tú opovážlivosť. Prestrojíme sa a budeme sa všade spýtovať, či niekde nepochovávali niekoho zabitého, alebo či niekto v poslednom čase nečakane nezbohatol. Prekutáme hoci celú krajinu a keď nájdeme nášho zlodeja, pobijeme celú rodinu do nohy. Chodte a majte oči a uši otvorené. Stretneme sa o týždeň.
0: Zbojníci sa rozišli a po celom kraji preoblečení za kupcov, remeselníkov i žobrákov snorili a vypitovali sa. Až jedného skorého rána prišiel zbojník menom Ahmed na trh k stánku starého Mustafu. Pustil sa s ním do reči a pochválil ho, ako šikovne šije topánky. Mustafa neodolal a pochválil sa, že veru vie šiť aj iné, nie len topánky. Pošepkal zbojníkovi, že on už aj mŕtvolu zošíval.
4: Ctihodný Mustafa, dlho som bol v cudzine a neviem, čo sa za ten čas tu na v meste udialo. Veľmi sa obávam, či ten mŕtvy nie je niekto z mojich príbuzných, lebo som už dávno od nich nedostal žiadne správy. Nemohol by si ma zaviesť k tomu domu?
0: Mustafovi sa neveľmi chcelo pliesť do cudzích vecí. Už aj oľutoval, že nedržal jazyk za zubami. Ošíval sa, vyhováral, že veru nevie, kde je ten dom, a aj tak ho viedli so zaviazanými očami. Ale zbojník rýchlo prišiel na to, ako pomôcť Mustafovej pamäti i svedomiu. Keď mu strčil do dlane zo pár zlatých dirhamov, dal si Mustafa zaviazať oči a po pamäti ho doviedol pred Kásimov dom. Zbojník Ahmed Mustafu prepustil a keďže sa domy v celej ulici podobali ako vajce vajcu, vzal kus malty a do dolného rohu brány načiaral krížik. Spokojný bežal za zbojníckým kapitánom, aby mu oznámil, čo sa mu podarilo. Keď však Marjana niesla ráno z trhu zeleninu, všimla si krížik na dverách.
5: Pane, zle je s nami. Už nás našli.
1: Našli? Kto nás našiel, Marjana?
5: Zbojníci. Určite to boli oni.
1: Ty si niektorého z nich videla?
5: Zbojníka som nevidela, ale na bráne máme znamenie. Poďte sa pozrieť.
1: Ukáž? Toto? Ale choď, Marjana. To iste načmárali deti pri dákej hre.
5: Prečo by čmárali iba na našu bránu?
1: No, neviem. Možno, že to predsa len... Ech čo, aké tam starosti. Ten krížik zmažem a aj keby... Tak nás nenájdu.
5: Nebude lepšie, ak rovnaké značky namaľujem aj na iné brány? Tak lepšie odvediem od nášho domu pozornosť.
1: Aha, asi máš pravdu. Urob tak, ako si povedala.
0: A tak večer, keď sa po zuby vyzbrojení zbojníci preoblečení za kupcov prikradli, aby prepadli Kásimov dom, našli kríže temer na tucte domových brán. Rozúrení s dlhým nosom sa vrátili k jaskyni.
3: Ahmed, predstup. Vieš, čo si spravil? Vieš to?
6: Viem.
4: Nechal som sa prekabátiť.
3: Nakreslil si značku tam, kde ju hoci kto mohol zbadať.
4: Urobil som chybu.
3: Nie len, že si urobil chybu, ale si nás všetkých aj priviedol do nebezpečenstva. Čo keby ten, čo našiel značku, zavolal vojako? Veď to mohla byť pasca. A možno to aj bola pasca.
4: Sklamal som, ale nezradil.
3: Možno. Ale či to už bolo tak, či inak? Vieš, čo ťa za to čaká?
4: Viem. A s takým podozrením a hanbou by som aj tak nechcel žiť.
0: Kapitán jediným švihom meča skrátil Ahmeda o hlavu. Potom zbojníci žrebovali, kto pôjde ako druhý na priezvedy. Žreb padol na mohutného, jednookého Hasana. Ten sa rovno vybral za Mustafom, ponúkol mu zlatiaky a dal sa zaviesť pred Kásimov dom. Tento raz bránu označil kúskom konárika, ktorý zastrčil do štrbiny. Lenže Maržána už bola opatrná a pozorne každý deň prezerala bránu domu.
5: Pozrime, že konárik. To je z olivovníka. Tento určite nie je náhodou. Nuž, nedá sa nič robiť. Musím rýchlo pohľadať rovnaké drievka a nenápadne ich pozastrkovať aj do iných brán.
0: A tak, vďaka Maržáne, Hasanova hlava skončila rovnako ako Ahmedova. Kapitán sa obával, aby takto neprišiel postupne o všetkých chlapov. Nuž sa vybral do mesta on sám. Keď ho Mustafa doviedol pred bránu, nerobil značky, ale odpočítal, koľký je to dom od konca ulice. Aby neohrozil svoju družinu a nenápadne všetkých dostal do domu, zašil zbojníkov aj so zbraňami do kožených vriec na olej. Vrecia naložil na 20 mulíc, ale iba na tú prvú uviazal vrecia naplnené olejom. Podvečer prišiel preoblečený za kupca s olejom ku Kásimovmu domu a zabúchal na bránu.
3: Kto to búcha? Odpusť, vzácny pane, že ťa vyrušujem pri zaslúženom odpočinku. Prišiel som do mesta za sumraku a hľadám nocľah pre seba a pre svoje mulice. Poraď mi, prosím, kde je tu nejaký karavansaraj alebo nejaký hostinec, kde by som mohol hlavu skloniť.
1: Vzácny posestný, rád ťa príjmem pod svojou strechou. Mahmud, Maržána, odveďte mulice tohoto veľaváženého obchodníka na zadný dvor a postarajte sa o ne.
5: Nechcem ti radiť, pane, ale...
1: Keď nechceš, tak neraď. A urob, čo som ti prikázal. A ty? Ráď vstúpi do môjho domu, pane. A oddychni si.
3: Len sa neobťažuj, dobrý človek. Prenocujem pri svojich zvieratách. Som na to zvyknutý.
1: Prosím, pane, nepohrdni môjim príbytkom a skromným poostením. O tvoje zvieratá a náklad nemusíš mať žiadne obavy. Môj syn a otrokyňa sa o ne dobre postarajú.
0: Kapitán pôvodne chcel prenocovať so svojimi chlapmi a spoločne s nimi nad ránom prepadnúť spiacich obyvateľov. Teraz však, aby nevzbudil podozrenie, radšej vošiel za Alibabom do domu.
3: Rád príjmem tvoje poostenie, pane. Ale mám jednu prosbu.
1: Je vopred splnená.
3: Môj lekár mi zakázal jesť slané. Preto ťa prosím, aby v jedle, ktoré v tvojom dome budem jesť, nebola žiadna soľ.
0: Kapitán nechcel porušiť prastarý zákon pohostinnosti, ktorý zakazuje jesť chlieb a soľ s nepriateľom. Zabával sa v hosťovskej izbe rozhovorom s Alibabom. Dúfal, že keď všetci pospia, podarí sa mu nenápadne vykradnúť na dvor a zbojníkov z vriec vypustiť. Maržána chystala bohatú hostinu na počesť hostia. Lampa jej však svietila stále slabšie a slabšie. Chcela doliať olej, ale kanva bola prázdna.
5: Mahmud, prosím ťa, zabehni na trh a kúp olej do lampy. Kanva je úplne prázdna a bez svetla nemôžem dovariť jedlo.
2: Lenže to bude trvať, kým dôjdem na trh. A kto vie, či tam takto večer ešte niekoho nájdem. Počuj, Veď náš hosť je obchodník s olejom a má na dvore 40 mechov s olejom. Pôjdem sa ho spýtať.
5: A to hádam ani nebude treba. Netreba ho rušiť pri rozhovore. Chcel by potom ísť s tebou a pomáhať. Ak si teraz trochu oleja odoberieme a ráno mu zaň zaplatíme, určite sa nenahnevá. Veď ho prišiel predávať, nie?
6: Marjana vzala kanvu a šla na dvor k vreciam. Pri zvuku jej krokov sa zbojník v prvom vreci pomrvil a pýtal sa, dokedy ešte má čakať. Hoci sa na smrť preľakla, nestratila rozvahu.
7: Vydrž ešte chvíľu. Dám ti vedieť.
6: Marjana kráčala popri vreciach, upokojovala zbojníkov a vravela im, aby boli trpezliví. Postupne sa od nich dozvedela, aký plán si pripravili. Až v posledných troch vreciach našla olej. Naplnila kanvu a vrátila sa do kuchyne dokončiť prípravu hostiny. Nevedela, čo má urobiť, pretože Mahmud medzi tým tiež odišiel zabávať sa s hosťom, nemala sa ani s kým poradiť. Nakoniec sa rozhodla konať podľa svojho uváženia. Vybehla do záhrady a odtrhla niekoľko zelených makovíc. Urobila z nich odvar a ten naliala do dvoch džbánov vína. Vyšla na dvor k zbojníkovi v prvom vreci.
7: Počuješ, to chvíľu potrvá. Aby sa ti ľahšie čakalo, nalejem ti trochu vína. Nože nastav ústa k hornému otvoru.
6: Tak obišla všetkých zbojníkov. Kým napojila posledného, ten prvý už spal ako nemluvňa. Potom si obliekla najkrajšie šaty a vzala najkrajší pozlátený pohár v dome. Naplnila ho vínom, čo jej zostalo, a vošla do hosťovskej izby.
1: Marjana, čo tu robíš? Máš predsa chystať večeru.
5: Odpusť, pane. A ja som si chcela uctiť vzácného hostia. Preto som mu pred večerou priniesla tento osviežujúci nápoj.
1: No, dobre, dobre, dobre. Ale vieš dobre, že nemám rád, keď sa takto narúšajú pravidlá v mojom dome.
8: Nebuď taký prísny na tú krásavicu, pane. Chcela si ma iba uctiť. No tak, podaj mi ten pohár. Má to zvláštnu chuť.
5: Len pípanie. Tento šerbet ti dodá chuť do jedla.
8: Si naozaj očarujúca. To je tvoja otrokyňa, pane. Kúpim ju od teba. Ja ju kúpim ju. Kúpim.
1: Marjana, nie je na predaj, pane. Pane? Pane? Čo sa mu to...
2: Marjana, čo si mu to dala vypiť?
1: Hádam si ho len... Neutrávila nešťastnica, kvôli tebe všetci prídeme o krk.
5: O krk sme iba mohli prísť, pane. Ale teraz on príde asi niekto iný. A nebude sám.
6: Keď Marjana strhla falošnú bradu domnelému kupcovi a rozhalila mu chalát, všetci videli, že má pod ním ukrytú ostrú dýku a brnenie. Až teraz Alibaba spoznal kapitána zbojníkov a strašne sa preľakol. A ešte viac sa mu roztriasli kolená, keď mu Marjana ukázala ostatných 37 zbojníkov, ktorí spali vo vreciach. A spali, a spali, a spali. Zobudili sa až vo väzení, kde už mohli iba čakať na zaslúžený trest.
1: Vďaka ti, Marjana. Keby nebolo teba, kto vie, ako by sa to s nami skončilo. Preto ti chcem dať slobodu, aby si už nebola otrokyňou. Ale bolo by mi ľúto, keby si odišla z môjho domu. Povedz, nechcela by si sa stať mojou nevestou a ženou môjho syna Mahmúda?
5: Mahmúda mám rada, odkedy ho poznám. Len neviem, či by si on chcel vziať za ženu bývalú otrokyňu.
2: Ja? Budem ten najšťastnejší človek na svete. Marjana, ty si ma už od prvej chvíle očarila svojou milotou a múdrosťou.
6: A tak bola veľká svadba. Hostia sa zabávali a tancovali celé 3 dni a 3 noci. istom čase, keď sa Alibaba presvedčil, že ani poslední dvaja zbojníci zo 40 už nie sú medzi živými, doviedol Maržánu a Mahmúda k jaskyni a obom im prezradil tajomstvo tajného hesla Sezam, otvor sa.

cestu leď. Raz rozžiariš celý svet. Na vankúšik

Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako

krížik, krásny s hviezdičkami, nocou leď. Rozžiaril si celý svet. Na cestičku, milej, svieť.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: obchádzka? Nie.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

na konci radu?

Aspoň plač. Noc s detským rádiom.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Noc s detským rádiom.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posmech.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabuľou. Pozri, toto je ten môj plášť zázračný, nezaručí ti však život, sen začne.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

tak, čo tu v lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, poľ

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

v zúbky púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.